0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați respectători, evident, în București. Decorul din spatele meu nu are nevoie de niciun comentariu. Cred că mâine o să, nu știu dacă a deschis la librăria Flower Power, unde sunt cărțile mele. Eu mi-am făcut datoria, nu o să mă interesez dacă s-au dat, nu s-au dat. Am făcut cadou cititorilor care se duc să iau o carte cu dedicație. Printre marea mea problemă la 78 de ani, adică marea mea problemă post-decembristă, a fost faptul că am nimerit într-o lume, lumea presei, care nu citește. Eu vă rămâne ca o mare nostalgie după perioada Ceaușescu, acele când lucram la viața studențească și este, cum să zic, discutam cu apropiații, chiar și cu oameni din redacție, Mihail Bulgakov, un veac de singurătate, spuneam, fie de Dancea Chiră, mergeam la Dancea Chiră, am stat în nopți întregi. Și erau din ăsta, la telefon. Băi, și cum zice? Și mult an, începutul la un veac de singurătate. Deci, o carte, un film, o piesă de teatru era când, nu știu, în lumea în care mă învârteam, lumea citea, chiar și la Scânteia Tineretului. Stimatele spectatori, făcând eu și gazetărie, am nimerit într-o lume care nimeni nu citește. Deci eu sunt ca într-un deșert al culturii, al cititului. Cu cine dracu să stau de vorbă, că mă duc la emisiune, la ăla, despre vreo carte, să zic, bă, fii atent aici, tocmai am văzut filmul lui Napoleon al lui Ridley Scott și mie mi s-a părut că e un fals istoric ceea ce și este, că Alexandru I o trage lui Iosefin. Nu, într-adevăr, țarul a fost în timp ce, după ce a intrat în Paris în 1814, dar se ducea cu o cultiva pe Iosefin, nu că avea țarul Alexandru I, n-avea cu cine, că să zic, fac amor. Nu, ci pentru că Bourbonii, regele, îl trata ca în cufundul, a fost la un tineu din ăsta, unde i-a dat un scaun și atunci țarul, care era la Paris, a zis, te bă, ia să-ți o trag eu. Și a început să viziteze Malmaisonul, unde era Iosefin, și că era divorțată, ca un fel de polemică. Dar nu că își adusese, mă rog, dar Dumnezeu, cu cine să discuți? Da, însă sunt și excepții, mă rog, mulți din cei foarte apropiați citesc. Marius Lucă este un om, de exemplu, care citește și cu care poți să discuți ceva. Un altul este Ionuț Cristache și Ionuț Cristache m-a auzit într-o seară vorbind de de Ivan Bune. Știți toată aventura mea, am fost la Gras, la deținător la Premiul Nobel și spuneam într-o seară că prozele lui din primul volum, că sunt două volume traduse, novele și povestiri, cele despre satul rusesc sunt înfiorătoare, cel puțin satul care este celebră, citate în toate cărțile de istorie, este satul rusesc de la sfârșitul secolului XIX, este de necitit. Adică nu de citit, este proza rusă tradițională, epoca de aur, Chekhov, Gogol, Tolstoi, chiar și Dostoevski, chiar în mizerie au, chiar și Gorki, cu Azilul de Noapte. Undeva te zice în azi, om ce mândru sună acest cuvânt, din coace era ceva groaznic. Și m-a rugat să-i aduc, eu zic, am spus că am terminat volumul 1 și i-am adus volumul 1 și i-am spus că l-am și dat, îl dăruiesc pentru că m-am unul pe care l-am citit și eu am și volumul 2, am zis, nu citisem încă volumul 2 și am zis, nu o pierdeți mare lucru, că zic, citește ceva din primele pagini din volumul 2 și zic, bă, zic, domnule, deja nu se mai petrece acțiunea în satul, în Rusia, și zic că nu. Și m-am înșelat, stimați telespectatori, la Sinaia, într-o noapte, m-am apucat eu să întotdeauna citesc literatură de calitate ca să-mi intru în mână și am citit în novele și povestiri celebrul domnul de la San Francisco. Stimați telespectatori, bate satul în materie de... După ce citești, zici, păi da, până la urmă ce rost are să mai trăim. Haideți să vedem. Deci, încă o dată, în acest volum 2 sunt povestiri scrise după povestirile despre sat, despre Rusia și astea internaționale sunt de o meditație înfiorătoare. Hai să vă spun pe scurt, pe scurt, da? Se numește Domnul de la San Francisco pentru că este vorba de un domn, fără nume, spune el, așa, care călătorea cu soția și fiica sa spre lumea veche, unde avea de gând să petreacă 2 ani, fără alt scop decât acela de a se distra. Spune că domnul ăsta muncise, câștigase suficient, suficient așa, era în al 58 de ani și a zis, bă, hai să petrec și eu, să-mi trăiesc viața, imaginea lui. Prin trăirea vieții însemna să facă o călătorie, ia să vedem, da? Oamenii din societatea lui obișnuiau când voiau să se bucure din plin de viață, să înceapă prin a trage o raită prin Europa, India, ori Egipt. Hotărât să facă și el același lucru, și a soția, fiica cam nemăritată, ca să zic așa, și se îmbarcă din America pe un vas din ăsta, cum sunt acum ăstea, din ăsta de croazieră, da? Vestitul transatlantic Atlantida. Și-și făcuse un plan. Deci mergeai cu transatlanticul ăsta, opreai la diferite Nisa, care aveau chiar un plan să se distreze. Nu să muncească, nu să vadă neapărat să meargă, nu știu, să vadă Vezuviu. Nu, cum zicem, și iată primele pagini care mă șochează prin imaginea despre care am vorbit eu tot timpul, imaginea și de pe Titanic, adică a lumii care e sus în saloane, petrece cu tare, cu tare, cu tare și jos aia care muncesc. Am spus că și în România cei care sunt la sala motoarelor, așa și muncesc și ăsta sunt suveraniști, călingiorgiști și sus sunt tefeliști. Stau din craci, dansează, n-au nicio grijă. Și sunt antrenați în războiul Merdenelor, o să vă povestesc. Așa, și zice așa. Până la Gibraltar au navigat prin pâcle rece sau prin vânt, totuși așa. Vestitul transatlantic Atlantida asemăna cu un hotel uriaș, bar de noapte, băi de aur, de abur, un ziar edita pe vas în fiecare zi se sculau și de dimineață până seara mâncau ca să se rimeze și seara se organizau baluri, cum să zic, petreceri, o viață de lux. În timpul ăsta, da, ia uite ce frumos, nenumărate lumini de la etajele Atlantidei străpungeau besna ca niște ochi de văpaie. Și foarte frumos și imaginea aceasta a acestui transatlantic care merge pe valuri, este, cum să spun, omenirea care are sus ăștia care petrec, care n-au nicio grijă, și jos, și jos ce era, zice, așa, iată, urletele sirenei erau înăbușite de sunetele unei excelente orchestre, ce cânta necontenit în sala de marmură cu două rânduri, doamne decoltate și bărbați în fracuri sau smokinguri, pasagerii erau serviți de la chei prezentabili. Cum să zic, era petrecere, petrecere, da? Așa ăștia, în timp ce masa de seară țineau un ceas și mai bine, apoi începea dansul în sală de bal, în timp ce dansa unii dintre ce se dansa, unii dintre bărbați, printre care, bineînțeles, și domnul de la San Francisco, stăteau tolăniți în fotolii, fiți atenți aici, picior peste picior, și puneau la cale, în baza ultimelor știri sosite de la bursă, destinele popoarelor geniale bune. Fumau havane până ce obrajii li se făceau stacojii și beau diferite lichioruri la barul unde erau serviți de negri, întuniți roșii, cu oi bulbucați, aduceau cu ouăle răscoapte, da? Oceanul fugia cu tare. Fiți atent aici, da? Da. Gâtuită de ceață, sirena se auzea ca o tânguire de moarte. Oamenii de cart înghețați la posturile de observație. Vin ăia care duceau vasul, nu, care nu petrece. Oamenii de cart, da? Își încordau atenția peste puteri, da? Întunecimea și căldura toridă din măruntaiele vasului puteau fi asemuite cu al nouălea cer din infern. Cazanele uruia și duduiau în fundat, da? Grămezele de cărbune aruncate într-una în ele de fochiși goi până la brâu, mânjiți cu negru, scăldați într-o sudoare iute, cu miros greu, luminați de flăcările rubinii ale focurilor, ce se jucau pe tupurile lor, se erau de cei de jos, în timp ce la bar se lăfăiau în fotolii cu picioarele cocoțate pe brațele jetulor, oameni fără griji, care degustau coniac și lichioruri, învăluiți în fumul aromat al țigărilor. Iar în sala de dans totul strălucea de lumină și priveliște, ce film s-ar putea face, gen Mihalkov, da, deci. Vasul ăla care putește, care se luptă, valurile cu ăla, nu, nimeni nu-i atent, ăia petrec și ăia de jos, lasă chelnerii și ăia care săracii din sala, care, ăia de cart și ăia care munceau, da? Așa, iar în sala de dans totul strălucea de lumină, căldură și bucuriile, bucurie, perechele se avântau în învâltoarea vasului sau se mlădiau în ritmul tangoului, în sunetele languroase ale muzicii, da? Așa, și vorbește și de o pereche care erau numai el și ea, se uitau unii în alții și la un alt dansau și, de fapt, mimau o iubire pentru că ei erau închiriat și pe diferite transatlantice la balurile astea o făceau pe îndrăgostiți. Da. Bun. Și va ajunge la Capri. La Capri, domnul, sunt pagini aici descrise, așa, moare. La un hotel de lux, da? Așa. Moare. Ei, și aici vine geniu. Geniul lui Bunin, da? Și în primul rând, mort, nu mai, în primul rând, că se strânește în hotelul ăla de lux, o spaimă, și ăla și proprietarul a zis, aoleu, a murit cineva, cum și-a permis să moară, că ăia clienții nu o să mai vină, asta era grija lor, nu că a murit, a murit. Ăia erau foarte deranjați, călătorii, care erau clienți, bă, asta ne trebuia nouă, să moară unul, murise un om, da? Și l-au pus în camera, într-un pat în camera 43, camera cea mai mică, cea mai prizărită, rece și umidă din fundul culoarului. Deci, până atunci, vestește actorul, ce ziseră, apartamente, erau ăia când, cum să zic, de ajuns se încrunta și veneau vreo cinci servitori să asta, da? Așa, și zice așa, doamna vrea să-l ducă în camere, ălea, da? Și fii atent, asta în niciun caz, madam, răspunse stăpânul hotelului foarte cuvincios, dar de data asta fără un pic de amabilitate și nu în englezește, ci în franțuzește. prea era neînsemnată suma de bani pe care o puteam casa acum de pe urma călătorilor de la San Francisco ca să mai prezinte vreun interes pentru el. Până atunci este descris. Vine, la știi, așteaptă stăpânul hotelului, știau că au bani. Și acum și zice, avem o problemă, nu, trebuie să-l scoatem cât mai repede că vin clienții, nu mai pot dormi, nu când dormi, sunt deranjați. Deranjați, parcă este o muscă, da? Și se găsește soluția, este, fiți atent aici, scos de acolo într-o ladă în care se ducea apa minerală. E scos de acolo pe fereastră, noaptea, așa, din, nu se vede cu tare, dus, este dus pe vapor și se întoarce cu același vapor, dar de data aceasta este, e undeva, așa, în adâncul întunecos al calei, zace un sicriu în preajma mohorâtului mărântaie. Deci, până atunci venise și de ce? Avea bani, da? Avea bani și era bogat și el în coșă. Acum a mort, băi, era ce dea acolo în cală, cum să zic, da, bun. Și sigur că în continuare petrec. Este greu să vă povestesc aceasta. Este o imagine uluitoare a, cum să spun, a omenirii, a deșertăciunii. Și, păi, ideea că în momentul în care ești mort, nu mai dă nimeni nicio atenție. Da. Și mă telespectator. Să ajungem acum la, cum să spun, înainte, primul lucru care vreau să vă spun, a reapărut Eugen Tomac. Cum reapărut? Deci Eugen Tomac, încă o dată, toată stima, este, a fost șeful partidului care are clădirea peste drum de bine, un om de treabă, așa de fiecare dată, numai că până va deveni premier desemnat, mi s-a părut că domnul Eugen Tomac ar face parte din elita politică românească. Eu unul nu i-am dat atenție. Nu, alții. Păi nu. Era partidul PMP, a pierdut două alegeri, era un scandal cu Cristian Deaconescu, așa. Și deodată este numit la Cotroceni, consilier onorific, el fiind și europarlamentar, pe diaspora, iar o frecție, nu era pe politică, pe securitate. Și deodată iese la suprafață, apare așa, vedetă, din spuma mării, da? Fiind numit desemnat candidat. Face turul tuturor televiziunilor, are un moment care pe mine, cum să zic, nu m-a pus pe gânduri, nu mi-e scârbit e greu de spus, așa, m-a făcut să mă întreb dacă eu nu mă înșelasem cuva, având o părere bună despre el. Se duce la Gâdea și povestește el cu lacrimi și pișa ochii împreună cu Gâdea, că amândoi se împișe ochii, cum era el când era, nu știu ce, acolo în teritoriu românesc care era al Ucrainei și cum mergea el câte 15 km desculț, nu se ia în giuși, se ia în alviță, nu se vadă ălea, cum le spune, sârma înghempată, hai păi, am înțeles, am citit din ăsta în anii 50, vai de mine, cu pe ăla, ilegalistul care stă la doftana și ochii lui prin gratii priveau, privesc prin doftana, prin gratii de fier. Se era și un cântec, da? Și nu știu, și cânta, privea prin gratii de fier. Și vedea acolo în zare țara sovietelor. Înțeles, o prostie. Da. După asta, după ce a ieșuat, a fost foarte activ în calitatea lui de confident, nedeclarat oficial al lui Nicu Șordan. Adică în fiecare, la 2-3 zile apărea la televizor și ne spunea Nicu Șordan râgâie, Nicu Șordan are de gând să, Nicu Șordan are pământ. Păi, dar era, eu nici nevasta lui Nicu Șordan, tovarășa lui de viață, nu putea să spună ce gândește. Nimeni, oricare dintre noi, oricât am fi noi, deși cele mai mari iubite nu poate să spună că știe ce gânde, ce planuri am eu. Da. Bun. Și acum, iată-l, a făcut un text. Astăzi se împlinesc 80, citesc, stați așa să da. 87 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, o înțelegere criminală între Hitler și Stalin, care a distrus printr-o semnătură destinul a peste 3 milioane de oameni și zice, societatea noastră uită ușor, la, una dintre cele mai tragice consecințe, zice el, un analfabet, o să vedeți, așa, trăite de basarabeni, a fost foametea organizată în anii 46-47, în care și-au pierdut viața peste 130.000 de foști cetățeni români. Stimate domnule Tomac, căreia Dana Budeanu, în mod incorrect, vă spune Tolomac. Eu zic să mai citiți un pic. Eu știu că sunteți ocupat acum, sunteți, vă pregătește Nicușor Dan să deveniți din nou premier desemnat, plus că sunteți ocupați să vedeți ce e în burta lui Nicușor Dan. Stați în fiecare zi, eu cred că el stă pe acolo, pe la uși, și din când în când pare capul la secretar, că n-am de unde să știu ce gândește Nicușor Dan. Sau poate că citește gând. Deci hai să spun de ce este domnia sa analfabet. Foametea din 46-47 nu a fost organizată, a fost o foamete și în Moldova, a fost secetă. Sigur că putem învinui că și în 46-47 nu erau la noi organele comuniste. A fost secetă, secetă, era după război. La rândul ei, Basarabia era după război. Veneau trecut, fuseseră pe teritorii lupte, deci foametea n-avea nicio legătură cu organizată. Doi, foametea, dacă au avut de cauză puterea sovietică, nu a fost rezultatul pactului Ribbentrop-Molotov, pentru că l-a fost în 39. Deci, urmarea pactului Ribbentrop-Molotov, Basarabia a fost luată în 40, iunie 40, de către Rusia. Dar numai că în 41 noi am cucerit, recucerit-o și am ținut-o până în 44. Trupele Basarabia a intrat sub stăpânire sovietică, nu în urma, nu drept consecință a acelui înțelegeri, pentru că rușii se băteau cu nemții. Și urmarea lui 23 august 1944, care a făcut ca să treacă, adică pentru, cum să zic, adică nu avea nicio legătură, nu urmarea tratatului, pentru nu urmarea acordului, că acordul nu mai era. Și mai ales mi se pare de o rară ticăloșie, tipic politrucă și tipic cotrucenistă, să eviți dintre consecințe Bucovina. Urmarea acelui înțelegeri, Rusia a luat Basar, nu Rusia, Uniunea Sovietică a luat Basarabia și după vreo lună de confruntare cu comuniștii din Ucraina, care voiau ca Basarabia să se alipească la Ucraina Sovietică, au transformat-o într-o republică socialistă, care făcea parte. Iar Bucovina a fost dată ucrainenilor. Teritoriul Ucrainei este, teritoriul Bucovinei este un teritoriu românesc care a fost în chip arbitrar și prin tratatul ticălos cu Ucraina, ca să putem noi intra în NATO, marile puteri ne-au impus să nu mai zicem nimic de Bucovina. Nu mai zicem, dar nu poți să spui acum că urmarea acelui acord a suferit Basarabia și să uiți Bucovina. Cum poți fi atât de jegos la suflet? Cum poți fi atât de politic? De ce? Că, cum să zică el cu Ucraina, că el e ucrainean. Se poate, stimate respectat. Eu n-am nimic împotrivă, mai degrabă taci. Dacă nu poți să spui și despre Bucovina, taci. Bun. Și ajungem acum, stimate respectatori, la ce se numește Războiul Merdenelor. Uitați-vă la mine. Deci eu, de când mă știu, în sensul că de când scriu și meditez, întotdeauna, și înainte de 89 și după, am căutat în spatele unor evenimente, unor întâmplări, așa, nefirești uneori, un plan. Zic, bă, s-a făcut aia ca să. A făcut provocarea de la, nu știu, de exemplu, este clar că Tăcheș a fost pus la cale afacerea ca să se poată strânge credincioși și nu întâmplător a fost luat Tăcheș, pentru că nu s-a luat un zarzavagiu, ci unul care urma să fie mutat, dar era clar că aia a fost pregătită ca o scânteie. Era, și apoi ne-am dat seama că a căzut Ceaușescu. Bă, deci a fost un plan, îl facem pe Tăcheș, a fost forțat să plece, altă prostie, că, dar era în urma unui proces civil. Ălora, cum le spune, enoriașilor li s-a spus că de fapt vrea să-l mute puterea. Nu voia să-l mute cu forță. Era fusese chiar un proces civil în urma căruia el trebuia să plece. Că, mă rog, fusese cam curvuresc. Cam curvar așa, mă rog. Deci era și băiat frumos sau mai e. Bun, nu contează. Și eu întotdeauna am căutat tot felul de, nu știu, băi, hai să vedem. Stimați, jur, în cazul așa zisului război al merdenelilor, nu găsesc niciun plan, nicio logică. Și o să vă spun, și o să vedeți că până la urmă aș presupun, vă spun de pe acum, că este un exercițiu. Știți că înainte de alegeri, casele de sondare să nu fac calibrare cu vreo două trigeri. E o calibrare, e un exercițiu ca să se vadă dacă românii pot fi isterizați în maximum 2 ore pentru o prostie ca apoi să fie plimbați prin. Deci a fost un exercițiu să se vadă cât de turmă sunt românii. Hai să vă spun despre ce este vorba. V-am spus că în Piața Amzei de 20 de ani, știu, mai ales știu fiecare de acolo prăvălie, am observat și tendințe de modernitate, de, cum să zic, bio, deci știu. Trec de câte ori mă duc pe la piață, pe lângă Mița Biciclistă. Am înțeles. Mița Biciclistă, doi tipi șmecheri, au luat o clădire, au vărât bani în publicitate și s-a creat în legătură cu Mița Biciclista isteria clădirii, nu a mesei. Sunt foarte multe oameni, se duc să, nu știu, mănânce cea mai bună, nu știu, friptură. Eu nu le am, dar așa zic unii. Mergem la ăla, că ăla are cea mai bună zacuscă. Nu știu, mă zice odată Vlad Puful la un restaurant de pe aici, de pește, zic că e cel mai bun pește. Eu, bine, mă, mergem, mâncăm pește, dar nu eram cel mai bun. El zicea că acolo se mănâncă cel mai bun pește. Puteam să mănânc și la fast food, nu le am. Eu sunt un robot în materie de mâncare. Bun. Și la capătul acelei străzi era, vedeam o coadă, nu, coadă, eu, de gen coadă la Covrig, la Luca, că apoi a venit și Matei. Și printr-un geam lâng din ăla se dădeau niște chestii. Acolo, în fereastră, erau din alea sucuri proaste, Fanta, care eu nu beau. Și atunci am zis, bă, oamenii vin, tineri cu tare, cum e la covrigării, ia ceva, mănâncă și pleacă mai departe la metrou sau la serviciu. Dar v-am zis, nu știam că am trecut pe lângă un loc istoric, Alba Iulia României, Sputna României, și anume patiseria lui Nea Mihai. Nici nu știam cine e Nea Mihai și că e acolo proprietarul un patiser. Bun. Și acum hai să vedem ce s-a întâmplat. Un domn, unul din acționarii de la vița biciclistă, deci de la capătul străzii, vă spun de start. Mie toată această poveste cu vița biciclistă mi s-a părut de un tefelism groaznic, adică cu conițe, junici și coțofene care fie își făceau de câte ori treceam self, cum să spun, poze, își puneau vlășganii să facă poze. La un moment dat am văzut o din ăsta, o mireasă cu unul eveniment și era fotografiată, el era cu ghiuluri și ăsta, ea era plinuță și cu sân noi și, cum să zic, se mimau în fața fotografului că ei se iubesc și în spate era Mița. Ca să înțelegeți că e genul de monument în care te duci să te fotografiezi ca să ai amintire până la divorț, că după divorț uiți de amintele. Bun. Și, deci un domn, hai să vedem, da? Așa, care se numește așa, vine 21 august, da? A s-a postat pe pagina oficială de Instagram a clădirii ăsta a firmei la Mița Biciclista, așa, a fost distribuită și pe Facebook, un video în care domnul acesta, ăsta, unul din proprietari, spunea următoarele: citez, stimatele spectatori, ca să vă faceți cruce. Chiar și eu care văd peste tot conspirații. Toți cunoaștem tipul ăsta de om, e super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Adică sunt cei care se duceau la patiseria asta, la Nea Mihai. Pare că toată viața, deci omul ăsta a gustat doar margarină și spărtură de brânză. Deci am înțeles, după ce m-am documentat, că merdeneaua asta, unde care se dă la domnul cu pricina la Nea Mihai, Nea Mihai, este cu margarină și nu cu unt. Dacă mă întreba, nu am reușit niciodată să diferențiez. Ce mi-e unt, ce mi-e margarină, mâncare. Cu margarina am crescut cu toții, dar până nu guști untul, margarina rămâne adevărul absolut. Iar omul ăsta nu e singur pe lume, e o specie și o să vă arăt. Și un text. Deci textul, în esență, dacă ar fi să-l interpretez eu așa, ca mare interpret de texte că eu sunt, un tip de la, cum să zic, ăsta, Mița Biciclista scrie pe Instagram sau face pe Instagram, cum să zic, le spune ălora care consumă merdenele cu margarină că nici nu știu ei cât de bun e untul care el îl folosește la croissant, am înțeles. Nu mă înțeleg. Și zis, bă. Bun. Și estimați telespectatori, s-a declanșat o isterie, da? Toate televiziunile au luat foc, s-au făcut cozi, așa, și ăștia, tefeli, suveraniști, s-au dus să facă coadă, să cumpere merdenea, și să le mănânce în fața lumița biciclista, dar mai ales să cumpere. Digi, niște cu o cuconiță de la Digi ne-a arătat cum a luat ea un coleg de-al ei merdenele pentru toată redacția. La fel, Antena 3. Site-uri. Deci, care era tema? Deci eu n-am văzut în textul ăsta. Bă, și am început eu să mă gândesc. Păi zic, o fi o chestie socială. Deci, din tot ce se scria, influencer, cântăreți, vedete, midinete, modiste, croitorese, influencer, vedetele de televiziune, proprietari de site-uri, analiști, sociologi, jandarmi, tot ce erau, tema era în felul următor. Nea Mihai ăsta are o afacere de familie. Și el este tipul proprietarului, micului proprietar, cântat de Călin Georgescu, ca să zic așa, dar să nu spun negativ, de suveraniști. Și el face merdenele cu margarină. Am înțeles că margarina e, nu știu, untul săracului, habar n-am. Și omul ăsta care a scris a zis că voi mâncați voi margarina aia, dar nu știți voi cât de bun e untul. Și m-a zis telespectator și am zis, voi, o fi fost vreo chestie de inegalitate socială, adică ceva în genul când Maria Antoaneta a zis, deși n-a zis că e o legendă, dacă n-au pâine să mănânce cozonac. Și vorba aia s-a dus în toată mașinărie și pe vremea de manipulare și băia, cum să spun, rebelii, revoluționari au zis, iată bă, și-au dus-o și la ghilotină. Dar săracanul dusese, că ea nici nu știa că există mulțime. Bă, austriaca. Jur, stimate, citiți încă o dată. Deci, textul acesta nu trezește nicio emoție. Omul nu ia o apărare. Nu îi face pe aia care consumă merdenele proști, nespălați, putiniști, ceaușiști, securiști, infantili, fără dinți. Nu! Îi spune că el nu înțelege cum de consumă margarină și nu untul lui. Nu consum. Deci nu era nicio emoție să zici, bă, și oamenii, când s-a stârnit o mișcare de protest, având drept concretizare, cumpărarea la coadă de la Nea, ăsta, Nea Mihai, în semn de protest față de ce a scris ăsta, dar nu văd protestul, zău, ascultați-mă, nu văd protestul, adică ce protestez împotriva ce? Că unul, repet, nu a zis despre consumatorii ăștia care stau la Nea Mihai, habar n-am. Deci eu spun încă o dată, poate eu cred că sunt un om de pe altă planetă, înțeleg că Nea Mihai ăsta este faimos în tot Bucureștiul și că vin unii din Pipera sau dracu să mănânce merdenele, n-are mese. Toate prăvăliile astea, butinul ăsta de acolo de mâncare sunt cu simița biciclistă. Au scaune, adică cumperi merdenea, dar mănânci. Nu, este coada care este, era după părerea mea că la o covrigărie. Venea de faptul că mâncai în viteză, dar nu venea cineva din Pipera să cumpere merdenele, că numai asta se găsesc. Hai să fim serioși, da? Deci nu era aceasta. Eu nu știu. N-am auzit și, repet, n-am auzit până acum de Nea Mihai. V-am spus, am văzut, n-am dat să sunt acolo câteva din acestea magazine sau localuri senzaționale, brutării, lăptării, care sunt chiar făcute. Chiar m-au impresionat, am și scris. Nu, eu nu le-am cu restaurant. Chiar și mița biciclistă. Aia nu era nimic. E o din aia, o gaură prin care se dă niște covrici. Ce era cu pateul, merdenele. Da, bun. Dar omul n-a zis despre ei, n-a zis nimic. De ce să te duci să protestezi? După asta, lui Nea Mihai ăsta nu i s-a întâmplat nimic, nu a fost înjunghiat, nu a fost închis după ce a scris ăla, nu mai i s-a dat foc, nu i s-a închis, să zicem, bă, urmarea acelui postări a fost închisă patiseria și bucureștenii nu mai au de unde să mănânce merdenele. Păi nu i s-a întâmplat nimic. Ca să creezi un protest, să fie o emoție. Emoțiile sunt de obicei Ăla, copilul a fost omorât. Copil mâncat de câini. S-au mușcat aia, sau de femeia aia, da, era imunitate cu ce nu n-a fost mușcat de nimic. Și este mai telespectator. Știți ce se întâmplă? Am analizat. Deci, acest, în prim, altă chestiune, întrebări. Ăsta a scris pe Instagram. Deci, domnul acesta, Niculușcă, nu e demnitar, nu e ministru, nu e premier, nu e lider de partid, nu e influencer, nu e vedetă de televiziune, nu e actor. E un tip absolut necunoscut. Doi, nu s-a dus la televizor. Să zici, băi, să la televizor și la o oră de maximum. Instagram. Cine se uită pe Instagram ce a zis Niculușcă de la Mița biciclistă. Doamne, maica Domnului. Bun. Deci eu cred însă, deci avem de-a face cu un experiment social. Cineva a vrut să vadă în ce măsură acești români sunt atât de oi, oi, oi, oi, atât de turmă, încât indiferent că sunt suveraniști, că culmea este prima dată, am zis că sunt suveraniști, dar bine și tefeliști și neutri. Deci s-a făcut deci care este, nu știu care e scopul. Eu vreau să vă spun efect. Imaginea mea este că acest popor, bă, poate fi isterizat. Poate nimic. Păi, isterizat este deja periculos. Și poate să vină unul și să zică și hai să dăm foc la ambasada rusă. Nu, nu pot să-mi dau seama, adică așa ceva n-am pomenit de când sunt. Nu eu. Deci, și care, deci care este rezultatul și o să vedem a care este concluzia. Concluzia este, poporul român este foarte ușor de dus de nas, de tras pe sfoară. Doi, există mase întregi de oameni, de tineri mai ales, care n-au nicio credință. Și ei nu pot fi, că toată lumea a zis, bă, da, în timpul ăsta s-au tăiat bursele sociale. Nu! Ca și în alte locuri din lume, e o generație aceasta Z, că ea este, care nu pot să mobilizez pentru nicio cauză, nici cauza Ardealului, nici cauza Zelenski, și o mobilizez pentru cauza Merdenelei. Și concluzia pe care o aș trage eu dacă de aici ar fi, bă, pe ăștia îi facem de cap în doi timp și trei mișcări. Deci a fost, pot spune, nu știu în ce scop, o inginerie socială, un test, un exercițiu, cum sunt exercițiile de alarmă, păi în cât timp intră lumea în adăpostul. Un exercițiu pentru a se vedea cum se creează o isterie fără emoții. Vă imaginați dacă era emoție, dacă, de exemplu, domnul acesta, în urma articolului ăla, murea. Oh! Era mii de oameni, sute de mii de oameni cu sicriu. Dar de data aceasta, lui Nea Mihai nu i s-a întâmplat nimic. Ba chiar am înțeles că a devenit și mai rentabilă afacerea. Este foarte interesant că nu s-a întâmplat nimic cu Mița biciclista. Și mult mai interesant este că s-au adunat și suveraniști, și tefeliști, și useliști, și auriști, și pesediști din generația Z, asta, pe cum să zic, de reformată post-decembrist. Și aceast, deci, pot să presupun că cineva a făcut un experiment. Dacă vă observați, prin cum de s-a dus? Păi, în primul rând, întrebarea, cum te ajunge în Instagram de la unul necunoscut? Păi, s-a creat un fenomen foarte interesant. Anumiți influenceri și anumite televiziuni care fac parte din sistem au primit misiunea să amplifice, da? Nu, deci, pe două căi. Principala de reflectare a evenimentului, asta a fost, că acolo a fost un incident, deci de întreținere, deci de, cum este, deci, Imediat știri. Senzațional. Războiul Merdenelilor. S-a făcut o coadă de 100 de inși. Când au văzut asta că s-a făcut coadă, s-au mai dus 1000. S-au făcut o coadă de 1500. Când au văzut asta, este un fenomen. Și mai ales folosirea... și tot acești influenceri și televiziune au avut încă o chestiune. Au participat ele. Ele nu au reflectat. Atenție, deci au participat, s-au dat de partea lui Nea Mihai. Adică la DJ au venit și au zis, iată, am cumpărat merdenele. Influenceri s-au dus și au stat la coadă să se pozeze sau să cumpere merdenele. Deci s-a folosit pentru marea masă efectul contagiunii. Pe de o parte, unii s-au dus și au zis, păi, dar e ceva deosebit, trebuie să fie ceva odată ce toate televiziunile vorbesc. Hai să ne ducem și noi. Bun. Alții s-au dus prin imitare. Aha, deci înseamnă că trebuie să ne ducem să protestăm, cumpărăm merdenele. Nu avem nicio legătură cu asta, da? Ce pot eu să spun de aici? V-am spus de 550.000 de ori că alegerile anticipate sau la termen vor fi câștigate de un nou partid. Acest nou partid va fi partidul Merdenelii. Nu știu dacă va fi al Merdenelii. Adică va fi un partid care va uni suveraniștii, tefeliști, pesediști, auriștii, peneliștii din generația asta Z și oameni care nu se duc la vot în jurul unei chestii. Să protestăm împotriva celor care jignesc merdeneaua. Asta poate fi. Sau putea să fie să parte. Era la un moment în Cehia Partidul Piraților, că era propusese, era apărau pe cei care descărcau ilegal de pe internet. Gen torente și așa. Deci poate înființa un partid care nu e politic, nu are plan de țară, nu vizează nici războiul ruso-ucrainean, nimic, nici scăderea prețului, nici scăderea inflației, nici creșterea inflației, nici burse sociale și, cum să zic eu, să apărăm mustățile motanului. De câte ori îi văd pe cei doi, așa că eu n-am ce vorbi și îi spun doine. Puntena, ce-ar fi mă să-i tăiem mustățile lui Țonț? Cum se întâmplă? Păi nu știu, și ce se întâmplă? Tu vrei să faci experiment? Păi dacă îi tăiem coada, dar nu vrei să îi tai. Adică zic, bă, dar la ce îi dracu îi folosesc mai niște mustățe? Dă-le cu le tăiem, așa și zic, sau Țonțe și cu moate fac, se tot trăia, curăță chiarele. Și zic, bă, hai mă să îi le... Că de fiecare dată când mă întind mâna către Țonț, îmi dă una cu lapa și dacă o trag, mă zgâre. Eu îi le pilesc. Imaginează-ți că se înființe, provoacă o isterie, un motan din ăsta, unui motan, stăpânul, gen mine. Iată, ia mustățile, se dă poza ăla, tâmpitul, pe internet și în acel moment se creează în România marea mișcare. Apărați.

0: care are drept cel să o, în programul lui de țară este ca oamenii să poată călca pe orice iarbă. Dat Dumnezeu. Deci vedeți, asta va fi. Bun. Și acum, stimați telespectatori, în final. S-au împlinit nu știu câte zile de când domnul acesta, Ilie Bolojan și Gașca, este la Cotroceni, la Victorie. Au trecut deja cele 60 de zile care erau o condiție, cum să spun, logică, legică, pentru a nu declanșa alegeri anticipate. Nu treceau și... Nicușor Dan refuză, este, de la ora actuală, România este într-o criză politică nu pentru că nu are guvern, ci pentru că e condusă de un guvern demis. Și toată lumea, avem pe de o parte, cam la o săptămână, vine câte un site și zice... Din sursele noastre aflăm că pe data, a fost așa, era pe la 1 august. Din sursele noastre aflăm că pe 15 august Nicușor Dan desemnează premier. A trecut 15 august, pe 16 apăr. Din sursele noastre aflăm că Nicușor Dan va desemna un premier pe 30 august. Nu cred că vă zic. Și de fiecare dată surse ne spun ce crede el? El nu crede nimic. El refuză. Stimați telespectatori, criza aceasta, toată aceasta, este în exclusivitate, are ca autor pe Nicușor Dan. Nicușor Dan a venit cu un pretext și anume că nu desemnează până nu vine respectivul cu un mandat, cu dovada că și-a putut face majoritate. Fărau. Având în vedere, problema este în felul următor. Acum, el este obligat să desumfle această criză, să o miște ceva, să facă ceva, și anume, să desemneze neapărat un premier, fără să pună nicio condiție. Premierul respectiv poate să treacă sau nu poate să treacă. Dacă nu trece de Parlament, că trebuie să ajungă în Parlament, atunci Nicușor Dan declanșează alegeri anticipate. Deci faptul că el... Știți cum e povestea asta lui? Zice, domnule, eu nu desemnez până când nu vine și nu-mi propune, nu are majoritate. Poate că dacă îl pune, face. Imaginați-vă o mașină în trafic cu Nicușor Dan. E blocată. Au trec mașini pe lângă el, în viteză, îl ocolesc, boule, cretinule, mișcă mașina. Așa. Și cu Mirabela lângă el, că de un asemenea nătâng trebuie să aibă și pe nevastă sa lângă el. Și la un moment dat oprește unul și zice, domnul, stimate domnul, de ce nu pornești, domnule, nu miști de aici? Păi el zice, păi nu pornește. Păi cum nu pornește? Păi și ai încercat, ai dat la cheie? Nu. De ce? Păi dacă dau la cheie, nu pornește. Dă, domnule, la cheie, că poate pornește. Și aici Nicușor Dan, păi cum să spun, întâi desemnează și apoi vezi. Deci el stă și acolo în mijlocul domnului, în mijlocul, păi dar de ce nu pornești, nu o miști de aici? Păi nu dau la cheie. De ce nu dai la cheie? Pentru că nu pornește dacă dau la cheie. Bă, dai dat? Nu, nu dau pentru că eu știu sigur că nu pornește. Bine, mulțumesc. Asta este... Lăsăm pentru mâine seară și alte subiecte. Mulțumesc, la revedere!
1: Uncode FM Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau

0: relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadel Eforie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: On Gold FM. Solid Radio.
3: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
4: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Senatul și Camera Deputaților au fost convocate în sesiune extraordinară săptămâna aceasta. Președintele Senatului Mircea Brudean a anunțat vineri seara că printre proiectele importante care vor fi dezbătute se numără și cel privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi, care completează cadrul legal pentru promovarea energiei verzi. Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va crește spre sfârșitul săptămânii până la 1550 metri cubi pe secundă, însă se va menține mult sub media multianuală a lunii august de 3900, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru intervalul 22-29 august. În aval de porțile de fier, debitele vor fi relativ staționare, exceptând partea a doua a intervalului, când vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Corabia. Moaștele Sfintei Ana vor fi aduse pentru prima dată în România, a anunțat ieri părintele profesor dr. Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou București, kilometrul 0, locașul voievodal unde Sfânta Raclă va fi depusă spre închinare în perioada 5-10 septembrie. Sfânta Ana a fost mama Maicii Domnului și bunica lui Iisus Hristos. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, simți o dorință puternică de a ieși, de a socializa și de a discuta cu ceilalți. Taur, călătoriile și conversațiile cu persoane din medii diferite te vor atrage. Gemeni, discuțiile cu partenerul de viață și prietenii apropiați vor fi practice și motivante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, datoria externă a administrației publice a urcat la 599,946 de miliarde de lei în mai, reprezentând 30,8% din PIB, conform datelor centralizate de Ministerul Finanțelor. Circa 78,5% din datoria externă, respectiv 471 de miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Datoria internă a administrației publice totaliza în mai 594,1 miliarde de lei, respectiv 30,5% din PIB. Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 17,91% în primele 7 luni din 2026, până la 34.029 față de 31.536 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, Cluj, Ilfov și Timiș, iar cele mai puține în județele Mehedinți, Ialomița, Covasna și Telorman. Circa 15.000 de experți din 100 de țări se reunesc până pe 28 august la cea mai mare reuniune mondială a experților în sisteme electroenergetice, SIGRE 2026 Paris Session, pentru a discuta despre provocările electrificării. Conform unui comunicat al organizatorilor, ingineri, cercetători, lideri din industrie, operatori de rețele, autorități de reglementare și factori de decizie vor dezbate 1600 de lucrări tehnice, vor împărtăși experiențe din teren și vor face schimb de viziuni strategice. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, problemele financiare și posibilitatea de a face cumpărături s-ar putea ocupa o parte din zi. Leu, atenția ta se îndreaptă astăzi către bani, muncă și sănătate. Fecioară, o conversație cu o femeie din familie ar putea avea o semnificație aparte. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: S-a încheiat etapa de înscrieri pentru proiectele sociale de sănătate dentară Ilfov Zâmbește Junior și Ilfov Zâmbește Senior, derulate de Consiliul Județean Ilfov. Instituția a anunțat că toate cele 300 de locuri alocate tinerilor și copiilor, respectiv cele 365 de locuri destinate bunicilor din Ilfov, au fost deja rezervate. Urmează etapa de stabilire a eligibilității persoanelor înscrise prin verificarea de către echipele de specialitate a criteriilor de eligibilitate și documentației depuse de solicitanți. În cazul în care, în urma analizei, vor fi identificate dosare neeligibile sau incomplete, locurile eliberate vor fi din nou puse la dispoziție. După data de 15 septembrie 2026, Consiliul Județean Ilfov va comunica oficial dacă va fi deschisă o nouă etapă de înscrieri în funcție de numărul locurilor rămase neocupate. Aceste două proiecte continuă o tradiție de succes a Consiliului Județean Ilfov, având ca scop creșterea accesului la servicii și tratamente stomatologice gratuite pentru categoriile vulnerabile din județ. Pentru derularea acestora, Consiliul Județean Ilfov a alocat anul acesta un buget de peste 2,3 milioane de lei. Detalii pe site-ul Consiliului Județean Ilfov sau pe pagina oficială de Facebook a instituției. De asemenea, mai multe detalii despre toate proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat ieri că alegeri în timp de război ar fi un pericol pentru țară după apelul fostului său ministru al apărării, Mihailo Fedorov, de a pregăti terenul pentru organizarea unui scrutin. Mandatul prezidențial al lui Zelensky a expirat în mai 2024, dar niciun scrutin nu poate fi organizat în Ucraina sub legea marțială, aflată în vigoare de la începerea invaziei ruse pe scară largă, declanșată în februarie 2022. Zelensky a mai afirmat ieri că Ucraina așteaptă din partea Uniunii Europene să-i ofere 30 de miliarde de euro pentru a o ajuta să își financeze apărarea împotriva invaziei ruse. Președintele Vladimir Putin a susținut ieri într-un interviu că situația de pe piața combustibililor este sub control și că problemele care decurg din intensificarea atacurilor ucrainene asupra rafinărilor Rusiei sunt în curs de soluționare. Guvernul de la Moscova a recunoscut săptămâna trecută că Rusia se confruntă cu ceea ce a descris drept a doua fază a crizei aprovizionării cu combustibil din cauza intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii de rafinărie a petrolului. Grecia a mutat ieri o baterie antiaeriană Patriot în insula Creta pentru a consolida acolo apărarea unei importante baze militare în fața riscului unor eventuale atacuri iraniene asupra instalațiilor unde sunt amplasate echipamente militare americane în partea de est a Mediteranei. Bateria era amplasată anterior în insula vecină Carpatos. Decizia de consolidare a apărării aeriene a insulei Creta survine după ce publicația Financial Times a scris miercuri că Iranul ar lua în calcul posibilitatea de a ataca obiective americane în Europa dacă președintele Donald Trump intensifică războiul. Creta este cea mai mare insulă a Greciei și se află într-o zonă strategică în estul Mediteranei. În Golful Soda sunt amplasate instalații militare utilizate de armata greacă și de aliați din NATO, inclusiv de Statele Unite. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, persoanele mai tinere ar putea juca un rol important astăzi. Scorpion este un moment bun pentru a lăsa preocupările profesionale deoparte și pentru a te bucura de compania celor apropiați. Săgetător explorează împrejurimile și caută experiențe noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sepsi OSK Sfântul Gheorghe a terminat la egalitate cu Farol Constanța 1-1 ieri pe teren propriu într-un meci din etapa a 6-a Superligii de fotbal. Într-o altă partidă, Universitatea Craiova a învins-o pe FC Voluntari cu 3-1 pe teren propriu. CS Gloria Bistrița a cucerit în premieră Supercupa României la handbal feminin după ce a învins-o pe Corona Brașov cu scorul de 31-18, ieri în finala desfășurată în arena din Bistrița. În finala mică, CSM București, care cucerise trofeul în ultimii 4 ani, s-a impus în fața formației SCM Râmnicu Vâlcea cu scorul de 35-34 după prelungiri. Britanicul Lando Norris, campionul mondial antitră, plecat din pole position, a câștigat marele premiu pentru Formula 1 al Olandei, disputat ieri pe circuitul Zandvoort, fiind urmat de italianul Kimi Antonelli și britanicul George Russell. Marele premiu al Olandei a fost marcat de abandonul în primul tur în urma unui accident al favoritului local Max Verstappen. În clasamentul provizoriu al campionatului mondial, Antonelli rămâne pe primul loc, urmat de Russell și Hamilton. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în mare parte a țării, pe arii restrânse caniculară din orele amiezii în partea de sud, unde disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate și averse cu descărcări electrice, după amiază în Carpații meridional și de curgură, iar îndeosebi seara și în primele ore ale nopții, local în Muntenia și pe alocuri în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă local vor fi de 5 până la 10 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, îndeosebi la munte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor. Izolat vor fi condiții de grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral, în Maramureș și în nordul Moldovei, și 36 de grade în sudul Banatului, sudul Olteniei și al Munteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. În București vremea se va menține caniculară, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări seara și în primele ore ale nopții, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Vor fi și condiții de grindină. Temperatura maximă va fi de 35 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ocupă-te de detaliile financiare, deoarece poți face progrese importante chiar din prima parte a zilei. Vărsător, discuțiile cu partenerul sau cu prietenii apropiați ar putea include planuri de călătorie ori posibilitatea de a întâlni o persoană foarte diferită de tine. Pești, ești foarte vizibil și poți realiza multe la serviciu. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Senatul și Camera Deputaților au fost convocate în sesiune extraordinară săptămâna aceasta. Președintele Senatului Mircea Brudean a anunțat vineri seara că printre proiectele importante care vor fi dezbătute se numără și cel privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi, care completează cadrul legal pentru promovarea energiei verzi. Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va crește spre sfârșitul săptămânii până la 1550 metri cubi pe secundă, însă se va menține mult sub media multianuală a lunii august de 3900, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru intervalul 22-29 august. În aval de porțile de fier, debitele vor fi relativ staționare, exceptând partea a doua a intervalului, când vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Corabia. Moaștele Sfintei Ana vor fi aduse pentru prima dată în România, a anunțat ieri părintele profesor dr. Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou București, kilometrul 0, locașul voievodal, unde Sfânta Raclă va fi depusă spre închinare în perioada 5-10 septembrie. Sfânta Ana a fost mama Maicii Domnului și bunica lui Iisus Hristos. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, simți o dorință puternică de a ieși, de a socializa și de a discuta cu ceilalți. Taur, călătoriile și conversațiile cu persoane din medii diferite te vor atrage. Gemeni, discuțiile cu partenerul de viață și prietenii apropiați vor fi practice și motivante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, datoria externă a administrației publice, a urcat la 599,946 de miliarde de lei în mai, reprezentând 30,8% din PIB, conform datelor centralizate de Ministerul Finanțelor. Circa 78,5% din datoria externă, respectiv 471 de miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Datoria internă a administrației publice totaliza în mai 594,1 miliarde de lei, respectiv 30,5% din PIB. Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 17,91% în primele 7 luni din 2026, până la 34.029 față de 31.536 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, Cluj, Ilfov și Timiș, iar cele mai puține în județele Mehedinți, Ialomița, Covasna și Telorman. Circa 15.000 de experți din 100 de țări se reunesc până pe 28 august la cea mai mare reuniune mondială a experților în sisteme electroenergetice, SIGRE 2026 Paris Session, pentru a discuta despre provocările electrificării. Conform unui comunicat al organizatorilor, ingineri, cercetători, lideri din industrie, operatori de rețele, autorități de reglementare și factori de decizie vor dezbate 1600 de lucrări tehnice, vor împărtăși experiențe din teren și vor face schimb de viziuni strategice. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, problemele financiare și posibilitatea de a face cumpărături s-ar putea ocupa o parte din zi. Leu, atenția ta se îndreaptă astăzi către bani, muncă și sănătate. Fecioară, o conversație cu o femeie din familie ar putea avea o semnificație aparte. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: S-a încheiat etapa de înscrieri pentru proiectele sociale de sănătate dentară Ilfov Zâmbește Junior și Ilfov Zâmbește Senior, derulate de Consiliul Județean Ilfov. Instituția a anunțat că toate cele 300 de locuri alocate tinerilor și copiilor, respectiv cele 365 de locuri destinate bunicilor din Ilfov, au fost deja rezervate. Urmează etapa de stabilire a eligibilității persoanelor înscrise prin verificarea de către echipele de specialitate a criteriilor de eligibilitate și documentației depuse de solicitanți. În cazul în care, în urma analizei, vor fi identificate dosare neeligibile sau incomplete, locurile eliberate vor fi din nou puse la dispoziție. După data de 15 septembrie 2026, Consiliul Județean Ilfov va comunica oficial dacă va fi deschisă o nouă etapă de înscrieri, în funcție de numărul locurilor rămase neocupate. Aceste două proiecte continuă o tradiție de succes a Consiliului Județean Ilfov, având ca scop creșterea accesului la servicii și tratamente stomatologice gratuite pentru categoriile vulnerabile din județ. Pentru derularea acestora, Consiliul Județean Ilfov a alocat anul acesta un buget de peste 2,3 milioane de lei. Detalii pe site-ul Consiliului Județean Ilfov sau pe pagina oficială de Facebook a instituției. De asemenea, mai multe detalii despre toate proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat ieri că alegeri în timp de război ar fi un pericol pentru țară după apelul fostului său ministru al apărării, Mihailo Fedorov, de a pregăti terenul pentru organizarea unui scrutin. Mandatul prezidențial al lui Zelensky a expirat în mai 2024, dar niciun scrutin nu poate fi organizat în Ucraina sub legea marțială, aflată în vigoare de la începerea invaziei ruse pe scară largă, declanșată în februarie 2022. Zelensky a mai afirmat ieri că Ucraina așteaptă din partea Uniunii Europene să-i ofere 30 de miliarde de euro pentru a o ajuta să își finanțeze apărarea împotriva invaziei ruse. Președintele Vladimir Putin a susținut ieri într-un interviu că situația de pe piața combustibililor este sub control și că problemele care decurg din intensificarea atacurilor ucrainene asupra rafinărilor Rusiei sunt în curs de soluționare. Guvernul de la Moscova a recunoscut săptămâna trecută că Rusia se confruntă cu ceea ce a descris drept a doua fază a crizei aprovizionării cu combustibil din cauza intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii de rafinărie a petrolului. Grecia a mutat ieri o baterie antiaeriană Patriot în insula Creta pentru a consolida acolo apărarea unei importante baze militare în fața riscului unor eventuale atacuri iraniene asupra instalațiilor unde sunt amplasate echipamente militare americane în partea de est a Mediteranei. Bateria era amplasată anterior în insula vecină Carpatos. Decizia de consolidare a apărării aeriene a insulei Creta survine după ce publicația Financial Times a scris miercuri că Iranul ar lua în calcul posibilitatea de a ataca obiective americane în Europa dacă președintele Donald Trump intensifică războiul. Creta este cea mai mare insulă a Greciei și se află într-o zonă strategică în estul Mediteranei. În Golful Souda sunt amplasate instalații militare utilizate de armata greacă și de aliați din NATO, inclusiv de Statele Unite. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, persoanele mai tinere ar putea juca un rol important astăzi. Scorpion, este un moment bun pentru a lăsa preocupările profesionale deoparte și pentru a te bucura de compania celor apropiați. Săgetător, explorează împrejurimile și caută experiențe noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: 3, 2, 1, rhythm.
1: On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
2: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sepsi OSK Sfântul Gheorghe a terminat la egalitate cu Farol Constanța 1-1 ieri pe teren propriu într-un meci din etapa 6 a Superligii de fotbal. Într-o altă partidă, Universitatea Craiova a învins-o pe FC Voluntari cu 3-1 pe teren propriu. CS Gloria Bistrița a cucerit în premieră Supercupa României la handbal feminin după ce a învins-o pe Corona Brașov cu scorul de 31-18, ieri în finala desfășurată în arena din Bistrița. În finala mică, CSM București, care cucerise trofeul în ultimii 4 ani, s-a impus în fața formației SCM Râmnicu-Vâlcea cu scorul de 35-34 după prelungiri. Britanicul Lando Norris, campionul mondial în titră, plecat din pole position, a câștigat marele premiu pentru Formula 1 al Olandei, disputat ieri pe circuitul Zandvoort, fiind urmat de italianul Kimi Antonelli și britanicul George Russell. Marele premiu al Olandei a fost marcat de abandonul în primul tur în urma unui accident al favoritului local Max Verstappen. În clasamentul provizoriu al campionatului mondial, Antonelli rămâne pe primul loc, urmat de Russell și Hamilton. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în mare parte a țării, pe arii restrânse caniculară din orele amiezii în partea de sud, unde disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate și averse cu descărcări electrice, după amiază în Carpații meridional și de curgură, iar îndeoseb seara și în primele ore ale nopții, local în Muntenia și pe alocuri în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă local vor fi de 5 până la 10 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, îndeoseb la munte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor. Izolat vor fi condiții de grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral, în Maramureș și în nordul Moldovei, și 36 de grade în sudul Banatului, sudul Olteniei și al Munteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. În București vremea se va menține caniculară, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări seara și în primele ore ale nopții, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Vor fi și condiții de grindină. Temperatura maximă va fi de 35 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ocupă-te de detaliile financiare, deoarece poți face progrese importante chiar din prima parte a zilei. Vărsător, discuțiile cu partenerul sau cu prietenii apropiați ar putea include planuri de călătorie ori posibilitatea de a întâlni o persoană foarte diferită de tine. Pești, ești foarte vizibil și poți realiza multe la serviciu. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM. Pretend.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Organizațiile sindicale, Federația Sindicatelor din Comerț, Federația Sindicatelor din IT și Comunicații și Federația Sindicatelor din Industria Financiară, afiliate Confederației Naționale Sindicale Cartel Alpha și UniGlobal Union, împreună cu Federația Sindicală de Asigurări și Bănci, afiliată CSDR și UniGlobal Union, organizează mâine între orele 11 și 13 o adunare publică de protest la sediul Ministerului Muncii, acuzând sabotarea de către marile companii a încheierii contractelor colective de muncă la nivel sectorial în mediul privat și a contractului colectiv de muncă la nivel național. În același timp, Cartel Alpha afirmă că salariul minim nu este o variabilă de ajustare bugetară, ci instrumentul prin care se garantează că munca prestată cu normă întreagă asigură un trai decent. Federația Solidaritatea Sanitară a declanșat o consultare publică la nivel național, invitând toți angajații din sănătate să transmită dacă proiectul legii salarizării trebuie acceptat sau respins. Discuțiile tehnice continuă pe tema reformei salarizării, iar mâine ar putea avea loc și o întâlnire considerată decisivă a președintelui Nicu Șordan cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Ultima variantă a legii salarizării prevede o bază de calcul redusă la 4.000 de lei, coeficienți și reguli noi pentru sporuri, dar consensul politic este încă departe. Șeful statului participă astăzi de la ora 13 prin videoconferință la reuniunea Coaliției de Voință. Această rundă va fi coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron, de cancelarul german Friedrich Merz și pentru prima dată de noul prim-ministru britanic Andy Burnham. Potrivit unui responsabil european, aproximativ 10 participanți, printre care și președintele Consiliului European Antonio Costa, se vor afla la Kiev alături de președintele Volodymyr Zelensky. Reuniunea de azi are loc în mod simbolic în ziua în care se împlinesc 35 de ani de la declararea independenței Ucrainei. Sistemul de supraveghere radar al MAIA-PN a detectat în această dimineață în jurul orei 6 semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, zona Cahul, unul dintre ele apărând ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Două avioane și un elicopter au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația a fost avertizată printr-un mesaj RoAlert. Ieri, Ministerul Apărării a anunțat că în cursul dimineții, un corp de dronă a fost observat în Marea Neagră, din nou în zona Costinești. O echipă de scafandri de luptă s-a deplasat în zonă, iar în urma evaluării pirotehnice s-a stabilit că drona nu prezenta încărcătură explozivă. Ministerul Apărării a mai anunțat că un nou fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă de această dată a fost neutralizat ieri în raionul Gura Portiței. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, simți o dorință puternică de a ieși, de a socializa și de a discuta cu ceilalți tauri. Călătorile și conversațiile cu persoane din medii diferite te vor atrage. Gemeni, discuțiile cu partenerul de viață și cu prietenii apropiați vor fi practice și motivante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Rata creditelor neperformante era la finele lunii iunie de 2,89%, în creștere față de nivelul înregistrat în perioada similară din 2025, de 2,81%. La sfârșitul anului trecut, rata creditelor neperformante a fost de 2,69%, conform datelor centralizate de Banca Națională a României. În iunie, în România, erau 29 de instituții de credit, din care 10 sucursale erau ale unor bănci străine. Activele totale se ridicau la 981 de miliarde de lei, cu 87 de miliarde mai mari comparativ cu iunie 2025. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza luna viitoare 109 programe de formare profesională pentru un număr de 1922 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite. Printre programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile se numără referent resurse umane, operator introducere, validare și prelucrare date, lucrător comercial și ajutor bucătar. Cele mai multe cursuri se vor organiza în municipiul București și în județele Dâmbovița și Mureș. Centrala nucleară de la Pacș, singura din Ungaria, care acoperă la capacitate maximă 40% din generarea de energie electrică a țării, revine treptat la capacitate, operând deja la jumătate din puterea sa nominală, după reconectarea a 7 dintre cele 8 turbine. Reconectarea centralei avansează conform programului, a explicat premierul Peter Maghiar, prezent la Pacș, la sud de Budapesta, sublinind că producția va continua să crească, atingând deja 1000 de megawați. Maghiar a dat asigurări că se așteaptă ca miercuri centrala să ajungă la producția maximă de 2000 de megawați. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, problemele financiare și posibilitatea de a face cumpărături ți-ar putea ocupa o parte din zi. Leu, atenția ta se îndreaptă astăzi către bani, muncă și sănătate. Fecioară, o conversație cu o femeie din familie ar putea avea o semnificație aparte. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: S-a încheiat etapa de înscrieri pentru proiectele sociale de sănătate dentară Ilfov Zâmbește Junior și Ilfov Zâmbește Senior, derulate de Consiliul Județean Ilfov. Instituția a anunțat că toate cele 300 de locuri alocate tinerilor și copiilor, respectiv cele 365 de locuri destinate bunicilor din Ilfov, au fost deja rezervate. Urmează etapa de stabilire a eligibilității persoanelor înscrise prin verificarea de către echipele de specialitate a criteriilor de eligibilitate și documentației depuse de solicitanți. În cazul în care, în urma analizei, vor fi identificate dosare neeligibile sau incomplete, locurile eliberate vor fi din nou puse la dispoziție. După data de 15 septembrie 2026, Consiliul Județean Ilfov va comunica oficial dacă va fi deschisă o nouă etapă de înscrieri, în funcție de numărul locurilor rămase neocupate. Aceste două proiecte continuă o tradiție de succes a Consiliului Județean Ilfov, având ca scop creșterea accesului la servicii și tratamente stomatologice gratuite pentru categoriile vulnerabile din județ. Pentru derularea acestora, Consiliul Județean Ilfov a alocat anul acesta un buget de peste 2,3 milioane de lei. Detalii pe site-ul Consiliului Județean Ilfov sau pe pagina oficială de Facebook a instituției. De asemenea, mai multe detalii despre toate proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Ministrul sirian de externe s-a întâlnit ieri în Iordania cu șeful serviciului secret israelian Mossad. Au declarat pentru France Press, o sursă diplomatică și o sursă guvernamentală siriană, la câteva zile după un atac israelian asupra unei baze aeriene în Siria. Potrivit acestor surse, ministrul sirian de externe și șeful serviciului de informații externe al Israelului au discutat, printre altele, despre crearea unei sel de operațiuni speciale în Iordania, sub supraveghere americană, pentru a preveni orice confruntare în Siria, inclusiv cu Turcia. Ulterior, Siria a confirmat discuțiile la nivel înalt cu Israelul menite să scadă presiunea după recentele atacuri israeliene și să mențină țara în afara tensiunilor dintre Israel și Turcia, un aliat al Damascului. Israelul a avertizat mișcarea islamistă palestiniană Hamas că își va intensifica operațiunile în fâșia Gaza dacă lansările de zmeie, drone și baloane către Israel vor continua. Chiar dacă aceste dispozitive nu transportă explozibil, lansarea lor reînvie amintirea valurilor de zmeie și baloane incendiare lansate din teritoriul palestinian în ultimii ani, care au declanșat incendii pe teritoriile agricole din sudul Israelului. Republica Democratică Congo și rebelii din gruparea M23 susținuți de Rwanda au convenit asupra unei foi de parcurs pentru negocierile de pace, conform unei declarații comune anunțate ieri în urma discuțiilor desfășurate în Elveția. Cele două părți, care au semnat un proiect de acord de pace mediat de Statele Unite ale Americii în decembrie anul trecut, au elaborat în colaborare cu mediatorii o foaie de parcurs care stabilește etapele succesive și calendarul negocierilor în baza acordului cadru de la Doha. Conflictul din estul Republicii Democratice Congo durează de peste 30 de ani. În provinciile Kivu de Nord și Kivu de Sud, armata congoleză luptă împotriva grupării rebele M23, care a ocupat teritorii vaste în cele două provincii, dar și în Ituri, cu sprijinul Ruandei vecine. Eurodeputatul de centru-stânga Raphael Glucksmann și-a anunțat aseară candidatura la alegerile prezidențiale franceze din 2027, declarându-se candidat pentru a câștiga. El va participa la alegerile primare social-democrate organizate în octombrie de Partidul Socialist și de partidul său Piața Publică pentru desemnarea unui candidat. Partidul de la putere din Kazakhstan a câștigat ieri fără surprize alegerile parlamentare anticipate din cea mai mare economie din Asia Centrală, unde scena politică rămâne în continuare controlată de președintele Kasim Tokayev, în ciuda promisiunilor de liberalizare. Conform celor trei sondaje la ieșirea de la urne difuzate de televiziunea de stat, partidul Adilet a obținut între 70 și 72% din voturi. 5 dintre cele 7 partide autorizate să participe la alegeri vor fi reprezentate în Parlament, relatează France Press. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, persoanele mai tinere ar putea juca un rol important pentru tine astăzi. Scorpion, este un moment bun pentru a lăsa preocupările profesionale deoparte și pentru a te bucura de compania celor apropiați. Săgetător, explorează împrejurările și caută experiențe noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, numărul 4 mondial, a câștigat turneul Masters 1000 de la Cincinnati, după ce a învins-o aseară în finală cu 6-2, 6-4 pe compatriota sa Jessica Pegula, adjudecându-și primul titlu din acest sezon înainte de US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului. La masculin, francezul Arthur Fils l-a învins pe americanul Francis Tiafoe cu 6-3, 1-6, 6-0. La 22 de ani, francezul câștigă primul său turneu Masters 1000. Harry Kane, atacantul englez al lui Bayern München, a fost ales ieri fotbalistul anului 2026 în Germania de către jurnaliștii sportivi germani, devansându-l pe internaționalul francez Michael Olis, colegul său la formația bavareză, în timp ce Vincent Kompany a fost numit antrenorul anului. FC Barcelona, campioana Spaniei, a învins-o aseară în deplasare cu 5-0 pe Elche în a doua etapă din La Liga. Tot aseară, Villarreal a terminat la egalitate, scor 2-2 cu Atletico Madrid. Madrilenii au jucat în 10 ultimul sfert de oră. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în mare parte a țării, pe arii restrânse caniculare din orele amiezii în partea de sud, unde disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice după amiaza în Carpații meridionali și de curbură, iar îndeosebi seara și în primele ore ale nopții locale în Muntenia și pe alocuri în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă local vor fi de 5 până la 10 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, îndeosebi la munte. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în timpul ploilor. Izolat vor fi condiții de grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral în Maramureș și în nordul Moldovei și 36 de grade în sudul Banatului, în sudul Olteniei și al Munteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. În București vremea se va menține caniculară, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări seara și în primele ore ale nopții, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Vor fi și condiții de grindină. Temperatura maximă va fi de 35 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ocupă-te de detaliile financiare, deoarece poți face progrese importante chiar din prima parte a zilei. Vărsător, discuțiile cu partenerul sau cu prietenii apropiați ar putea include planuri de călătorie ori posibilitatea de a întâlni o persoană foarte diferită de tine. Pești, ești foarte vizibil și poți realiza multe la serviciu. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Organizațiile sindicale, Federația Sindicatelor din Comerț, Federația Sindicatelor din IT și Comunicații și Federația Sindicatelor din Industria Financiară, afiliate Confederației Naționale Sindicale Cartel Alpha și UniGlobal Union, împreună cu Federația Sindicală de Asigurări și Bănci, afiliată CSDR și UniGlobal Union, organizează mâine între orele 11 și 13 o adunare publică de protest la sediul Ministerului Muncii, acuzând sabotarea de către marile companii a încheierii contractelor colective de muncă la nivel sectorial în mediul privat și a contractului colectiv de muncă la nivel național. În același timp, Cartel Alpha afirmă că salariul minim nu este o variabilă de ajustare bugetară, ci instrumentul prin care se garantează că munca prestată cu normă întreagă asigură un trai decent. Federația Solidaritatea Sanitară a declanșat o consultare publică la nivel național, invitând toți angajații din sănătate să transmită dacă proiectul legii salarizării trebuie acceptat sau respins. Discuțiile tehnice continuă pe tema reformei salarizării, iar mâine ar putea avea loc și o întâlnire considerată decisivă a președintelui Nicu Șordan cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Ultima variantă a legii salarizării prevede o bază de calcul redusă la 4.000 de lei, coeficienți și reguli noi pentru sporuri, dar consensul politic este încă departe. Șeful statului participă astăzi de la ora 13 prin videoconferință la reuniunea Coaliției de Voință. Această rundă va fi coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron, de cancelarul german Friedrich Merz și pentru prima dată de noul prim-ministru britanic Andy Burnham. Potrivit unui responsabil european, aproximativ 10 participanți, printre care și președintele Consiliului European Antonio Costa, se vor afla la Kiev alături de președintele Volodymyr Zelensky. Reuniunea de azi are loc în mod simbolic în ziua în care se împlinesc 35 de ani de la declararea independenței Ucrainei. Sistemul de supraveghere radar al MAIA-PN a detectat în această dimineață în jurul orei 6 semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, zona Cahul, unul dintre ele apărând ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Două avioane și un elicopter au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația a fost avertizată printr-un mesaj RoAlert. Ieri, Ministerul Apărării a anunțat că în cursul dimineții, un corp de dronă a fost observat în Marea Neagră, din nou în zona Costinești. O echipă de scafandri de luptă s-a deplasat în zonă, iar în urma evaluării pirotehnice s-a stabilit că drona nu prezenta încărcătură explozivă. Ministerul Apărării a mai anunțat că un nou fragment de dronă aeriană, care prezenta încărcătură explozivă de această dată, a fost neutralizat ieri în raionul Gura Portiței. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, simți o dorință puternică de a ieși, de a socializa și de a discuta cu ceilalți tauri. Călătorile și conversațiile cu persoane din medii diferite te vor atrage. Gemeni, discuțiile cu partenerul de viață și cu prietenii apropiați vor fi practice și motivante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Rata creditelor neperformante era la finele lunii iunie de 2,89%, în creștere față de nivelul înregistrat în perioada similară din 2025, de 2,81%. La sfârșitul anului trecut, rata creditelor neperformante a fost de 2,69%, conform datelor centralizate de Banca Națională a României. În iunie, în România, erau 29 de instituții de credit, din care 10 sucursale erau ale unor bănci străine. Activele totale se ridicau la 981 de miliarde de lei, cu 87 de miliarde mai mari comparativ cu iunie 2025. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza luna viitoare 109 programe de formare profesională pentru un număr de 1922 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite. Printre programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile se numără referent resurse umane, operator introducere, validare și prelucrare date, lucrător comercial și ajutor bucătar. Cele mai multe cursuri se vor organiza în municipiul București și în județele Dâmbovița și Mureș. Centrala nucleară de la Pacș, singura din Ungaria, care acoperă la capacitate maximă 40% din generarea de energie electrică a țării, revine treptat la capacitate, operând deja la jumătatea din puterea sa nominală, după reconectarea a 7 dintre cele 8 turbine. Reconectarea centralei avansează conform programului, a explicat premierul Peter Maghiar, prezent la Pacș, la sud de Budapesta, sublinind că producția va continua să crească, atingând deja 1000 de megawați. Maghiar a dat asigurări că se așteaptă ca miercuri centrala să ajungă la producția maximă de 2000 de megawați. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, problemele financiare și posibilitatea de a face cumpărături ți-ar putea ocupa o parte din zi. Leu, atenția ta se îndreaptă astăzi către bani, muncă și sănătate. Fecioară, o conversație cu o femeie din familie ar putea avea o semnificație aparte. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: S-a încheiat etapa de înscrieri pentru proiectele sociale de sănătate dentară Ilfov Zâmbește Junior și Ilfov Zâmbește Senior, derulate de Consiliul Județean Ilfov. Instituția a anunțat că toate cele 300 de locuri alocate tinerilor și copiilor, respectiv cele 365 de locuri destinate bunicilor din Ilfov, au fost deja rezervate. Urmează etapa de stabilire a eligibilității persoanelor înscrise prin verificarea de către echipele de specialitate a criteriilor de eligibilitate și documentației depuse de solicitanți. În cazul în care, în urma analizei, vor fi identificate dosare neeligibile sau incomplete, locurile eliberate vor fi din nou puse la dispoziție. După data de 15 septembrie 2026, Consiliul Județean Ilfov va comunica oficial dacă va fi deschisă o nouă etapă de înscrieri în funcție de numărul locurilor rămase neocupate. Aceste două proiecte continuă o tradiție de succes a Consiliului Județean Ilfov, având ca scop creșterea accesului la servicii și tratamente stomatologice gratuite pentru categoriile vulnerabile din județ. Pentru derularea acestora, Consiliul Județean Ilfov a alocat anul acesta un buget de peste 2,3 milioane de lei. Detalii pe site-ul Consiliului Județean Ilfov sau pe pagina oficială de Facebook a instituției. De asemenea, mai multe detalii despre toate proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
3: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
3: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
3: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, ministrul sirian de externe s-a întâlnit ieri în Iordania cu șeful serviciului secret israelian Mossad. Au declarat pentru France Press, o sursă diplomatică și o sursă guvernamentală siriană, la câteva zile după un atac israelian asupra unei baze aeriene în Siria. Potrivit acestor surse, ministrul sirian de externe și șeful serviciului de informații externe al Israelului au discutat printre altele despre crearea unei sel de operațiuni speciale în Iordania, sub supraveghere americană pentru a preveni orice confruntare în Siria, inclusiv cu Turcia. Ulterior, Siria a confirmat discuțiile la nivel înalt cu Israelul menite să scadă presiunea după recentele atacuri israeliene și să mențină țara în afara tensiunilor dintre Israel și Turcia, un aliat al Damascului. Israelul a avertizat mișcarea islamistă palestiniană Hamas că își va intensifica operațiunile în fâșia Gaza dacă lansările de zmeie, drone și baloane către Israel vor continua. Chiar dacă aceste dispozitive nu transportă explozibili, lansarea lor reînvie amintirea valurilor de zmeie și baloane incendiare lansate din teritoriul palestinian în ultimii ani, care au declanșat incendii pe teritoriile agricole din sudul Israelului. Republica Democratică Congo și rebelii din gruparea M23 susținuți de Rwanda au convenit asupra unei foi de parcurs pentru negocierile de pace, conform unei declarații comune anunțate ieri în urma discuțiilor desfășurate în Elveția. Cele două părți, care au semnat un proiect de acord de pace mediat de Statele Unite ale Americii în decembrie anul trecut, au elaborat în colaborare cu mediatorii o foaie de parcurs care stabilește etapele succesive și calendarul negocierilor în baza acordului cadru de la Doha. Conflictul din estul Republicii Democratice Congo durează de peste 30 de ani. În provinciile Kivu de Nord și Kivu de Sud, armata congoleză luptă împotriva grupării rebele M23, care a ocupat teritorii vaste în cele două provincii, dar și în Ituri, cu sprijinul Ruandei vecine. Eurodeputatul de centru-stânga Raphael Glucksmann și-a anunțat aseară candidatura la alegerile prezidențiale franceze din 2027, declarându-se candidat pentru a câștiga. El va participa la alegerile primare social-democrate organizate în octombrie de Partidul Socialist și de partidul său Piața Publică pentru desemnarea unui candidat. Partidul de la putere din Kazakhstan a câștigat ieri fără surprize alegerile parlamentare anticipate din cea mai mare economie din Asia Centrală, unde scena politică rămâne în continuare controlată de președintele Kasim Tokayev, în ciuda promisiunilor de liberalizare. Conform celor trei sondaje la ieșirea de la urne difuzate de televiziunea de stat, partidul Adilet a obținut între 70 și 72% din voturi. 5 dintre cele 7 partide autorizate să participe la alegeri vor fi reprezentate în Parlament, relatează France Press. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, persoanele mai tinere ar putea juca un rol important pentru tine astăzi. Scorpion, este un moment bun pentru a lăsa preocupările profesionale deoparte și pentru a te bucura de compania celor apropiați. Săgetător, explorează împrejurările și caută experiențe noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, numărul 4 mondial, a câștigat turneul Masters 1000 de la Cincinnati, după ce a învins-o aseară în finală cu 6-2, 6-4 pe compatriota sa Jessica Pegula, adjudecându-și primul titlu din acest sezon înainte de US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului. La masculin, francezul Arthur Fils l-a învins pe americanul Francis Tiafoe cu 6-3, 1-6, 6-0. La 22 de ani, francezul câștigă primul său turneu Masters 1000. Harry Kane, atacantul englez al lui Bayern München, a fost ales ieri fotbalistul anului 2026 în Germania de către jurnaliștii sportivi germani, devansându-l pe internaționalul francez Michael Olise, colegul său la formația bavareză, în timp ce Vincent Kompany a fost numit antrenorul anului. FC Barcelona, campioana Spaniei, a învins-o aseară în deplasare cu 5-0 pe Elche în a doua etapă din La Liga. Tot aseară, Villarreal a terminat la egalitate, scor 2-2 cu Atletico Madrid. Madrilenii au jucat în 10 ultimul sfert de oră. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în mare parte a țării, pe arii restrânse caniculare din orele amiezii în partea de sud, unde disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice după amiaza în Carpații meridionali și de curbură, iar îndeosebi seara și în primele ore ale nopții locale în Muntenia și pe alocuri în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă local vor fi de 5 până la 10 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, îndeosebi la munte. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în timpul ploilor. Izolat vor fi condiții de grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral în Maramureș și în nordul Moldovei și 36 de grade în sudul Banatului, în sudul Olteniei și al Munteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. În București vremea se va menține caniculară, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări seara și în primele ore ale nopții, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Vor fi și condiții de grindină. Temperatura maximă va fi de 35 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ocupă-te de detaliile financiare, deoarece poți face progrese importante chiar din prima parte a zilei. Vărsător, discuțiile cu partenerul sau cu prietenii apropiați ar putea include planuri de călătorie ori posibilitatea de a întâlni o persoană foarte diferită de tine. Pești, ești foarte vizibil și poți realiza multe la serviciu. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Rezultatele finale la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat au fost publicate pe pagina web dedicată și în centrele de examen, iar rata de promovare a crescut cu 3,1% după soluționarea contestațiilor, ajungând la 36,9%, a informat Ministerul Educației și Cercetării. Localnicii din cartierul Ferneziu al municipiului Baia Mare au semnalat în această dimineață prezența unui urs pe strada barajului. Inspectoratul pentru situații de urgență Maramureș a transmis un mesaj RoAlert pentru avertizarea populației cu privire la prezența ursului în zonă. De asemenea, la fața locului a fost trimis un echipaj Smurd și unul de jandarmi. Banca Națională a României lansează astăzi în circuitul numismatic prima monedă de formă dreptunghiulară. Aceasta este din argint și face parte dintr-o nouă serie dedicată pictorilor români care debutează cu Nicolae Tonița, de la cărui naștere se împlinesc 140 de ani. Mâine expiră termenul până la care primăriile trebuie să fie înrolate pe ghișeul.ro, sistemul național electronic de plată care permite verificarea și achitarea online a taxelor, impozitelor, amenzilor și altor servicii sau obligații. În caz contrar, conform prevederilor din reforma administrației adoptate în prima parte a acestui an, autoritățile locale vor pierde sume la buget. Uniunea Europeană a promis continuarea sprijinului pentru Ucraina, țară ce sărbătorește astăzi ziua independenței, și a amenințat Moscova cu sancțiuni la 4 ani și jumătate de la începerea invaziei ruse. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, este așteptat azi la Kiev pentru a asista la ceremoniile organizate cu ocazia zilei independenței Ucrainei. Tot astăzi are loc și în format hibrid o reuniune a Coaliției de Voință. Această rundă, la care va participa prin videoconferință și președintele Nicu Șordan, va fi coprezidată de liderul de la Elize, Emmanuel Macron, de cancelarul german Friedrich Merz și pentru prima dată de noul prim-ministru britanic Andy Burnham. Norvegia va continua să își dezvolte resursele de petrol și gaze din Marea Barents, indiferent de sprijinul exprimat de Uniunea Europeană pentru un moratoriu asupra aprovizionării cu hidrocarburi din zona arctică, și totodată nu se mai consideră bateria verde a Europei, a declarat ministrul norvegian al energiei într-un interviu pentru Reuters. După invadarea Ucrainei de către Rusia, Norvegia a devenit cel mai mare furnizor de gaze naturale al Europei, acoperind aproximativ 30% din cererea de gaze atât a Uniunii Europene cât și a Marii Britanii. CFR Cluj a învins-o aseară pe teren propriu cu 1-0 pe FCSB în etapa a 6-a din Superliga de fotbal. În clasament, FCSB rămâne pe locul al doilea cu 11 puncte, în timp ce CFR este a 11-a cu 6 puncte. Lider este Dinamo cu 13 puncte, în timp ce pe 3 se află Rapid București cu 11 puncte. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Butic Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM, seria redifuzărilor ce îngușă și încăpușă continuă săptămâna aceasta cu ediția din 20 august 2024, în care a fost invitat analistul Petru Romoșan, care a povestit cum a fost creat PNL-ul. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce îngușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Petru Romoșan este alături de noi, sper, într-o formă corespunzătoare. Petre, bun revenit și la această săptămână.
2: Bună ziua, Cosmin, bună ziua, doamnelor și domnilor.
1: N-am cum să nu comentez și cu tine că așa s-a nimerit treaba cu Zoe Dumitrescu-Bușulenga, care era un fel de loc comun în discuțiile diverse dinainte de 1989, dar și de după, dar mai ales dinainte. Tu, în calitate de scriitor și om de literatură și prin prisma faptului că ești coordonator de editură importantă, ai o altfel de perspectivă decât a mea, care atunci eram elev de liceu când, era celebră doamna Bușulenga. Și aș vrea să o ascultăm, dacă tot am pornit pe această linie a recuperării culturale și spirituale, pentru că finalul de viață a doamnei Bușulenga, despre care am citit în acele momente, chiar când s-a dus la Văratec, coordonam editorial Trustul Intact, televiziunea Antena 1, nu era încă Antena 3, Jurnalul Național, mie mi-a plăcut foarte mult. Te rog.
2: Da, eu am cunoscut-o pe doamna Dumitrescu Bușulenga. Era o mare doamnă, era foarte respectată și numele ei se leagă, bineînțeles, în primul rând de Eminescu.
1: Da.
2: Și iar faptul că s-a călugărit spre finalul vieții îi dă o altă dimensiune care nu poate impune decât respectul, bineînțeles. Ce să spunem? Altceva.
1: Avea și acea tentă de lider, adică venea în stiajul puterii comuniste, faima ei, sau era strictamente profesional?
2: Nu, eu n-am perceput-o ca un lider comunist, doamne
1: ferește.
2: Am perceput-o ca pe un profesor, ca pe un intelectual de mare clasă. Era, într-adevăr, foarte respectată de breasla scriitorilor. Făcea parte integrantă, la vârf, bineînțeles. Eu am cunoscut-o spre finalul vieții, bineînțeles, fiind totuși o diferență de vârstă importantă. Nu putem spune decât cuvinte de apreciere, altfel ar fi nepotrivit.
1: Am înțeles. Mai trecem printr-o etapă, înainte să discutăm cele două subiecte pe care le-am fixat pentru astăzi, anume războiul din Rusia și respectiv atitudinea presei și analiștilor publici în campania electorală, pentru că asta e un lucru foarte important, determinant, după părerea mea, pentru cei care ne ascultă, ca să perceapă felul în care pot să fie manipulați. Ce zici de aceste scenarii de putere care implică candidatura comună a PSD și a PNL ca măsură a euroatlantismului de a minimiza șansele suveraniștilor, care oricum sunt extrem de divizați, după cum vedem în aceste zile?
2: Eu personal nu cred că se va întâmpla, pentru că asta ar duce la dispariția unuia dintre partide până la urmă și ăla ar fi PNL-ul, bineînțeles. Adică ar fuziona cu PSD-ul cum a fuzionat PNL-ul cu PD-ul lui Băsescu. Și PD-ul a dispărut, nu mai există, deși el face jocurile în momentul ăsta în PNL, brandul e PNL, fără nicio legătură cu brătienii, bineînțeles, și chiar cei care erau mai conservatori în interiorul PNL-ului, cum sunt, au fost Crin Antonescu sau Ludovic Orban, nu mai unul deloc și altul prea puțin, nu mai sunt în PNL la ora asta. E foarte straniu cum toți liderii de la ei, pe de o parte, au venit dinspre zona Deep State-ului, ca Valeriu Stoica sau Teodor Storojan, și cum foarte mulți, începând cu Tăricianu, dar și mai înainte, au dispărut din partid. E un fel de moară nefericită. Nu a fost până acum atât de nefericită ca PNCCD-ul, pe care l-a distrus, în fapt, asocierea nefericită cu Emil Constantinescu. Pe PNL îl distruge asocierea nefericită cu Klaus Iohannis, care nu e un liberal de niciun fel, de fapt nici nu a făcut parte din partidul.
1: Nu ți se pare la fel de nefericită asocierea?
2: E la fel de nefericită, da. Evident, și cu consecințe care pot fi asemănătoare. Adică PNL-ul poate dispărea. Și un meritul principal îi revine lui Klaus Iohannis, nu neapărat, revine acestei asocieri care e complet nepotrivită, și Crin Antonescu a fost în prima linie pentru asta. De aceea revenirea lui recentă, personal, în afara faptului că evident i-a făcut rău lui Ciuc, Rares Bogdan și alții, și că a lovit în PNL, el a fost președinte acolo, nu cred că l-a luat nimeni cu adevărat în serios. Nu mai e ce să iei în serios la Crin Antonescu. El dormitează de vreo 10 ani, mai ales la Bruxelles. Mă rog, și își satisface plăcerile lui cunoscute, pe care nu le repet eu aici.
1: Da, nu coborâm discuția, ai dreptate. Însă, hai să venim, ca să finalizăm treaba asta, că vom reveni la treaba cu serviciile secrete când discutăm despre presă, că asta e viața și analiști publici. PNL-ul este infiltrat puternic, în primul rând de către SIE, că așa a fost tradițional, dar și SRI s-a învrednicit destul de bine acolo. Și atunci se pune problema recuperării unor agenți care sunt ilegali în politică, agenți acoperiți, dar ne-am avut președinte Băsescu, care a fost agenție, care l-a acuzat pe alt posibil președinte al României, Ponta, că e agenție. Mai vorbesc de Iohannis, care și el e top acolo. Crezi că serviciile secrete, abandonându-l pe Iohannis, că e limpede că l-au abandonat, sunt în poziția de a-și abandona toți acești agenți din politică pentru care s-a chinuit atât de mult timp să-i recruteze, să-i infiltreze, să-i pună în poziție, să le dea pixul, să dea decizii în favoarea lor, să ajungă la bugetele astea mirobolante ale serviciilor secrete, că a fost un proces aici de 10-15 ani.
2: Mai întâi să spun că a circulat o informație pe care chiar am discutat-o și cu generalul Mihai Caraman, care a murit de curând, aceea că PNL-ul a fost inventat chiar de Caraman, și primele două întreprinderi înscrise în România, cea lui Patriciu și a lui Tăricianu, au fost tot sub impulsul lui Mihai Caraman. El în momentul ăla era director SIE. Deci, adică în anul 90 deja.
1: Senzațională informația.
2: Și, mă rog, dintr-o asemenea naștere nu poate decât să continue povestea. Bineînțeles că Mihai Caraman nega, dar se amuza de povestea asta. La un moment dat zice, ați văzut ieri pe nu știu ce televiziune, că au spus că eu i-am făcut pe mai mulți oameni politici, Patriciu, Tăricianu, Petre Roman și așa mai departe. Ciutore, nu e adevărat. Nu e adevărat. Dar mă rog, dacă ei zic asta, era adevărat.
1: Și atunci te întreb, adică noi vorbim aici despre o filieră extrem de extinsă, de la câteva zeci la câteva sute de oameni din PNL, cum să-și piardă ăștia obiectul muncii fiind rezidența unor servicii secrete românești? Ei nu concep așa ceva.
2: În momentul ăsta, serviciile secrete românești, securitatea nouă, nu mai e cea din anii 90, nu mai are puterea de atunci. Mai mult, a început un război intern, toți cu toți, pe găști, pe fracțiuni, pe lucru care dă confuzia pe care noi o trăim, confuzia din politică, de aia nu putem vedea nimic clar, pentru că toate găștile astea nu sunt foarte mari și de aia vin și foarte mulți candidați, fiecare se crede foarte important că are el o relație, două, trei în serviciile secrete. Nu mai prea contează. Cred că avem premisele nașterii democrației în România tocmai din cauza decompoziției serviciilor secrete, care și-au atins deja maximul lor.
1: N-am cum să nu remarc aici că ai de foarte puține ori ai aceeași părere cu SRS, care e la fel de optimist. Eu nu sunt atât de optimist. Petru Romoșan are o bronșită, prieten, nu vă speriați, care se lasă greu, îl dau de gol cu multe antibiotice pe care le ia de ceva vreme. Eu îl sfătuiesc să meargă cap la cap cu biotice, prebiotice, sporbiotice, postbiotice, pentru că e complicat cu antibioticele. Te-am dat de gol, Petre, dar asta e.
2: M-am dat singur de gol.
1: Te-ai dat singur de gol. Eu am explicat, de fapt, ce se întâmplă, că nu-i ceva simplu, trece greu, trece greu, durează.
2: Deci, lucrurile vor continua în direcția asta, vor continua în direcția decompoziției securității. E foarte posibil ca în timpul următor să asistăm chiar la o reamenajare a serviciilor secrete românești, pentru că ele, pe lângă că se luptă între ele, au devenit ineficiente, bineînțeles, și din cauza asta, au prea multe legături în străinătate. Adică factorul extern a devenit prea copleșitor pentru ele. Și ei își caută reazemul, își caută părtii în acea direcție, iar politicienii și ziariștii, care sunt niște interfețe, niște marionete ale serviciilor secrete, așa au fost în ultimii 30 de ani, sunt foarte derutați.
1: Da. Dacă, ca să punem punct acestui subiect, să trecem la următoarele, dacă PNL este o astfel de construcție artificială și realitatea ne confirmă, organizată de către fostul director SIE din anii 90, Mihai Caraman, și noi am presupus tot timpul aceste lucruri, acum tu ni le aduci în actualitate prin discuțiile tale cu Mihai Caraman. Ce ne facem cu Klaus Iohannis în final? Crezi că el a pierdut total controlul sau încă se mai chinuie prin ceea ce vedem pe scenă, prin contribuția lui Lucian Pahonțu, directorul SPP, toate chestiile astea? A pierdut total sau încă luptă?
2: Eu nu l-am perceput pe Iohannis niciodată ca pe un adevărat lider. Iar acum, cu atât mai puțin. El a fost o curea de transmisie la rândul lui, era cureaua de transmisie a serviciilor secrete, bineînțeles. Puterea nu era a lui, puterea era în altă parte. El era un notar care înregistra ceea ce îi se spunea să spună, atât din partea factorului intern, cât și din partea factorului extern. Deciziile nu le lua după competențele lui, după filozofia lui, după înțelegerea lui a României, pentru că nu are niciuna, de fapt. Lucru e evident pentru oricine. Deci a-i se atribui o asemenea putere e un subiect de presă, dar e un subiect de presă inventat, imaginat, nu are legătură cu realitatea vieții politice în România. E un personaj care el e președinte pentru că trebuie să avem un președinte și un om care știe să tacă, e cea mai mare calitate a lui. Tace pentru că n-are ce spune și dacă nu i s-a dat ce să spună, tace. Și mă
1: Bine,
2: rog.
1: mai am o provocare pentru tine. Dacă noi considerăm că, într-o mare măsură, Klaus Iohannis a ajuns președinte pentru că era favoritul BND-ului, Serviciilor Externe Germane. Această moștenire se dă mai departe sau, adică, cu acordul Statelor Unite, bineînțeles că n-a ajuns Iohannis fără acordul Statelor Unite în această postură, se dă mai departe, că atunci probabil în pole position ar fi Eduard Heldi, care are o relație excepțională cu BND, cu șeful BND, asta o știu eu din cultura mea generală, să zic așa.
2: Din câte mi-amintesc eu, acum 10 ani, Iohannis a fost ales s-a decis numirea lui într-o clădire din asta cu litere și cu cifre a SRI-ului, unde participau Vasile Dâncu, Florian Coldea, șef, reprezentantul ambasadei americane în zona serviciilor secrete, iar în această poveste, Florian Coldea, probabil și Dâncu, nu știm, îl reprezenta pe Traian Băsescu. Decizia de a fi propulsat Iohannis a fost înainte, i-a aparținut în mod cert generalului Iulian Vlad, care a avut o foarte bună relație personală cu Helmut Kohl și i-a făcut multe servicii și lui Helmut Kohl și lui Nicolae Ceaușescu, pe care îl reprezenta. Iar Traian Băsescu a căutat ani de zile un om care să-i asigure imunitatea. El a început să-l frecventeze pe Iohannis înainte. El făcea diverse drumuri în Ardeal, cred că în Covasna, unde este o reședință a președinților sau, mă rog, a statului în orice caz, și în drum se vedea deseori cu Iohannis. Deci se cunoșteau bine dinainte. Aici nu e o problemă de simpatie reciprocă, că nu e nevoie de așa ceva, e nevoie de pragmatism. Iar se pare că Traian Băsescu a avut o intuiție corectă. Cât timp Iohannis a fost președinte, el nu a avut cu adevărat probleme cu justiția, Traian Băsescu.
1: Deci, da, n-a fost decât Elena Udrea, pe care a predat-o tot el.
2: Da. Dar bine, în acest deal nu era și Elena Udrea și alte lume, era el însuși. Acum Iohannis încearcă același lucru pentru că l-a trăit direct. Să își plaseze un om, l-a ales, se pare, pe Ciucă.
1: Greu.
2: Ca să-i asigure aceeași imunitate în următorii 10 ani. Nimic n-a fost mai ridicol în România decât felul în care Iohannis a alergat după funcție. Asta corespunde persoanei lui, imposturii lui, pentru că el a devenit, eu sunt convins, și primar al Sibiului inițial, tot pus cu mâna. Și și-a depășit el.
1: De acord cu tine, Petre, însă eu am observat-o, urmărind atent această goană lui Iohannis după funcții, să știi că eu am observat felul în care serviciile secrete românești l-au împiedicat. Iohannis a fost împiedicat, i s-a pus piedică la fiecare demers al lui, a fost ridiculizat, a fost prost asistat. Iohannis, practic, a fost băgat în gard în ultimul an de către serviciile secrete, și știu ce vorbesc, ca să nu poată să acceadă la nicio funcție internațională. I s-a pregătit un sfârșit. Nimeni nu mai vrea ca Iohannis să se perpetueze la putere și de-aia vin și spun. Iohannis nu se mai perpetuează la putere printr-un interpus. Știu că este un interpus al lui, nimeni nu este de acord cu el. Dar legăturile de tip extern între serviciile de inteligență trebuie să rămână. Iar mie mi se pare că unul ca Marcel Ciolacu se califică cu greu pentru acest gen de legătură. În schimb, unul ca Eduard Helvig, da, s-ar califica.
2: Da, eu cred totuși în ipoteza că Crina Antonescu nu a avut ieșirea pentru a susține pe Helvig, ci a avut ieșirea ca să susțină pe Helvig în tandem cu Joana, de exemplu. Pentru că foarte multă lume cu putere de decizie în România îl vrea pe Joană. Nu-l vrea poporul, nu-l vrea populația, nu vrea să-l voteze. Îl cunoaște populația. Dar cei de sus îl vor. Eu nu cred că serviciile externe la ora asta decid singure cine va fi președinte în România. Chiar în acest an,
1: Nu, deloc, dar implementează proiectul, pentru că eu nu cred că li se dă persoana. Eu cred că li se dă portretul robot.
2: Da, așa i s-a dat și lui Vasile Dâncu, zis sociolog, care i s-a spus trebuie să fie unul cam să aibă următoarele
1: Să fie
2: caracteristici.
1: Carol întâi.
2: Da. Și atunci Vasile Dâncu, care făcea parte din grupul de la Cluj, și Iohannis face parte din grupul de la Cluj, pentru că grupul de la Cluj e extins. E extins și pe Sibiu, și pe Oradea, și pe Arad, și pe Sălaj, unde există o vastă pepinieră pentru serviciile secrete, începând de la Măgureanu, dar mergând până la Helbig însuși.
1: Și la Virgil Ardeleanu, să nu uităm că e cel mai tare jucător.
2: Deci, lucrurile astea au fost. Eu cred că în momentul ăsta, votul popular, deși pare complet utopic ce spun eu, va avea o mare importanță în acest an. Eu văd că lumea e dezamăgită, văd că lumea nu mai crede în nimic, văd că nu mai vrea să meargă la vot, dar își semnează condamnarea cu mâna lor. Anul ăsta chiar poate începe, în fine, democrația în România după o tranziție absolut îngrozitoare de 30 și ceva de ani.
1: Eu aș vrea
2: Și
1: să împărtășesc, optimismul tău, numai că văzând experimentul Nicușor Dan, mie mi se pare că a fost o repetiție pentru alegerile naționale și eu în acest moment sunt aproape convins că se merge pe o totală dictatură la aceste alegeri, în care să nu mai conteze deloc votul cetățenilor și să avem un președinte al sistemului încă din primul tur.
2: dacă votul popular nu se va exprima prin absenteism, și e foarte posibil să întâmple asta, atunci vom avea într-adevăr o dictatură. Adică noi nu avem în momentul ăsta decât două opțiuni radicale. Opțiunea democrației
1: Da.
2: sau opțiunea dictaturii. Opțiunea securismului ascuns sub masca democrației s-a dărâmat. Nu mai există. Adică securiștii vor trebui să învețe cât de curând că ei trebuie să servească oamenii politici și nu să și aservească și folosească și pe urmă când au nevoie de ei să-i lase sau să-i trimite ei înșiși direct la pușcărie. Adică oamenii politici vor trebui să-și ia destinul în mâini și deodată cu ei poporul să decidă. Dacă nu se întâmplă asta, va fi cum va fi. Ce se face? Trecem și printr-o. Dictatura a mai trăit.
1: Da,
2: Ultimii.
1: tu chiar ai
2: Ultimii.
1: fugit. Tu ai fost printre cei curajoși care au avut curajul să fugă, să-și caute libertatea. Printre cei extrem de puțin curajoși care au acceptat să înfrunte sistemul, pentru că era complicat să pleci din România. Alții, mă rog, eu eram foarte tânăr, am stat aici, am îndurat, ne-am uitat la acest, mă rog,
2: Și
1: pericol. Da, te rog.
2: mai e un element, dragă Cosmin. Elementul următor e în momentul ăsta haosul care există în SUA, care, mă rog, e patronul lumii occidentale, cu datoriile ei colosale, care nu le va putea rezolva nici Donald Trump, nici Kamala Harris,
1: Nimeni.
2: cu spaima marilor corporații, că nu mai reușesc să trăiască din datorii, pentru că au trăit din datorii foarte mari. Haosul care există în Europa Occidentală, în Germania, de exemplu, Germania la ora asta, prin lipsa de gaz rusesc, prin decăderea industriei chimice, care era foarte puternică în Germania, prin delocalizările care s-au
1: Să
2: produs.
1: zicem, decăderea industriei chimice pentru că a fost explodat Nord Stream, pentru că n-au mai avut gaz ieftin de la ruși, pentru că au acceptat gazul foarte scump de la americani și au dat faliment.
2: Da, produsele care le scoteau ei aveau un procent, în produsele era un procent foarte mare de energie. Am mai spus-o, economia înseamnă energie transformată. Ori dacă nu ai energie, n-ai ce să transformi în economie și deci nu funcționează. De, slăbiciunea lumii occidentale, din care noi facem parte, condusă de la Washington și secundar de la Bruxelles. De fapt, Bruxelles e o curea de transmisie a Washingtonului. ne dă o marjă de manevră foarte mare în țările, mai ales cele de la marginea Imperiului, cum suntem noi. De aia sunt optimist. Sunt optimist în dezastru, dacă vrei. Adică în mijlocul dezastrului, pentru că sigur că nu e un lucru care să te bucure că se prăbușește economia Germaniei sau a Franței. Dar lucrul se întâmplă. Nu e o bucurie să vezi că America, după ce a dominat lumea, fără să împartă cu nimeni atâția ani, în momentul ăsta e în haos moral, politic, economic și așa mai departe. Oricând se poate întâmpla ca marile bănci sau bursele să înceapă să explodeze. În momentul ăla, toate aceste traficuri de influență prin serviciile secrete, prin diplomați, nu mai prea sunt, nu mai își mai prea au locuri. Suntem pe acolo, nu departe.
1: Și vreau să fac o virgulă pentru toți cei care ne ascultă și care sunt foarte mulți în acest moment. Prieteni, ce a zis Petru Romoșan acum, înseamnă finalul discuției despre pensii. Populismul din România este deșanțat. Deci știu că sunteți supărați, se calculează, se recalculează. Prieteni, în momentul în care adie vântul crizei economice, pensiile și salariile la stat nu vor mai fi plătite. Punct. Despre asta e vorba. Asta nu vă spun incompetenții de la guvernare. Acest gen de criză ne paște în acest moment și fac acum trecerea către subiectul numărul 2, care ține de război și care de război din interiorul Rusiei și care poate declanșa o asemenea criză în interiorul spațiului euroatlantic, o criză financiară, dar ca să ajungem la această concluzie, rog pe Petru Romoșan să ne pună la zi cu situația de pe front, în Kursk, în interiorul Rusiei, care este de fapt situația reală, toată lumea se ferește să o relateze. Te rog, Petre.
2: Da, deci informații verificate și răzi verificate nu avem pentru că corespondenții de război occidentali nu au acces acolo. Noi avem acces la informațiile care ni le furnizează pe de o parte propaganda ucrainiană și pe de o altă parte propaganda rusă. Pentru că deși la începutul războiului din Ucraina, Ministerul Apărării din Rusia dădea cifre aparent verificate și aparent reale, în momentul ăsta, informațiile care vin din Rusia nu le mai poți credita. Trebuie să le iei cu mare atenție pentru că s-a intrat într-o zonă a propagandei de război totale. Zilele trecute a fost demis comunicatorul șef al Ministerului Apărării rus, tocmai pentru că el a dat tot timpul o situație care părea mai degrabă roză pentru Rusia, care nu mai corespunde cu ce s-a întâmplat în Kursk. În Kursk, rușii au lăsat această regiune frontalieră cu Ucraina fără apărare. Era apărată de niște recruți ucrainieni, bineînțeles că înainte de a-și începe propria lor invazie pe teritoriul rus, sau erau informați, știau unde să atace. Dovada e că au și reușit. Asta s-a întâmplat pe 6 august. Sunt 2 săptămâni în care formidabila armată rusă nu reușește să respingă aceste atacuri și să își apere granițele.
1: Care este motivul militar? De ce nu reușesc rușii cu chiar formidabila lor infrastructură militară? Ce îi oprește? Faptul că nu vor să atace civilii, faptul că iarăși atacă cu penseta sau e vreo înțelegere subterană cu Statele Unite ale Americii?
2: Nu, sunt atacuri absolut teribile de o parte și de alta. Spre exemplu, Rusia a distrus aproape în întregime rețeaua de electricitate din Ucraina. Ucraina, atâta cât mai are electricitate, ea e adusă de la noi, eu presupun că și din România.
1: Da, 100%.
2: Și, dar nu ni se spune nimic, nu ni se dau cifre.
1: Păi cum să nu ni se spună? Când domnul Romoșan se duce la final de lună și plătește curentul, plătește foarte scump, cel mai scump din Europa. E limpede că o țară care are asemenea potențial de a produce curent ieftin ca România, Noi, cetățenii României, plătim un curent atât de scump pentru că îl dăm și altora pe gratis, Moldovei și Ucrainei. Punct.
2: Ok. Ucraina, la rândul ei, a atacat foarte multe centrale electrice, a atacat și cele două centrale nucleare, un turn de răcire la Zaporojia și a atacat și centrala nucleară din Kursk. În același timp, Ucraina a distrus, practic, 4 aerodrome importante, pentru că ucrainienii, de ceva vreme, dronele lor și rachetele la mai mare distanță, nu cele la foarte mare distanță, atacă neîncetat teritoriul rus. Toate aceste schimbări sunt cu consecințe, în primul rând, importante, despre care va trebui să vorbim, față de opinia publică internă din Rusia, care își pierde răbdarea, își pierde încrederea în Vladimir Putin și în actuala conducere de la Kremlin, care...
1: Sunt argumentele? Că aici aș vrea să te șarjez puțin. Am o părere diferită, dar care sunt argumentele de zici că opinia publică își pierde încrederea în Putin?
2: Pe televiziunile principale de la Moscova, inclusiv pe celebra emisiune a lui Soloviov, un scenarist, un om de film, a venit cu
1: un regizor, da, l-am văzut și eu.
2: Percepție foarte dură, cu o analiză foarte dură la adresa actualei guvernări din Rusia și spun ca să nu-i mai mintă și să-i tot intoxice cu o vedere optimistă și pentru că lucrurile stau prost. Simbolic vorbind, ocuparea unei părți din Rusia de către Ucraina e prima de după al doilea război mondial, de la Hitler încoace. Rușii sunt șocați. Bașca, că ei au amintiri foarte grele cu Curscul, unde a fost marea bătălie. Și s-au întâmplat lucruri, uite, să dau niște cifre. Rușii au strămutat din Kursk 180.000 de oameni. 2.000 de ruși sunt prinși în zona ocupată de ucraineni în continuare. Bătăliile sunt foarte feroce și cu foarte mulți morți de o parte și de alta. Fiecare spune că la ceilalți sunt mult mai mulți, bineînțeles. Și nu mai poți să știi ce e adevărat sau nu, dar e clar că e de o extremă violență, e clar că rușii nu se așteptau la asta. Ideea că rușii au atras într-o capcană pe ucrainieni e o idee de propagandă rusească asta. Nu are nicio valoare. Dimpotrivă, ei au lăsat destul de descoperită zona. În momentul ăsta, ucrainienii atacă și regiunea Belgorod. E adevărat că ucrainienii au strămutat trupe din Donetsk și le-au dus acolo, iar rușii fac în momentul ăsta, avansează puternic în Donetsk. Rusia a ocupat cele 4 regiuni estice ale Ucrainei, vestice pentru ei, care fac parte din Novorusia.
1: Regiuni rusofone, rusofile.
2: Vladimir Putin a vorbit recent din nou despre Novorusia, care putem avea o idee despre ce va urma în toată povestea asta, pentru că rușii vor vrea să-și recâștige prestigiul pe care l-au șifonat rău cu povestea asta din Kursk, care sunt Odessa, Mykolaiv, Dniepropetrovsk și Harkov, pe lângă cele 4 care le știm, Donetsk, Lugansk, Zaporojia și Kherson. Dar vom vedea, am niște ipoteze foarte interesante, care nu sunt ale mele, sunt ale celebrului geopolitician indian Bhadra Kumar, care în general părea favorabil mai degrabă rușilor, de data asta spune că rușii au luat-o rău peste ochi cu povestea din Kursk. și că ei sunt într-o situație foarte dificilă în momentul ăsta, în fața opiniei publice interne, dar și în fața opiniei publice occidentale. Și vom vedea unde poate duce asta.
1: Aș vrea să fac următoarea remarcă în acest punct, după aia să venim cu niște concluzii apropo de ultima ta propoziție, unde va putea duce acest lucru. Eu cunosc bine puterea rusească și cunosc bine felul în care coordonează mass media. Soloviov este un agent FSB extrem de vechi, infiltrat la televiziune, care, după părerea mea, nu are alt rol acum decât să justifice niște viitoare lovituri extrem de dure ale lui Putin și ale Rusiei prin această propagandă în care spune că rușii sunt extrem de enervați, atunci, în sfârșit, Putin se va năpusti, inclusiv, din nefericire, să dea Dumnezeu să n-am dreptate, și asupra populației civile, ca să arate că nu mai există nicio limită, apropo de felul în care a fost administrat acest război. Deci, cred că se pregătește opinia publică internă din Rusia și opinia publică internațională pentru măsuri excesive, în baza faptului că cea mai mare putere deținătoare de forță nucleară, anume Rusia, a fost atacată pe teritoriul ei. Deci cred că este un joc de scenă total regizat de oamenii lui Putin, acest gen de, așa zis, dizidență la Putin.
2: Personal, după cele pe care le-am scotocit în mari, am o vedere diferită. Eu cred că Rusia se găsește într-un moment realmente greu, și că noi, când am analizat războiul din Ucraina, și o facem asta de peste 2 ani,
1: De la
2: nu?
1: început.
2: Da? Și noi am ignorat faptul că Ucraina era o țară de peste 40 de milioane de locuitori, cu cea mai întinsă suprafață din Europa. Nu era Panamaul pe care îl ataca Statele Unite. Erau, în plus, Ucraina, în vechea Uniune Sovietică, era partea cea mai dezvoltată a Uniunii Sovietice. Să îngenunchezi o țară de 40 de milioane, acum nu mai sunt mult mai puțini, dar mai sunt încă destui soldați, și la care se adaugă ajutoarele financiare faraonice acordate în principal de Statele Unite și Uniunea Europeană, se adaugă armamentul de ultimă oră occidental, american, britanic și german. De exemplu, acum rușii spun că au distrus 4 HIMARS și nu știu câte alt armament de proveniență de ultimă oră din Occident. Trebuie să verificăm aceste informații. Deci cred că în momentul ăsta e o cumpănă foarte mare a războiului, care în mod normal, pentru că Putin, să nu uităm, el încearcă să recupereze teritoriile din Donetsk, din Kherson, din Zaporojie. Ei au declarat că regiunile le aparțin conform legilor lor, conform Constituției, dar ele nu le aparțin integral. Și iată că de atâta timp nu reușesc să avanseze decisiv. Mai câștigă un sat, mai câștigă un orășel, mai... A fost acolo un măcel în care au murit de o parte și de alta. Nu mai vreau să dau cifre, pentru că sunt până la urmă neverificabile, peste 1 milion de oameni în mod cert. E enorm asta. Și asta lasă urme morale și pe actuala putere de la Kremlin. Nu numai pe Zelenski. Nu numai Zelenski e vinovat de asta, care e evident că e o marionetă a puterii occidentale, dar și puterea de la Kremlin n-a găsit o altă soluție decât să...
1: Tocmai asta spuneam. Ce mai contează aceste pete morale în condițiile în care Statele Unite ale Americii au dus unde au dus acest conflict mondial? Ce mai contează?
2: Statele
1: Adică de ce
2: Unite.
1: să-și facă scrupule Putin în momentul în care, nu știu, Bibi Netanyahu este primit în aplauze în Congresul Statelor Unite după genocidul cumplit pe care l-a generat în Gaza? Unde-i pro... Adică acolo au dus Statele Unite prin autoritatea Congresului American această lipsă de moralitate în politica internațională, încât nu văd motive pentru care Putin să-și mai facă scrupule. De-aia mi-e frică, Petru Romoșan, și de-aia vreau să te întreb, Ce urmează? Mie mi-e teamă că Putin își creează exact contextul în care să acționeze foarte dur și atenție. Nu doar în Ucraina, și în Europa.
2: Deci, după Bhadra Kumar, celebru indian, politolog, geostrateg, fost ambasador la Moscova, de altfel,
1: Bun cunoscător, deci.
2: deci el spune că, în mod normal, Putin a tot vorbit despre utilizarea armelor nucleare, în ultimul an cel puțin. Iar acum această utilizare a armelor nucleare pare din ce în ce mai aproape. Nu e exclus ca Rusia să folosească în Ucraina arme nucleare tactice, care să facă ce au făcut americanii cu Japonia când au dat cele două bombe atomice pe Hiroshima și Nagasaki, la care se estimează și răspunsul administrației Biden, adică lucrurile se pot întâmpla în următoarele 5 luni, cât mai are Biden de
1: Da, mandat.
2: președinție. Statele Unite vor răspunde printr-o implicare directă convențională cu trupe. Asta ne amintește că Statele Unite sunt foarte interesate să câștige mai ales pacea, adică să rămână cu o imagine corectă și avantajoasă după război și să poată să impute liderilor ruși măcelul din Ucraina. Nu, aparent,
1: Ei, cum să-l mai impute dacă nu i l-a imputat lui Bibi Netanyahu? Cum să facă asta? Că în arena internațională e foarte complicată dubla măsură pe niște fapte mult mai grave la Netanyahu, pe care l-ai primit în Congres aplaudându-l, având aceeași încadrare din partea Curții Penale Internaționale, practic Statele Unite și-au tăiat craca de sub picioare.
2: Îți repet, Cosmin, 1 milion de morți și vreo 2-3 milioane de răniți grav, handicapați pentru restul vieții, între care mulți mor pe parcurs din cauza rănilor, e ceva enorm, e ceva care nu mai poate schimba opinia publică din Ucraina, care în mod evident nu va intra integral sub dominație rusă.
1: Păi e
2: Deci Rusia.
1: adevărat, dar opinia publică din Ucraina este combătută chiar din interiorul Uniunii Europene, din țări precum Ungaria, Slovacia, Austria, ușor, ușor. Am văzut că se
2: Contează
1: modulează.
2: mai puțin, morții sunt mult mai grei, contează mult mai mult.
1: Păi da,
2: Dezastre.
1: dar dacă se ajunge la acest proces, noi știm foarte bine că se va ajunge și la inculparea Statelor Unite și la comenzile pe care Statele Unite le-au dat Ucrainei pentru a intra în război, la felul în care a generat acest război și atunci când se dorea pacea, faptul că ne spune propaganda americană că Zelenski, nu știu, poate într-o stare mai bahică sau de altă natură, a comandat distrugerea Nord Stream și a venit un scafandru de nu știu care, astea sunt glume. Nimeni nu le crede, sunt probe. În interiorul Statelor Unite e combătut acest lucru. Se râde de așa ceva. Nu mai e
2: Da,
1: posibil.
2: s-a spus că Ucraina a atacat regiunea Kursk din Rusia, deci de la vestul Rusiei, fără ca să-i prevină pe americani. Lucru care nu-l mai ia nimeni în serios la ora asta,
1: Ce?
2: pentru un motiv foarte precis. Principalii controlori, dirijori a acestui atac par a fi britanici. Ei sunt cei care conduc ostilitățile, de fapt, sunt foarte implicați și deodată cu ei foarte mulți polonezi. Bineînțeles că Statele Unite sunt perfect la curent cu toate aceste lucruri dinainte. Nu știu cât sunt la curent ucrainienii mai degrabă decât, cred că occidentalii sunt mai la curent decât ei.
1: Da. Asta este absolut. Și, de fapt, amărâții de ucraineni nici nu mai contează în aritmetica asta a contabilizării responsabilității.
2: În orice caz, aș vrea să revin să spun
1: Hai
2: că
1: să tragem o
2: Vladimir.
1: concluzie legată de asta ca să ajungem puțin la discuția despre consultanță. Să ne spui perspectivele. Simți o treabă extrem de agravantă în baza tensiunii create în Rusia niște lovituri consecutive care pot să fie și în Ucraina, dar și în Europa?
2: Deci, opinia publică din Rusia în momentul ăsta e întoarsă. Rușii sunt foarte îngrijorați, chiar dacă, din punct de vedere militar, ofensiva din Rusia a Ucrainei nu are o mare valoare. Sunt 35 de kilometri, probabil între 1250 sau 500 de metri, kilometri pătrați ocupați. Foarte mulți prizonieri între militari și civili luați de ucrainieni. Țin un oraș care e Suja, de exemplu. O parte din Suja e controlată deja de ucrainieni. Lucrurile astea apar în toată presa din Rusia și produc ceea ce își doreau americanii la început, ca războiul din Ucraina să producă o schimbare a opiniei publice din Rusia și cu asta înlăturarea lui Putin. Nu cred
1: aici
2: că se va...
1: Avem părere diferită. Tu te duci pe faptul că rușii sunt încărcați negativ. Eu spun că rușii sunt încărcați negativ în mod controlat ca să accepte niște excese militare ale lui Putin. Ca să spună bravo Putin, dă-le în gură, nu mai ține cont de nimic, nici în Ucraina, nici în Europa. Eu cred că de-aia face Soloviov la televiziunea națională rusă, pentru că, Petre, dacă n-ar fi așa, a doua zi Soloviov ar fi în pușcărie. Ar fi luat de acasă cu cătușe și dus în pușcărie. Putin n-a pierdut controlul puterii din Rusia.
2: Nu l-a pierdut și probabil nici nu-l va pierde în timpul următor, asta e clar. Pentru că totuși Rusia nu e condusă în mod democratic, asta e evident. E condusă...
1: E autocrație.
2: E o oligarhie autocrată, mă rog.
1: Da. O autocrație ce se conduce prin intermediul oligarhilor.
2: Da. Nu, lucrurile... Eu nu cred că neapărat conflictul se va extinde și la România, spre exemplu, ca să spunem de-a dreptul sau la Polonia. Cred, în schimb, că pot urma lovituri foarte dure. Cred că Rusia va dori să-și creeze o nouă centură de siguranță, luând alte regiuni care se acopere deja regiunile care sunt și cred că, cum spune indianul pe care l-am citat, că poate aplica lovituri nucleare la Kiev, de-a dreptul, sau în alte locuri, simt, la Lviv, și că asta va șoca planeta. Și că în momentul ăla, într-adevăr, războiul va lua o altă față. Noi nu mai suntem de mult în așa zisa operațiune specială a lui Putin. Evident e război. Sau hai să zicem, n-a fost război până la invazia ucraineană din Kursk. Acum, sigur, e război. Dar și durează de prea multă vreme pentru o operațiune militară specială. Astea sunt vorbe de clacă, totuși. Sunt propagandă. Lucrurile se vor înăspri în Ucraina. Ce urmează după Ucraina, nu știm. Eu nu întrevăd că Rusia e capabilă să extindă spre Europa.
1: O să vedem acest lucru. Eu cred că Rusia este foarte capabilă. Cred că a ocolit anumite secvențe tocmai pentru că chinezii sunt implicați. Exista un plan de blocare a canalului Panama. Doar că au fost niște discuții cu chinezii care încă n-au terminat varianta lor de canal. Canalul Panama, prieten, este cel care scurtează distanța dintre Atlantic și Pacific, pentru cei care nu știți, mă rog, geografie sau suficientă geopolitică.
2: Eu nu exclud ca Rusia să aplice niște lovituri nucleare și în Europa, să pedepsească pe cei care le-au făcut cel mai mult rău și care au participat prea mult de partea Ucrainei. Asta nu e exclus, dar nu văd extinderea războiului convențional a Rusiei în Europa. Asta nu o văd.
1: Da, nu convențional.
2: Ei au dificultăți să apere Kurskul. Cum să se mai...
1: Eu cred că n-au dificultăți. Cred că și-au creat dificultăți. După părerea mea, la armamentul pe care l-au, ei puteau să spulbere toate unitățile alea în 6-7 ore de lovituri mari, care nu mai țineau cont de populația civilă, într-adevăr, și se termina tot. Deocamdată încă nu s-a luat această decizie.
2: Vom vedea.
1: Ceea ce arată... Bun. Hai să ne apucăm totuși să discutăm puțin, nu suficient, dar vom continua săptămânile următoare, despre cum arată, din punctul tău de vedere, presa și analiza publică a intelectualilor publici în această campanie electorală. Pe ce să se bazeze cei care ne ascultă? Cât de vândută sau cumpărată este opinia și prezentarea faptelor la televiziuni, radiouri, site-uri de știri și așa mai departe?
2: Ca și cu serviciile secrete despre care vorbeam la începutul emisiunii, ca și despre securitate, presa în momentul ăsta, lucrurile le cam știe toată lumea. Poți să vezi un mare nume din presă că îl susține pe Mircea Joană, de exemplu, și te întrebi cât a câștigat din chestia asta.
1: Cât a cotizat, da.
2: Da, și cei care sunt inițiați pot să și estimeze corect sumele. Pentru mai ales că știi că respectiva persoană nu dă doi bani pe Mircea Joană, deci deodată l-a apucat dragul de Mircea Joană.
1: Da.
2: Și așa mai departe. Vedem cheltuielile colosale care le face Ciucă, care sunt, părerea mea e că sunt perfect ilegale, că ar trebui cercetate. Nu arunci cu bani. Eu am fost niște ani editor. Păi nu investești într-o carte de 1000 de ori cât poți scoate. Așa ceva nu există. Acolo sunt bani deturnați. Sigur că el face campanie, dar

0: A devenit ciuca bătăii de joc în România. Eu primesc nu știu câte pe zi cu ciucă, care mai de care.
1: Cu ciucile.
0: Da. Și mai nou pare să că și ciolacul începe să... El l-a pierdut pe Pieleanu, dacă nu și pe Bulai, că și cred că și Bulai. Bulai era mai degrabă mai aproape de liberal.
1: E
0: Da?
1: adevărat, dar dădea și cu Ciolacu. Eu m-am uitat la evoluția lui Bulai. De multe ori scotea și chestii interesante. Era mai ponderat, dar în ultima vreme devenise foarte PSD-ist, așa, nu mai era atât de liberal. Era PSD-ist, mă rog, la fel ca și Pieleanu. Asta a fost o lovitură, pentru că lovitura era și la Remus Pricopie, pe care degeaba a încercat să reactiveze Ioana Ene Dogioiu, noua angajată de la Canal 33, colega lui Ion Cristoiu de la acel canal, foarte interesantă mișcare. A făcut interviu cu Remus Pricopie zilele trecute, n-a scos absolut nici o știre. Semn că e pămucles, semn că este cu serviciile secrete, dar prin prisma aceasta.
0: Cosmin, noi nu mai avem ziare. De exemplu, televiziunile de știri au rating de radio. Radiourile au rating de ziare. Ziarele au rating de reviste culturale. Toate s-au dus cu un grad, 2 grade sub ceea ce ar trebui să fie. România e incapabilă să producă un ziar care să acopere întreg teritoriul. Știm că rețeaua de distribuție atât a ziarilor cât și a cărților au fost distruse și programat și din tembelism, din
1: Da.
0: incapacitate. Deci presa are o putere din ce în
1: În
0: ce
1: ce mai
0: mai
1: mic.
0: mică. Lumea își caută informațiile pe rețelele sociale, se duce pe internet și așa mai departe. De-aia nici nu prea știm ce e cu această lume și că toate sondajele astea, care evident sunt traficate și sunt tot contrabani, nu mai interesează pe nimeni, nu spun mare lucru. Deocamdată nu vedem cine poate fi președinte. Nu s-a degajat nicio personalitate care să devină incontestabilă și măcar să știi că ajunge în turul 2.
1: Am înțeles, dar dacă privești prin prisma marii victorii al lui Nicușor Dan, care nu, pe mine nu mă poate convinge nimeni că unul din doi bucureșteni l-a votat pe Nicușor Dan, care mai e problema dacă se fură voturile? Ce mai contează?
0: Lucrurile sunt mai ușor de făcut la nivel de oraș, chiar dacă orașul e București, cât o țară, dar cât o țară mai mică, dar cât Norvegia, nu știu să zicem ca locuitori. Dar sigur că se va fura, sigur că se va interveni, dar
1: Păi că
0: jocurile nu...
1: 50% e mediul rural. Cine se deranjează în mediul rural? SRI-ul merge, îi spune lui domnul Despescu, care este omul lor de la Ministerul de Interne, bă, fii atent, dacă mișcă polițiștii tăi din mediul rural, te-am belit. Ăia îți împart voturile între PNL-PSD pentru că partidele mici sau suveraniște nu au reprezentanți la țară, nu au această posibilitate. Și
0: Rămâne
1: dacă...
0: încă un subiect foarte important, această posibilă unire a suveraniștilor, deși
1: E, a
0: evident.
1: fost dinamitată deocamdată. Rămâne, dar cu șanse foarte mici. A fost dinamitată, m-am interesat, a fost prin contribuția directă a celor de la SIE, pentru că am tot vorbit despre SRI astăzi, dar să dăm și SIE ce îi se cuvine. Prim adjunctul Eugen Nedelcu, după informațiile mele, este cel care e un fel de urmaș al lui Coldea la SIE, Coldea era la SRI, un om care intră foarte tare în politică și are mai mulți candidați în aceste alegeri.
0: Da. E foarte nefericit și eu cred
1: Am
0: că...
1: început această emisiune cu SIE care a creat PNL. De ce să nu terminăm cu SIE care administrează mai mulți candidați la prezidențiale?
0: Nu, și care în mare măsură administrează presa, pentru că foarte mulți din ziariștii care încă mai contează cât de când sunt acoperiți. Asta lumea o știe deja. Și să știi că acum 5-6 ani nu se vorbea cum vorbim noi acum despre lucrurile astea. Era mai discret, era...
1: Mai discret, că nu exista Gol de FM, clubul de gândire Gol, era altfel.
0: Deci faptul că se vorbește îi încurcă foarte tare.
1: Se încurcă.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. Ați ascultat redifuzarea ediției din 20 august 2024.

0: simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă! Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confort.

0: tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.

0: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
1: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
2: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
1: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
4: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Solid Radio. Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
7: Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
8: Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție Golden Hour cu Jessie și Sanda Ionescu, astăzi ca invitat. O să avem o ediție foarte interesantă pentru că vom discuta despre lunile de vară, luna iulie și luna august, ca să vedem la ce să ne așteptăm. Facem această emisiune pentru că nu știm când o să ne mai întâlnim în această vară. Știți cum e, voi fi și eu plecată, vor fi și invitații mei, însă vreau să fac aceste previziuni cu ei înainte să intrăm cu totul, vorba aceea, în vară. Poate pleca și dumneavoastră în concedii și nu veți mai avea chiar atât de mult timp să ascultați aceste emisiuni. Așa că astăzi Sanda Ionescu vorbește despre vara lui 2026. O să vedeți că este o vară plină de foc și de evenimente neașteptate. Vreau să introduc chiar acum alături de mine pe Sanda, pentru că știu că are multe să ne spună astăzi. Bună seara, draga noastră Sanda, ce faci, cum ești?
9: Bună seara, draga mea, Jessie. Ce să fac? Fac foarte bine. Uite, sunt aici cu voi și chiar mi-a fost dor de voi, de tine, că mai răruț în perioada asta, e de înțeles. Și apropo, pe 27 iulie, cu L, dacă tot vorbim de vară, o să lansez în pre-sale agenda pentru 2027, deja. Iar agenda este număr foarte mic, astfel încât cei care se uită la noi trebuie să fie atenți pe moment când o lansez. Și prefața mi-a făcut-o și sunt foarte onorată, cred că ți-am trimis-o și ție aseară, e o prefață foarte frumoasă, mi-a făcut-o Adrian Artene, directorul Mediafax, căruia vreau să-i mulțumesc și aici la tine. Și mulțumesc tuturor celor care sunt, așa, nu înțeleg mie nebunia asta cu astrologia și în special ție, că tu ești lângă mine de 5 ani, facem 6 ani în curând.
8: Da, exact. Deci Sanda se lansează, adică în precomandă, agenda pentru 2027, da?
9: Da, și în toamnă, când încep și tu, sună clopoțelul și la noi cu astrologia orară, unde tu acolo vei fi cursantă. Deja ești cursanta mea, Dar astrologia orară este mama astrologiei, adică cine știe astrologie orară este clar că știe astrologie detaliată în momentul în care se conectează cu nativii care vin la consultație, pentru că nu ne ajută doar la întrebările momentului, ne ajută foarte mult și într-o carte natală. Deci am de lucru, draga mea Jessie.
8: Știu și de asta vii și mai rar la emisiunea mea, dar mă bucur când o faci că vii cu multe informații și astăzi avem o oră destul de grea pentru că vom discuta și despre iulie și despre august, așa că vreau să te las să începi. Ai spus că această vară va fi una plină de foc și de evenimente neașteptate. Hai să le luăm pe rând, să vedem despre ce va fi vorba.
9: Da. Sunt niște aspecte destul de interesante în această vară. Nu știu cât de liniștită va fi vara lui 2026. Din păcate, ai văzut că cam tot ce am spus și eu de obicei uit, așa că trebuie să fiți foarte atenți și care vă uitați la gestii, așa cum faceți de fiecare dată, am spus despre bubuiala de pe Marea Neagră aici la tine. Și s-a întâmplat, am primit mesaje în private, am fost sunată, cum ai văzut. Da. Deci hai să vedem ce ne aduce luna iulie, în mod special, și apoi să vorbim și despre luna august, vedeta lunii august, de fapt vedetele, pentru că aici vorbim de nodurile lunare, sunt chiar nodurile lunare. Luna iulie, exact cum ai spus și tu, începe sub energia focului și care este cea mai puternică planetă atunci când vorbim de elementul foc este soarele. Și atunci vorbim de ora soarelui, care în continuare ne aduce preocupări sufletești și vă spun și de ce. Pentru că pe 20 iunie, nu știu dacă am vorbit la tine despre acest lucru, Chiron schimbă semnul din berbec în taur. Adică în berbec ne-a ajutat până acum să ne poziționăm din punct de vedere al identității. Da? Am văzut că a venit cu tot felul de răne, apropo de toate paradele care au fost weekendul trecut. Da? Sunt cățel, sunt pisică, sunt om, care este energia mea erotică, cum îmi place mie să mă focusez pe zona asta. Deci a venit cu această rană Chiron în berbec în ultimii ani. Acum se va muta pe 20 iunie, se va muta în semnul Taurului și aici ne aduce rana de resurse. Și se știe, de s-a auzit deja că vom avea o vară cu mai puține resurse. Tema, ca să ne vindecăm această rană a resurselor, pentru că atunci când zici Taur, zici eu sunt definit prin ceea ce am, este important să am. Ei, rana lui Chiron o putem vindeca în momentul în care începem să conștientizăm că eu nu sunt doar ceea ce am, ci am și valori interioare foarte puternice. Deci este indicat să ne dăm seama ce valori avem, ce conține ființa noastră natural și dacă ne conștientizăm, atenție, putem să facem sau să aducem în familie sau pentru noi personal prosperitate și chiar prosperitate financiară. Deci va veni o criză financiară și de resurse, da? Și când mă duc către resursele de pământ, resurse de, nu știu, petroliere și așa mai departe, da? Putem totuși în această perioadă să ne dăm seama care este talentul meu, cel mai ascuns, cel mai profund și cu el să venim în față. Da? Deci de asta ora planetară a verii este ora soarelui care aduce aceste preocupări sufletești. Vor aduce preocupări sufletești nu doar la nivel personal, ci și la nivel mundan, adică siguranța țării. Aici mă duc și către, nu știu, toate discuțiile astea care au loc acum, Jesse, la nivel planetar, că mai începe un război într-o țară sau că vrea să se mențină acest război care este de 4 ani, așa cum am spus și războiul din Iran, s-ar putea să țină 7 luni, nu știu când se termină cele 7 luni, n-am făcut calculul, parcă era ceva septembrie, nu mai țin minte ce am vorbit cu tine, inclusiv siguranța confortului din casă. Când am mai avut ora planetară a soarelui și cred că am avut-o cam în ultimele perioade mai tot timpul, am văzut că au ieșit o felul de informații la lumină, da? Adică iese sau se pune, ca să spun așa, se pune lanterna pe întuneric se luminează și acolo se văd mizerile cu care am fost manipulați sau suntem în continuare manipulați, din ce în ce mai greu să manipulați, să manipulezi în ziua de astăzi, atât la nivelul nostru de acasă, cât și la nivel global. Vedem că orice informație care apare, apare în secunda 2 și adevărul. Deci ora soarelui ne susține să fim în adevăr, da? Și să vedem, totuși, când vorbim de soare, e indicat să vedem și partea pozitivă, partea plină a paharului, pentru că există. Știi că toată lumea îmi spune peste tot unde mă duc, Sandra, dar vin cu vești bune. Mă, vin cu vești bune, n-am nicio problemă, dar pot veni cu vești bune pe harta ta natală. Pentru că acolo văd potențialul tău, dar la nivel global veștile nu sunt cele mai bune. Uite, așa cum tu te consulți cu mine să fac podcastul respectiv, ai văzut, tu ai acest potențial acum de a face lucruri noi, Jessie. Să, da, deci toate lucrurile astea, tu, uite, ai trecut printr-o perioadă magică în ultima perioadă. De ce? Pentru că, așa cum spun tuturor, este o perioadă apocaliptică, între ghilimele, da? Că nu mă duc către apocalipsa din Biblie, pentru cei care nu au respectat regulile vieții, regulile universale, dar în momentul în care tu ești un om corect față de tine, față de cei din jurul tău, magia se vede foarte bine și foarte frumos în momentul actual. Și să știi că orice s-ar întâmpla, și vă zic din propria mea experiență, mă refer la că se întâmplă ceva mai puțin plăcut la nivel global, există protecție divină. Deci crede-mă că vin soluțiile atunci când ne așteptăm mai puțin. Și mie mi s-a întâmplat asta chiar în pandemie. Da. Această oră planetară, pentru că vorbim de lumina puternică a soarelui, nu ne mai lasă să fim în mediocritate. Da? Adică în momentul actual, și am observat asta și în televiziuni, chiar și în podcasturi, televiziunile, și felicit, da, televiziunile, invită specialiști, despre asta este vorba, adică nu mai venim să facem circ, da? Bine, încă avem circ, dar în zona politică, dar mă refer la nivel informațional, se preferă în momentul actual zona de știință. Minciuna nu-și mai are locul și asta am văzut cu toții. Deci, la fel, soarele aduce foarte mult la suprafață adevărul. Energia solară, mai ales că o să intre soarele și în leu în luna iulie și va fi în opoziție cu Pluto. Și spun pentru că am acest aspect natal, ne poate aduce o stare de lene, o stare de nu vreau, nu am chef. E, tocmai asta spune opoziția, să ne activăm voința. E, și vă zic din propria mea experiență, când am ieșit din starea mentală de lene și ți activezi voința, da? E momentul respectiv, evoluezi, faci lucruri pe care n-ai fi crezut că le faci. Deci ne cere această oră planetară să ne activăm voința. Este necesar să fim foarte atenți la călătorii, da? Pentru că pot apărea tot felul de provocări, de să fim, de exemplu, nu știu, putem să vedem pe net că facem un booking pentru un hotel super sau pentru, nu știu, ne închiriem o vilă sau un apartament. Trebuie să fim foarte siguri că ceea ce vedem acolo este real, da? Atunci când ajungem. De să fim foarte, foarte atenți și să ne interesăm. Locul respectiv este în siguranță din punct de vedere, nu știu, armată și așa mai departe, sau că iar se vorbește despre, scuze, despre o nouă pandemie. Am văzut ceva în Africa mai nou. Eu v-am zis și cu virusul ăsta care a fost acum, că am și uitat cum se numește.
10: Hantavirus, da.
9: Așa, hantavirus, v-am spus că e doar o chestie de a manipula și de a băga frica în oameni. De ce? Pentru că Lilith este însăgetător. Da? Încă nu avem aspect de pandemie, dar vom avea, începând cu toamna acestui an, s-ar putea să avem ceva impuneri, dar o să ne întâlnim și o să vorbim despre asta. E momentul, acum, pentru că avem atâtea informații, stânga, dreapta, am intrat toți în stare de divide timpera, ținem cu ăla, nu ținem cu ăla. E momentul să ne conștientizăm direcția, pentru că avem tendința, între ghilimele, să ne închinăm la doi stăpâni, dacă înțelegi ce vreau să zic. Adică nu știm ce să mai credem, în cine să credem. da? Chiar și în punct de vedere spiritual și religios. Trebuie să înțelegem un lucru. În cazul în care va veni o criză destul de mare în vara aceasta, să evaluăm cu discernământ potențialul nostru de a ne valorifica. Pentru că, să nu uităm, că cei mai mari oameni sau unii s-au îmbogățit chiar în momente de criză. Deci putem găsi soluții, da, dacă suntem în discernământ. Ascendentul este în pești. Când vorbim de energia peștilor, cea mai benefică, cel mai benefic semn zodiacal, dacă mă duc către zona spirituală, și vedem din ce în ce o trezire spirituală la nivel global, oamenii devin conștienți peste tot și spun că sunt și pe grupuri internaționale și se urlă inclusiv afară wake up. Deci toată lumea urlă să ne trezim. Este momentul nostru de a ne conștientiza dincolo de acest plan fizic, dincolo de partea noastră animalică, să fim conștienți că noi suntem picătură din marele ocean care suntem aici să experimentăm viața. Apropo de tot ceea ce vom afla în curând și apropo că și din Vatican vor ieși probabil niște bule papale, da, care ne vor ajuta să înțelegem care este natura noastră umană. Ce ne mai spune această ascensiune în semnul zodiacal al peștilor? Pentru că peștii, când vorbim de energia peștilor, vorbim de energia mesianică. Da? Și aici nu vorbim despre un mesia în plan fizic, ci vorbim despre energia mesianică care există în noi, care se activează cel mai ușor prin iubire. Și apropo, o citesc, bravo, în schimb, este superbă, este destul de grea, adică puțin o înțeleg pe Bravalski, mai ales că ea vorbește și despre ciclicitățile precesionale, atenție, despre care vreau să discutăm astăzi, că ne apropiem de un SARS, și o să vă explic ce înseamnă și SARS. Iluziile astea spirituale, e bine să le depășim și să putem să facem acest discernământ din punct de vedere al energiei mesianice. Nu e vorba de o ființă care va veni și se va supranumi al doilea Mesia, ci mai degrabă este vorba de starea în care suntem noi. Și dacă tot mă duc la Bravalski, există două tehnici. Starea de iubire pură, pe care de obicei o avem față de copii atunci când devenim părinți. Probabil că mai sunt și alte tehnici, însă mă duc și către celibidachi. Că acum au băgat filmul și pe Netflix și vă recomand. Eu am plâns când am văzut acest film. Însă cam toți marii artiști ai lumii și chiar cei contemporani pe care îi cunosc eu accesează o formă foarte evoluată, dar care cere perseverență și timp zilnic, de a se integra cu noua lume în care suntem, și anume yoga. Deci este o tehnică, din păcate nici eu n-am mai făcut yoga, cred că de câteva luni bune, însă citind-o pe Blavatsky, uite, mi s-a făcut dor din nou să încep să reiau yoga. Da? Energia peștilor înseamnă și iluzie foarte mare și am stat în iluzie, apropo de era peștilor, în care, apropo, încă suntem, da? Deci vorbim de 5 grade în era peștilor, mai avem 2100, nu mai știu cât, 49, nu mai știu cât, am să ții aici când intrăm în era vărsătorului. Ne cer această oră planetară să scăpăm de iluziile cu care am fost obișnuiți, să facem discernământul și să lăsăm minciunile deoparte chiar și noi. Pentru că eu cunosc la nivel personal persoane care mint efectiv cum respiră, adică au, da, deci vorbesc serios, orice, pe soție, pe, chiar am clienți de genul acesta, eu îmi dau seama în secunda a doi, au aspectul ăsta în hartă și este bine să învățăm să fim în adevăr, însă adevărul nu înseamnă să fim agresivi, da? Ci să nu mai mințim noi, că sunt nu știu unde, dar de fapt sunt în altă parte, că sunt cu nu știu cine, deci minciunile de astea nici care contează. Să învățăm să accesăm informațiile elevate, să lăsăm bârfele. Deci am persoane care habar n-au pe ce lume sunt în momentul actual, mă refer la nivel sociopolitic, spiritual și așa mai departe, se dau foarte spirituale, îl urlă pe Dumnezeu și spun de ceva timp, a venit momentul să-L manifestăm, nu să-L urlăm, îl urlă pe Dumnezeu, dar stau și bârfesc cine cu cine s-a măritat, să lăsăm lucrurile astea deoparte. Nu ne interesează pe noi, pentru că exact cum i-a spus și Samuel lui David, Samuel a fost maestru care l-a format pe David să devină regele Israelului, I-a spus, nu face ce fac ceilalți, nu bârfi precum ceilalți ce a făcut în acea seară, pentru că nu mai ai timp să-ți faci tu menirea. Și toți am venit cu o menire, toți am venit cu un destin bine predefinit. Da? Tocmai de aia spun că e bine să învățăm să accesăm informațiile elevate, Jessie, să ne înconjurăm de oameni elevați. Și așa cum am eu o vorbă pe care o spun și copilor mei de când sunt mici, nu stați printre găini să cotcodăciți, stați printre vulturi ca să învățați să zburați. Deci ăsta este momentul, sau cum a spus Iisus, că se va face alegerea, se va alege grâul de neghină. Deci ăsta este momentul și vedem că ne întâlnim din ce în ce mai multe persoane care suntem pe aceeași lungime de undă din mai multe puncte de vedere, chiar mental. Da? Deci e important să nu mai credem tot ce auzim orbește și eu merg împotriva curentului lui Aristotel, pe care îl admir de altfel, însă Aristotel avea principiul crede și nu cercetea, zicea Aristotel, însă eu spun invers, nu crede, ci cercetează. Și de ce spun asta? Pentru că guvernatorul lunii, pentru că vorbim de ascendent, ascendentul este în pești, astfel încât guvernatorul lunii este chiar Jupiter. Iar în leu înseamnă că regula este de aur și că adevărul trebuie să primeze. Și ne va aduce la suprafață și mai multe secrete, așa cum am spus mai devreme, păstrate de mii de ani, chiar în ceea ce reprezintă natura ființei umane. Da? Și mai ales faptul că nu suntem singuri în univers. Eu am spus asta la tine în emisiune prima oară când, Jesse, acum 4 ani sau 5 ani. Da?
8: Cam așa ceva, da.
9: Ei, și vreau să mă duc către acest subiect, dacă îmi permiți. Da, pentru că am văzut aceste dezvăluiri, s-au declasificat din nou, sau în fine, mai amplu, am aflat și acum câteva zile de către Pentagon. Da? Deci au declasificat, chiar am văzut niște imagini, acum nu știu ce să zic, dacă sunt sau nu reale, cu Donald Trump și niște ființe extraterestre nordici. E foarte interesant, pentru că eu, natural, simt că nu suntem singuri în univers, mai ales că noi învățăm în astrologie și știu că m-a fascinat cu adevărat astrologia atunci când am făcut astrologie stelară holografică și acolo am învățat despre stelele fixe, pentru că este puțin probabil sau egocentric să credem că suntem singuri în univers, numai dacă ne gândim și ne uităm așa de sus, cât de mică este galaxia, atenție, nu sistemul solar, cât de mică este galaxia noastră în acest univers, care nu este unic, apropo, nici universul nu este unic. În general, astrologii care sunt în școli elevate de astrologie învață mai întâi astronomie și e foarte important să știm astronomie. Bun. Atât cărțile lui Sarachel, cărțile lui Sitchin, cărțile lui Anton Perks vorbesc despre aceste ființe pe care le numim extraterestre. Însă, dacă studiem cartea, care este destul de greuță, dar vi-o recomand pentru că se citește cu sufletul, nu cu mintea, a lui Hermes Trismegistus, Tăblițele de Smarald, acolo vom vedea că nu sunt doar ființe extraterestre și acolo ne ducem către Shambhala, adică sunt și ființe intraterestre, vorbește inclusiv Anton Perks despre un pământ în interiorul pământului pe care orice planetă se pare că îl are, acest pământ în interiorul pământului, de acum nu mai vine în cap cuvântul, în fine, nu mai vine în cap denumirea. Și în Matrix, dacă ne uităm în Matrix 1 cel puțin, o să vedem că și ei, cei elevați și cei care au ieșit din sistemul de Matrix, din punctul meu de vedere, n-ai cum să ieși, și ei acolo vorbesc despre interior. Da? Deci nu sunt doar ființe care se află în exterior. Poate chiar am și întâlnit, nu știu, uite cum a spus și domnul Georgescu, dacă a întâlnit o ființă care nu era umană. Toți suntem umani. Noi avem în structura noastră și acest ADN, pentru că probabil vom afla, unii care au citit aceste cărți despre care am vorbit mai devreme, știu despre felul în care a fost creată ființa umană, pentru că această planetă este o planetă creuzet. Vorbește chiar Enoch în cartea sa, și acolo se vorbește și despre a șaptea seminție. Am mai spus la tine în emisiune, noi suntem a șaptea generație de umanoizi. Vorbește asta și Blavatsky despre a șaptea generație de umanoizi. Și aici putem să ne ducem către Pangea, Lemuria 1, Lemuria 2, Atlantida 1, Atlantida 2, perioada Chem, da? Înainte de potop, și apoi perioada de noemici. Pentru că noi uităm un lucru atunci când citim Biblia. Noi nu mai suntem Adami, suntem noemici. Suntem a șaptea generație de umanoiți. Și dacă mă duc către a șaptea zi în care Dumnezeu s-a odihnit, nu am ajuns în acea zi, pentru că încă nu suntem precum chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și am spus că vreau să vorbesc un pic despre SARS. Ce este SARS-ul? SARS-ul este unitatea de măsurare a celei de-a 12-a planetă din sistemul nostru solar, care se numește Nubiru. Da? Cred că nici ăsta mic care face acum la mare festivalul nu vorbește degeaba despre Nubiru. E, ne apropiem de anul celea SARS, da, Jessie, zi?
8: Shelley, ziceam. Ca
9: Shelley.
8: Să știu la cine, se,
9: da,
8: cine te
9: referi. Da, Shelley. Pentru mine este mic, are 20 ceva de ani, adică e puțin mai mare decât simiul ăla mare. E, ne apropiem de a 11-a ciclicitate a acestui SARS, care un SARS egal cu 3600 de ani. Asta este eliptica acestei planete. Am mai vorbit la tine despre asta. Știu că la un moment dat a fost subiect blocat peste tot și știu că am vorbit cu tine, însă ne apropiem de această eliptică, în fine, Nubiru se apropie de eliptica planetei noastre, mai precis a sistemului nostru solar, tocmai de asta vedem această revoltă și trezire a populației globale. Dacă aș citit cărțile lui Rachel sau lui Perks, o să vedeți acolo revolta celor care erau puși să muncească, pus sub sclavie. Da? Deci de-aia se întâmplă toate astea acum la nivel planetar și vor fi, din păcate, și cataclisme, pentru că am avut și această conjuncție Jupiter cu Venus, pe care toată lumea o vede minunată și magică. Da, este. Este pentru că am văzut și eu în viața mea personală lucruri minunate care s-au întâmplat și am vorbit și cu persoane care au avut niște zile magice, efectiv, însă la nivel global să nu uităm că au fost cuadratate de Saturn și de Neptun, adică de zeul apelor și de Saturn care guvernează Pământul, mă refer ca și din punct de vedere astrologic, însă și natura Pământului este tot saturniană. Și atunci am văzut, pentru că m-am uitat pe astrocartografiere, atunci am văzut acel cutremur mare din Filipine și chiar tsunami. Deci vedem că au loc și aceste cataclisme și aceste fenomene naturale. Inclusiv vom avea probabil mișcări ale aerului ceva mai puternice. Dar din punct de vedere sociopolitic sunt schimbări, se dorește. Oamenii ăștia trebuie să înțeleagă un lucru. Vorbim de dinastii. Există apogeu și perigeu de fiecare dată în viața fiecăruia, adică suntem undeva sus și apoi ciclic suntem undeva jos. Puterea care este acum sus, da, mă refer la dinastiile care sunt acum sus, nu vor deloc să predea ștafeta și atunci se pot întâmpla tot felul de fenomene naturale. Noi trebuie să înțelegem că noi judecăm pe ei, că ei sunt răi sau aia sunt buni. Și noi la nivel micro trebuie să învățăm să respectăm legile, că degeaba aruncăm cu noroi în celălalt, dar când te uiți în grădina ta, vezi că este groaznic acolo, că nu te ocupa nici măcar să uzi plantele. Da? Deci trebuie înainte să aruncăm către ceilalți și să spunem că ăia sunt răi, să vedem noi cum suntem. Da? De ce? Pentru a nu se întâmpla întâmplarea. Despre asta vorbesc. Adică avem șansa până în 2030, cu aspectele astea planetare care sunt benefice, despre care zic la tine de vreo 6 luni, să devenim precum chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar legat de tot ceea ce se întâmplă acum din punct de vedere al informațiilor ufologice, informațiile vor fi din ce în ce mai multe, Jesse, drept dovadă că Spielberg a scos un film pe care vreau să-l văd chiar astăzi, Disclosure Day, Da? Și el a afirmat că nu suntem singuri în univers. Deci trebuie să fim conștienți și să nu ne înfricoșăm de lucrurile astea, pentru că din punctul meu de vedere, nu știu, așa le simt eu. Pare ceva natural, pare ceva din creația divină. Dumnezeu a creat abundență, dacă ne uităm pe cer, dacă ne uităm la părul nostru, dacă ne uităm la iarbă. Deci nu suntem singuri și s-ar putea să nu fim nici mai inteligenți. Da? Mai departe, Jupiter, am încheiat subiectul cu ufologia, dacă vrei să-mi pui întrebări, te aștept cu mare drag, că mă provoacă întrebările tale, le ai întrebările.
8: Eu am vorbit despre acest subiect și mai pe larg și poate dintr-un alt punct de vedere, cel al lui Bogdan Comaroni, și vreau să invit pe ascultători să asculte și ce spune el. Este foarte interesant ce ai spus și tu, Sanda. Probabil că este un moment prielnic, cum zicea și Bogdan, pentru imaginea lui Donald Trump, ca să desecretizeze aceste dosare și să-și mute lumea atenția de pe dosarele Epstein. Dar, totuși, așa cum spuneai și tu, aceste lucruri chiar există și ar trebui să le aflăm.
9: Dacă tu ești mică, dar eu am apucat pe vremea lui Ceaușescu pe Alexandru Mironov, care în fiecare duminică avea o emisiune în care vorbea despre ufologie și după care aveam un film. Star Trek sau Star Wars, eu pe astea două le confund. Recunosc că nu mă fascina subiect, mă plictiseam maxim, dar mă uitam. Mă uitam pentru că aia aveam noi la televizor, nu aveam alte opțiuni. Deci nu este ceva ieșit din comun și exact cum spune și Dan Brown în cartea sa Codul lui Da Vinci, totul este sub nasul nostru. Adică eu am fost acum mulți ani, cine are posibilitatea și ajunge prin New York, recomand să meargă la Metropolitan Museum, pentru că și acolo se văd aceste dovezi ale unor ființe cu care noi am fost conectați în trecut, acum 48.000 de ani. Planeta asta este mai veche decât credem noi și umanitatea este mai veche decât credem noi. La British Museum, aici mai aproape la noi în Europa, la Londra, la fel, sunt tăblițele sumeriene pe care a reușit să le traducă foarte bine Sitchin, după care Peirce le-a luat punctual, deci cărțile lui Peirce sunt foarte, foarte faine. Deci avem informațiile, ni se spun lucrurile astea, statea documentare peste tot, adică inclusiv pe Netflix avem documentare Bob Lazar, da? Care a intrat în contact, a lucrat în area 51, deci nu este ceva ieșit din comun, din punctul meu de vedere. Poate ar fi ieșit din comun o întâlnire de gradul 3, cum se numește aia din vechime, unul la unul, noi ca ființe normale, ca să zic așa, cu ei. Ăla ar fi un șoc. Dar să știi că mă aștept și la așa ceva și am pregătit un material un pic acolo despre asta, însă mă duc și către proiectul Blue Beam, despre care se știe că există și acel proiect Blue Beam, adică holograme care să ne arate că ne-a invadat extraterestri. De-aia mă duc și către ziua de 4 iulie, unde avem conjuncția perfectă Marte cu Uranus în Gemeni, conjuncție ce a avut loc acum 81 de ani, 6-8 august, când s-a dat bomba atomică. Eu mă gândesc la o chestie de genul ăsta, apropo de Independence Day, dacă știi filmul, știi, la o dată asta, invazie, dar probabil cu proiectul. Bine, eu am scenariile mele, nu trebuie să le credeți pe toate, da? Că mai fac și glumițe, dar o să avem o vară foarte, foarte interesantă, adică nu o să ne plictisim. Și cred că noi suntem oamenii, mie îmi plac oamenii așa în general, pentru că sunt, nu se plictisesc. Tot timpul vor să facă ceva. Ai văzut de când sunt mici, n-au stare, sunt jucăuși. Dar acum parcă e mai mult ca oricând, parcă trăim într-un circ. Cam pe acolo suntem. Ei, și atunci, dacă ați văzut și problema celor trei corpuri, un film foarte fain. Și acolo vorbește despre ciclicitate și este vorba de ciclicitatea haosului și ciclicitatea ordinii. Ei, după acest haos, cu siguranță va veni și o ordine care poate să fie impusă, apropo de agenda Davos 2030, că putem să mergem și către zona aia. Și aici ți-am zis că vreau să discutăm despre asta în luna septembrie, când Lilith o să intre în Capricorniu, acolo văd implementarea unor noi reguli și ceva foarte, foarte strict. Da? Ce e important? Să nu avem senzația că deținem adevărul absolut, nici noi la nivel personal, nici atunci când ascultăm pe cineva. Da? De ce? Pentru că Jupiter o să fie în conjuncție cu Mercur. Da? Iar energia lui Mercur în leu, și am observat nativii care au Mercur în leu, măi, îți spun o chestie, o minciună sfruntată și toți stau cu gura căscată. Vorbesc foarte serios. Eu având informații și citind, îți dai seama că îmi dau seama, orică a făcut o greșeală, orică... Deci atenție la a avea senzația că deținem adevărul absolut. Da? De ce? Pentru că și Uranus în Gemeni face un sextil lui Jupiter în Leu, da? Și lui Mercur. Ceea ce înseamnă că alegerea este la noi, Jesse. Alegem noi ce informații primim și atenție că aici vorbim, când vorbim de Uranus în Gemeni, vorbim de cercetare. Adică eu, de exemplu, fac alergie la întrebările stupide. Da? S-ar putea să nu mai avem răbdare cu informații stupide, cu întrebări stupide și să mai și răspundem la ele. Adică e pierdere de timp. Da? În momentul ăsta și toată vara, toată lumea își va da cu părerea. Toată lumea are opinii. Însă e important să ascultăm pe cei care vin cu argumente pertinente. Și eu vorbesc din punct de vedere astrologic. Dacă un astrolog afirmă că stămânerea vărsătorului, eu vreau să vină cu dovada. Cum ai ajuns tu la concluzia asta, că stămânerea vărsătorului? Eu am primit un răspuns la un moment dat, zic, așa simt. Oh, serios? Da. Bun. Dacă ăsta e răspunsul tău, eu nu pot să cred în el. Da, pentru că eu vreau argument. Da? Adică avem zona spirituală, dar atenție că mintea este cea care coordonează și viața spirituală. Adică mintea trebuie să fie liniștită, dar să ceară argumente. Da? Adică să avem și partea rațională. Să nu o luăm doar pe câmpii, ca să zic așa. Avem dorință foarte mare de a afla adevărul. Deci oamenii cred că din ce în ce mai mult se vor manifesta. De exemplu, de ce s-au anulat alegerile? Probabil că va ieși la lumină și asta, lunile de vară, care a fost motivul pentru care s-a dat acea dronă pe Marea Neagră, în fine, câte au fost, în total cred că au fost 4, dacă mi-aduc aminte, da? Și de data asta vor fi persoane care nu se vor lăsa și vor afla de ceul din spatele acestor evenimente și vor ieși probabil la lumină. Totodată, când vorbim de Jupiter, vorbim și împreună cu Mercur. De asta mi se pare mie un aspect foarte frumos, pentru că, vreau să specific, Mercur guvernează învățământul preuniversitar de la grădință până la liceu, iar Jupiter guvernează învățământul universitar. Astfel încât această conjuncție ne îndeamnă să punem accent pe educație, pentru că cei doi guvernatori își dau mâna. Totodată Jupiter face trigon și cu Neptun. Asta înseamnă că este un aspect profund spiritual și așa cum ți-am spus și văd din ce în ce mai mult, trezirea spirituală va fi în această vară în masă și s-ar putea să se atingă acea masă cristică și imensă, da? De conștiință spirituală, astfel încât să alchimizăm tot ceea ce s-ar putea întâmpla negativ, da, din punct de vedere sociopolitic. Și pentru că vorbim și de Uranus aici, de implicarea lui, așa cum ți-am spus, atenție și la a veni Mesia. Și aici mă duc către proiectul Blue Beam, da, care poate să aducă iluzii mesianice. Ce ne mai spune această conjuncție, două secunde, Jesse, Neptun cu Jupiter? Pentru că este foarte frumoasă conjuncția asta. Când vorbim de Neptun, vorbim de planeta spiritualității, vorbim de omniprezența lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu se află în tot ceea ce este viu și aici mă refer la Dumnezeul viu, la divinitatea creatoare de viață. Nu la Dumnezeul care ni se bagă nou în cap, cel dornic de sacrificii umane, da? Pentru că deja am aflat că există și așa ceva. Este important să învățăm că nu suntem separați de Creator, ci suntem parte din Creator, suntem co-creatori și putem să devenim constructorii propriului nostru matrix sau Maya sau visului barbelu. Deja oamenii vorbesc foarte mult de Matrix și momentul în care, hai să vă zic un lucru, că am scris asta și pe Facebook, nu avem cum să ieșim din Matrix, pentru că Matrix-ul este, sunt niște reguli create la nivel macrocosmic. Noi aici suntem într-un Matrix microcosmic. Ce este important? Să-l conștientizăm, că nu avem cum să ieșim, adică ce fac? Nu plătesc lumina, nu pun o haină pe mine, nu fac duș, da? Pentru că asta înseamnă niște reguli ale vieții. Da? Deci nu avem cum să ieșim, însă putem noi să ne creăm magia noastră, să nu cred tot ceea ce mi se spune la televizor, să nu-mi bag imediat serul cu nu știu ce vaccin inventează ei sau mi se impun niște lucruri. Asta înseamnă să am discernământul, să conștientizez ce este benefic pentru mine pentru a evolua sau cum mă pot suprima, pentru că putem, dacă ne angrenăm foarte mult în Matrix, ne suprimăm evoluția noastră proprie. Totodată, mie îmi place foarte tare, acest aspect este aspectul magului și al intuiției, al trăirii profunde, care este dincolo de materie și aduce foarte multă compasiune. Adică magia trebuie să înțelegem că este reală și este la fel de veche așa cum este ființa umană. Este aspect foarte bun pentru artiști. Artiștii care chiar fac artă și nu mă duc către inteligența artificială, mă refer la arta de calitate și mă duc chiar către muzică, către pictură, pentru că aspectul ăsta aduce celebritate și recunoaștere celor care, atenție, o merită, pentru că nu toată lumea merită această celebritate. Bun, n-am nici vești foarte bune, pentru că am spus despre Jupiter și Mercur, care aduce, da, învățământul trebuie cumva resetat, da? Pentru că l-avem implicat acolo și pe Uranus, într-un sextil. Deci trebuie resetat sistemul educațional. Dragi profesori și chiar părinți care stau cu gura pe copii, mintea acestor copii, și am spus asta în ediția a treia sau a doua Astro Anima, este diferită de a noastră. Ei vin cu alte principii de studiu, ei vin cu alte dorințe de a învăța. Bine, e foarte importantă matematica din punctul meu de vedere, e foarte importantă limba română, toate materiile sunt foarte importante pentru că e bine să aibă copiii noștri o bază culturală, însă modul de studiu acum trebuie modificat. Da, ei au alte percepții și alt sistem de a vedea studiu. La nivel mondial, să știi, Jessica, nu văd o vară foarte blândă și m-am tot gândit dacă să zic sau nu. În primul rând, se vor pune bazele unui nou sistem de conducere, adică noi sisteme de conducere, și aici mă duc și către Sfânta Treime. În fine, nu mai știu cât este America băgată în Sfânta Treime, pentru că poate veni acest nou sistem de conducere cu prăbușirea celor actuale. În bine, eu sper că în bine, pentru că dacă mă duc la 1861, când a mai fost acest aspect, atunci vorbim de abolirea sclaviei și suntem sau nu conștienți, trăim într-o perioadă în care sclavia este și mai mare acum. Apropo de ultimul film al lui Mel Gibson, dacă îl vedem, cu copiii care sunt puși să muncească. Deci, sclavia încă există și inclusiv noi ne putem considera sclavii sistemului. Deci ar putea să vină cu o prăbușire a actualului sistem de conducere, al manipulării maselor. În Statele Unite ale Americii, așa cum am spus, avem Revoluția Uraniană, da? Putem vedea poate niște acțiuni agresive, revolte masă, chiar sângeroase. Adică se poate lăsa cu pierdere de vieți. Revoltele pot fi destul de mari. Puterea suverană a anumitor state este pusă însă sub lupă și unele state, și cred că deja s-a întâmplat asta, se predau efectiv altora. Iar altele se pot uni pentru a căpăta și mai multă putere. Se pot declanșa războaie civile. Da, deci acest aspect aduce și aspect de războaie civile, poate aduce noi ierarhii, pot, putem vedea schimbări nu doar în România, dar și în România se poate, de președinți sau de ce nu de premieri. În România încă vedem, eu ți-am zis că o să fie foarte greu în România să pună un premier, cred că mai durează. Și acest aspect, o zic pentru că Jupiter este în leu și face trigon cu Neptun, putem auzi de plecarea din planul fizic, ca să spun așa, a unei regalități. Da? Aduce pierde de vieți omenești prin incendii sau foc deschis acest aspect. Deci vorbim de o vară în care vom avea incendii, vom avea probabil, nu știu, iar drone explodate de mir pe unde, nu doar în Ucraina sau în țările care sunt implicate.
8: Dar și în România, Sanda, având în vedere ce s-a întâmplat săptămânile trecute și vor fi pierderi de vieți omenești chiar și la noi în țară, crezi?
9: Și unde am văzut eu pierderi de vieți omenești. Asta, pot să zic, Scoția, Irlanda, chiar Spania. Da? Iar penumbra acestui aspect este în Asia, în special în India am văzut. Dar nici România nu scapă de niște ori incendii, ori din nou o dronă care va bubui sau ceva de genul acesta. Încă suntem sub acest aspect. România vara asta va avea parte de foarte multe ieșiri din stradă, foarte multe revolte. Și se poate porni și România, sau există tendința, ca să nu zic așa, pentru că nu vreau să induc cuiva ceva, deci nu sunt genul, doar analizez astrologic, Uranus, din păcate, este chiar pe România, pe partea de nord-est a României. Începam acum să-mi aduc aminte de harta asta, cartografierei. Acolo putem vedea un impact în zona respectivă, însă România vor crește foarte mult revoltele și chiar și în România putem avea parte oarecum de un război civil. Deci tot ceea ce se va întâmpla vara asta, revoltele care vor fi la nivel macro, în special în zona europeană, vor duce poate în septembrie la acele impuneri despre care tot vorbesc eu cu voi și separat. Știi că ți-am mai zis și separat despre Lilith în, cum îi spune, în Capricorn. Când am avut energia puternică a Capricornului, am fost băgați în casă. Atunci a fost Saturn cu Jupiter. Au fost în Capricorn și era și Pluto. Cel mai important, Pluto a fost în Capricorn și atunci ai văzut impunerile să stăm în casă, să ne ieșim decât cu hârtiuță și așa mai departe. Deci, din septembrie s-ar putea să vedem din nou. Chiron, că tot am vorbit despre problemele care pot apărea la nivel macro, din punct de vedere financiar și resurse naturale, o să fie în cuadratură cu Jupiter în leu în momentul în care va intra în Taur. Dacă mă duc către astrologia profundă, chiar vorbim de o antiscia, nu, contra-antiscia, scuză-mă. Deci o contra-antiscia, adică puterea de rană financiară va fi destul de simțită. Destul de simțită. Și dacă noi credem că România o duce greu din punct de vedere financiar, eu cunosc fete, persoane, care stau și în alte țări, inclusiv în Danemarca, Irlanda, Finlanda, unde am înțeles că este foarte greu și acolo, adică nu suntem doar noi puși în situația în care să începem să strângem cureaua, ca să zic așa, sau să ne întinde când este plapuma. Deci poate aduce foarte multe traume financiare, Chiron în cuadratură cu Jupiter, deci Chiron este în Taur, Jupiter este în Leu, poate să aducă sărăcie, sacrificii pentru ceea ce ne dorim cu adevărat. Mă gândesc, când vorbesc de Jupiter, poate unii vor să ajungă la anumite facultăți și atunci vor face sacrificii financiare că nu-și mai permit, da? Adică inclusiv sacrificii intelectuale se vor face. Aolo, cum a sunat asta? Opa, ai înțeles ce am vrut să zic?
8: Da.
9: A sunat cumva și aici mă duc către Alexandria când s-au ars foarte multe cărți și cunoaștere și la intelectualii care au fost în perioada celui de-al doilea război mondial au fost închiși și așa mai departe. A sunat cumva asta. Știi că le mai trântesc așa. Aduce și frici acest aspect, Jesse, de a nu pierde tot ceea ce am agonisit-o viața întreagă. Și acest aspect a adus, cred că în 1861, a adus și chiar după al doilea război mondial, oamenii n-au mai avut dreptul să aibă proprietate. Deci poate să aducă și așa ceva. Iar situația la nivel de resurse se poate înrăutăți. La fel cum am spus și la începutul emisiunii, e important să învățăm să ne valorificăm dincolo de materie, să vedem ce valoare avem și să punem în practică. Deci dacă descoperim că suntem buni, nu știu, sunt mare pictor, sunt mare scriitor, am talente, să le punem în practică, da? Și să învățăm să ne conștientizăm puterea noastră interioară, să evoluăm și să creștem pe toate planurile, inclusiv pe cel financiar putem crește. Dar de să fim mai detașați. Bun, pe 4 iulie avem aspectul ăsta. Și știu că s-a discutat, fiind a discutat un domn, a stat ieri și s-a uitat la Audita Mai Podcast, o pierdere de timp, și a spus că Marte cu Uranus se întâlnesc o dată la 2 ani, perfect adevărat. Dar în Gemeni s-au văzut acum 84 de ani. Însă, acum 81 de ani, a avut loc bomba atomică, Nagasaki și Hiroshima, când s-au întâlnit cei doi. S-au întâlnit pe 6 și 8 august. Marte era la 8 grade, respectiv 10, adică 8 grade pe data de 6 august 1945 și 10 grade pe 8 august 1945, iar Uranus era la 16 grade. Însă ne încadrăm în calculul de ori. Ei, acum este mult mai interesant, Jesse, și spun de ce. Pentru că amândouă sunt la grad perfect, adică orbul e de 0 grade, ambele vor fi la 3 grade. Și mă gândeam dacă Uranus a ieșit deja din eter, tu și despre energia eterului, da? 0, 1, 2, da? Da. Sunt gradele eterice. Apoi 27, 28, 29, da? Deci deja Uranus, nu mai vorbim aici de energie eterică care nu are putere să manifeste, și Uranus este deja intrat în gradele sale în semnul Gemenilor. Energia este foarte puternică, este foarte dinamică, e ca și cum ne fuge pământul de sub picioare. Deci va dura ceva energia asta, însă ar putea să o simțim ceva mai devreme. De ce? Pentru că, așa cum zic de fiecare dată, când vorbim de o planetă grea, cum este cazul lui Uranus, da? Este o planetă transpersonală, chiar prima din sistemul nostru solar, atunci are puterea de a se manifesta mai repede, da? Și la fel, energia ei să rămână ani de zile. Deci este ceea ce se va întâmpla cu acest aspect, va fi valabil pentru următorii zeci de ani. Gândește-te, Jesse, la faptul că acum 81 de ani a avut loc această bombă atomică și noi încă vorbim de ea și încă suntem impactați, ca să nu mai zic de Japonia, da? Încă trăiește acele traume, da? Deci este un aspect care, ca să zic așa, se va scrie despre zilele astea în istorie. Copiii noștri, nepoții noștri vor citi despre zilele acestei veri. Zi, Jesse.
8: Deci, în jurul datei de 4 iulie, acesta este momentul critic.
9: Este momentul culminant, dar s-ar putea să se întâmple mai devreme, s-ar putea să se întâmple și după 4 iulie. Ăla este momentul de apogeu. Înțelegi? Adică atunci se întâlnesc la 0 grade perfect. Ăla este momentul de apogeu, iar 4 iulie, să nu uităm că este și ziua Americii. Dacă ne ducem, de-aia am zis, ori avem parte, eu sper să nu, pentru că nu știu câte țări, dar am înțeles că foarte multe, că am vorbit și cu tine, tu le știi pe toate, au foarte multe țări bomba atomică. Poate să fie și o testare și o greșeală, poate să fie și asta, dar eu vreau să mă duc nu la neapărat la o bombă atomică și mă duc către Independence de către film, poate să fie exact proiectul la Blue Beam despre care ți-am zis eu. Poate să fie o bombă informațională care să ne șocheze pe tot, oricum suntem șocați cu toții în zilele respective, astfel încât e bine să avem grijă să nu empatizăm cu informațiile, ci doar să le știm, să le conștientizăm și atât. Pot avea loc tot felul de explozii, da? Și pierderi bruște de vieți, pentru că Uranus și să nu uităm că fac sextil și Uranus cu Marte, cu Jupiter și cu Neptun, care sunt planetele, mai ales Neptun este o planeta pierderii, da? O planeta dincolo de planul fizic, la nivel micro. Dar și la nivel mare, o să vedem foarte multe certuri, așa că atenție, în special energia masculină, pentru că aici vorbesc de Marte, da? Atenție la certurile în familie, scandaluri la nivel mare, adică putem să vedem, îți dau un exemplu, că Trump se ceartă cu nu știu care, înțelegi? Dar și mai rău decât am văzut până acum. Și tot felul de crize, da? Din care va trebui să învățăm să ieșim. Revoltele vor crește peste tot, uite, o sincronicitate legată de ceea ce am vorbit mai devreme, este aspect de rebeliune,

0: putea să avem un aspect de blackout, astfel încât ce vă zic, de fiecare dată să avem niște bănuți cash deoparte ca să putem măcar să băgăm benzină. În schimb, este un aspect foarte bun pentru tehnologie. S-ar putea, uite, exact, blackout, deci noi suferim, dar aflăm că s-a inventat ceva din punct de vedere tehnologic sau invenții, tot felul de invenții care ne vor ajuta pe noi să ne aducă confort în viitorul apropiat. Iar pentru astrologi este un aspect foarte benefic. Ce bine că în perioada am și examene, alea grele. De Doamne să fie bine! Avem și un caz nimic jupiterian, adică soarele cu Jupiter se întâlnesc sub 0, adică la grade 0,17 minute. Tu ai învățat asta la mine? Ai învățat, nu? De Kazimi.
1: Da.
0: Nu? Vreau să înveți la orară. Da, parcă v-am învățat. Se mai numește acest aspect care este foarte benefic și de care vreau să profităm cu toții, se mai numește în inima soarelui. Adică gândește-te că Jupiter ia toate darurile solare pe care noi și le amplifică, pe care noi e bine să le luăm. Da? Adică expresivitatea sufletului. Vor ieși persoane care nu vor fi doar mentale, ci vor fi cu sufletul. Conștiință superioară. Smerenie, pentru că acest aspect poate să aducă și foarte multă aroganță. Se întâlnesc doi mari grei. Să nu uităm că Jupiter trebuia să fie a doua stea din sistemul nostru solar. Deci întâlnirea este foarte importantă și trebuie să profităm de ea. Odată la 12 ani are loc, mai ales în leu. Responsabilitate față de cei apropiați, da? Adică să avem grijă de cei de lângă noi. Noi să fim puterea exemplului înainte să aruncăm cu mizerie către alții, aduce voință, da? Deci putem să ne activăm voința, mai ales că avem pe Pluto în opoziție, aduce vitalitate. Trebuie să învățăm să fim mai generoși, să fim mai darnici cu cei de lângă noi, nu știu, cu orice, cu o informație, cu un ajutor, să fim nobili. Atenție, este aspectul masculinității, pentru că văd foarte multe femei care au început să se vaite de energia joasă a bărbaților. Adică bărbații să fie mai curajoși, să ia atitudinea vânătorului, da? Să nu se bazeze doar pe femeie. Aduce încredere în sine și stăpânire. Însă poate să aducă și fanatisme, megalomie și, și orgolii foarte multe. În luna august, Jessie, avem vedeta lunii și anume axa nodurilor lunare, nodul sud în leu, nodul nord în vărsător. Adică trecem de la perioada asta de sacrificiu la axa de împreună suntem mai puternici, da? Nodul sud în leu ne arată tendința ultimilor ani, adică faptul că am fost mai individualiști, mai oportuniști, că suntem autosuficienți, că noi suntem cei mai importanți, aduce foarte multă mândrie, a adus foarte mult, a dinamizat energia egocentrică și au ieșit vedetisme ca ciupercile după ploaie. Dacă ai văzut peste tot pe social media, orice prostie s-a promovat și mai ales copiii cred foarte ușor în lucrurile astea. Ne arată standardele foarte ridicate pe care le-am accesat în ultima perioadă și pentru că ne-am întins mai mult decât ne este plapuma, astfel încât dacă ne-am avut standarde mai ridicate, este clar că am și cheltuit excesiv și poate nesăbuit. Nodul sud în leu ne mai spune că este important să punem accent pe copii. Și de ce tot spun de copii? Încercați să înțelegeți. Generațiile astea noi, mai ales cei care au venit din 2005, da? Sunt generațiile care vin cu principii elevate din punct de vedere spiritual. Dacă stăm să-i ascultăm pe ei, credeți-mă că avem mult mai multe de învățat. Eu tot timpul stau și comunic cu copiii mei și tot timpul am tot felul de flash-uri când vorbesc cu ei. Eu mai zic și citesc o carte o lună de zile și cu pixul în mână, da? Și când mai vorbesc cu ei, deja știu fără să studieze. Deci, atenție, da? Nodul sud în leu ne spune să punem accent pe copii. Bineînțeles că măștile vor pica și mai mult, dramele ar fi bine să le lăsăm acasă, pentru că am auzit povești ca să fim în evidență de drame, că nu știu ce boală am avut, că nu știu ce pierdere am avut, dar să lăsăm dramele astea și victimizarea, pentru că trebuie să înțelegem, dragilor, un lucru. Cei care

0: care vin către voi cu drame și se victimizează, nu fac decât să vă vampirizeze. Aici vorbim de vampiri energetici, da? Deci oricum vor pica și măștile astea cu drame, care multe sunt inventate. Însă, care este direcția pe care trebuie să mergem, da? Nodul Nord este învărsător. Ne arată foarte clar cum putem progresa. Și asta înseamnă că este necesar să ne îndreptăm cu toții, cu adevărat, spre umanitate. Adică, degeaba îl urlăm pe Dumnezeu dacă, nu știu, uite, că tu ai participat la acțiunea pe care am făcut-o noi pe grup cu copiii bolnavi de tumori, da? În care suma n-a fost mare, da? Deci degeaba și mă fac că nu văd, da? Deci degeaba, atenție, energia karmică în momentul respectiv nu este doar cu ceea ce acționezi și cu ceea ce gândești, da? Deci atenție la a fi cu adevărat și a face cu adevărat acte altruiste. E bine să ne uităm spre viitor, pentru că vărsătorul înseamnă viitorul. Viitorul din păcate, dar nu știu dacă va fi bine, va fi rău, nu știu. Încerc să mă împrietenesc acum cu tehnologia asta care este foarte accesată acum, mai ales când vorbim de inteligență artificială. Deci, ăsta este viitorul. Probabil că ne va ajuta mai mult. Viitorul înseamnă, nu știu, să ne. Probabil că vom avea și roboței în casă care să ne facă curat. Uite, asta este un beneficiu, înțelegi? Vor apărea ființe geniale cu acest aspect, care vor veni cu invenții care ne vor ușura viața. Este important să învățăm că munca în echipă ne face mai productivi. Grupurile, în momentul actual, sunt foarte importante, poate mai importante ca oricând, mai ales cele spirituale. Prietenia, pentru că vărsătorul înseamnă și energia de prietenie, din păcate acum nu prea mai este cerea pe vremuri, adică să ne luăm amândouă o ciorbă, să mâncăm din același castron, că n-avem decât 50 de lei împreună, înțelegi? Prietenia adevărată de pe vremuri ar trebui să revină și conexiunea, da, interumană. Și ce e important, asta, cu asta vreau să închei, este important că vor câștiga între ghilimele, cei care sunt originali, cei care imită momentul actual sau copiază, vor fi foarte ușor de descoperit și vor fi pus în lumina reflectoarelor. Deci, în momentul ăsta, dacă avem o idee, dar bine, pot să iau ideea de la tine, de la nu știu care, dar eu să o îmbrac frumos. Adică să fie ceva original, să nu fie unul la unul. Da? Deci, cam asta este vara. E destul de dinamică, nu ne plictisim. Sper să ții minte ce am zis la tine, că mereu uit, dar țin cont că mă sună spectatorii tăi și auditorii tăi, să știi că sunt sunată sau îmi dau un mesaj, că ai zis la Jessie și uite s-a întâmplat asta și pe ei mă bazez. Acum m-a sunat Mihaela, care stă în Valencia și cu ocazia asta o și pup pe Mihaela. O să merg să văd eclipsa la ea pe 12 august. M-a sunat ea să-mi zică, ai văzut? Zic că am zis asta la Jessie, da, ai zis că o să fie bubuia de pe Marea Neagră. Deci eu cam uit. Așa suntem noi astrologii. Analizăm, intrăm într-o stare frumoasă, dar vă mulțumim vouă că ne aduceți aminte. Da?
1: Da, și sunt și multe informații, Sanda, cu care vii. Într-adevăr, tu le notezi, adică n-ai cum să le ții minte pe toate, le notezi pe foi și vii să ni le spui. Probabil n-ai cum să le ții minte pe toate, adică mai mult ca sigur, dar uite că sunt atenți ascultătorii și eu, cu siguranță, și de multe ori îmi amintesc de ce spuneți voi, marea majoritate a invitaților mei. Îți mulțumim frumos pentru aceste previziuni, Sanda, să ai o vară frumoasă și stăm cu pixul și cu foaia și noi să vedem ce se întâmplă, ce nu se întâmplă din ce spui tu. Oricum, în principiu, toate se întâmplă, dar poate într-un mod diferit. Cel puțin evenimentul acela de pe 4 iulie, eu sper să fie ceva mai calm, mai liniștit. Vom urmări și vom vedea. Da. Te pupăm!
0: Și eu vreau să vă urez o vară frumoasă, să aveți vacanță frumoasă și să vă bucurați de viață, de micro-universul vostru, de familie. Da, și să știți că de multe ori eu sper ca să nu se întâmple tot ceea ce zic, adică, da,
1: Da.
0: da. Bine, vă pup și să aveți o vară frumoasă, vacanță frumoasă tuturor.
1: Asemenea. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Sanda Ionescu. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și astăzi. astăzi. Ne revedem curând aici la Gold FM, Golden Hour cu Jesse, stați alături de noi.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Sport Report cu Gabriel Safta.
2: Sărut mâna, bună seara, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Sport Report pe Radio Gold FM. Suntem, bineînțeles, pe undele noastre, pe frecvențele din FM, suntem pe YouTube, suntem pe Facebook, suntem peste tot. Suntem peste tot acasă în sufletele voastre cu emisiune de sport. Astăzi l-am invitat pe domn profesor Marin Barbu pentru că s-au întâmplat atât de multe lucruri încât numai un profesor în fotbal ne poate explica de ce și cum. Îl salut, Gabi, cu deosebită plăcere.
3: Vă salut, dar e prea mult spus profesor în fotbal. Profesorii încep de la Lucescu, Iordănescu, Hagi și așa mai departe. Eu sunt, cum să spun, un om care pot să spun că m-am priceput un pic la fotbal.
2: Dați-mi voie să vă spun, domn profesor, și oricum de câteva sute de ori mai priceput decât noi cei care ne uităm la fotbal. Și de aceea v-am invitat, pentru că, garantat, vă spun eu, pentru că vedeți cu alți ochi. Am făcut o emisiune pe care colegii, pe care prietenii noștri pe Radio Gold FM or să o asculte și or să o vadă pe internet mâine sau poimine cu Sabin Ilie. Mi-a deschis ochii niște lucruri pe care o să le comentez acum. Așa că învăț de la oamenii pe care îi invit. Măcar știu să învăț de la ei. Spre exemplu, domn profesor, ce se întâmplă cu FCSB? Mersul pe bicicletă, nu-l uiți. Fotbalul e ca mersul pe bicicletă. Ce se întâmplă, domn profesor, cu FCSB-ul care în urmă cu un an bătea tot, îi asculta cu urechea și acum nu reușesc să mai joace fotbal?
3: Gabi, ce se întâmplă? În primul rând, domnule, vrem mult cu puțin, înțelegi? În primul rând, la ce vrea Gigi, părerea mea e că îi trebuie un antrenor de top, dar din păcate nu prea merge niciun antrenor de top, pentru că știm toți că Gigi se bagă în problemele de antrenor. Poate acum își dă seama că Harlambu și Pintelie au făcut o treabă extraordinară la FCSB, părerea mea, pentru că am păcat și Capra și Barza, au avut rezultate, au făcut și ca Gigi. Nu au fost probleme în cadrul echipei, a fost atmosfera bună, deci eu zic că băieții au făcut o treabă excelentă. Acum, știi cum e, nici investițiile nu au fost pe măsura celor care așteaptă rezultatele la FCSB. Pentru că eu zic că tot ce a venit la FCSB, după părerea mea, sunt jucători de mâna a doua.
2: Mm-hmm. Astăzi Gigi Becali a spus că nu o să mai facă transferuri altcineva din club, el singur aduce, pentru că dacă ei din Liga 3, de Liga 3 sunt.
3: Dom'le, acum nu să spun, dacă ei sunt jucători, nu pot să le iei chiar așa liber de contract și să le iei pe 200-300 de mii. La ce vrea Gigi, grupele UEFA, grupele Conference, o să trebuie să dai ceva bonus pe jucători și trebuie jucători care au jucat, domnule, și care au făcut ceva în campionatul respectiv. Că-l mai ești și voi ce ai făcut în ultimii 2 ani. Câte meciuri ai jucat? Câte goluri ai marcat? Ce evoluție ai avut? Eu cred că mă pricep la meseria asta de scouting și văd că nu e ce trebuie la FCSB.
2: Deci, practic, sunt pretenții mai mari, sunt pretenții mai mari decât marfa pe care o ai. A venit Batu Binsica, a venit Aimen, Naore, adică nu e ce trebuie, ce vor suporterii.
3: Dar cine sunt ăștia? Nu auzi nimeni de ei. Înțelegi?
2: Da.
3: Dacă ziceai, și hai să spun ceva, o curiozitate. Gigi a obținut rezultate cu jucătorii români. Dacă țin minte, nu știu dacă erau mai mult de 1-2 străini când a avut cele mai bune rezultate, când era și lei în camp.
2: Da? Corect.
3: Când îi bătea pe Chelsea, pe Ajax, numai jucători români. Uite că acum avem o grămadă de jucători străini și nu ne regăsim. Nu ne regăsim.
2: Da, vreau să vă... Sunteți vorba aceea. V-am zis, profesor în fotbal, antrenor mare, Vreau să vă întreb un lucru. Vă expun câteva aspecte să-mi spuneți dacă e greșit ce zic eu și dacă ar trebui lumea să fie îngăduitoare. În primul rând, Marius Baciu a venit într-un moment complicat, că altfel nu vine. Duce echipa în Europa după barajele cu Botoșan și cu Dinamo. În meciul cu Dinamo, Dinamo acasă n-a avut nicio ocazie de gol. Deci, tactic, s-a dus în Europa. Cu Auda pierde calificarea după vreo 30 de ocazii, tur-retur. Cu Botoșan, spre exemplu, a trebuit să recupereze după două greșeli personale din apărare. Cu Faru, la fel, greșeli personale. Cu Auda, Bârligi a ratat 5 singuri cu portarul. În pregătire a avut vreo 10-15 copii tineri, pentru că nu avea destui. Iar jucătorii noi care au venit, au venit pe parcurs și nu sunt la capacitatea lor. Plus că s-a schimbat între timp, s-a ordonat schimbarea sistemului cu trei fundași centrali. Cât de greu, foarte greu sau chiar imposibil e pentru un antrenor să aibă rezultate imediat așa?
3: Dom'le, te asum. Deci și Baciu nu știe unde s-a dus.
2: Nu știe, ba da, că... dar nu, el nu zice nimic de asta. Suporterii și lumea și presa îl condamnă. Dar eu am dat argumentele în favoarea lui și vreau să vă întreb cât de greu, imposibil sau cum e situația lui.
3: Dom'le, și nu e ușor. Înțelegi, nu poate fi invidiat de funcție. Dar nu uita că, uite, a dus câțiva jucători de Liga 3-a franceză, care nu dau... care nu dau cel mai bun randament.
2: Da, pe care nu i-a adus el, i-a adus conducerea, el doar îi pregătește.
3: Dom'le, păi atunci dacă ți-a adus conducerea, să antreneze conducerea atunci. Adică, băi, când te duci antrenorul undeva, te duci și ceri ce crezi că faci și tu treaba. Înțelegi, nu te duci cu capul înainte. Părerea mea e că, dom'le, ce s-a adus, nu s-a adus ceea la ceea ce trebuie, la ceea ce vrea publicul, spectator și sute de mii de suporteri. Eu zic că plus că nici efort nu-mi place care îl fac care îl fac cei de la FCSB. Dar asta e o metodă.
2: Adică par cum vi se pare? Deci, ca să-mi răspund la prima întrebare cu Baciu, este greu, foarte greu sau aproape imposibil să aibă rezultate după toate lucrurile pe care vi le-am spus mai devreme?
3: Dom'le, imposibil nu e, dar e foarte greu, înțelegi? Adică,
2: foarte greu.
3: Foarte greu. Adică, și în primul rând, eu am văzut meciul lui FCSB. Gabi, da. Ajung prea puțin jucători în gura porții. La un moment dat îl vezi pe Ligia că e singur, poate nici el nu e acolo. Da. Uite-te la meciul și o să vezi. Cum vrei, bă, să dai gol?
2: Și ne ducem la ce spuneați mai devreme. Ne ducem la ce spuneați mai devreme, că parcă nici jucătorii. Ce se întâmplă cu ei? De ce? Sunt plini de bani, au salariile la zi și asta e o problemă. Nu mai au motivație, au vrut să plece după ce au luat titlul și au mers în Europa. Ce e cu ei? Că n-au cum să uite fotbalul.
3: Doamne, știi cum e. Câteodată jucătorii mai... să mai și schimbă, mă înțelegi? Adică când vezi că unul e saturat, mai ia-l, mai vinde-l, mai fă ceva. A dus sânge proaspăt, uite, vezi, mie îmi place copilul la Pădurariu. Păi mai adu-vă 2-3 de ăștia după la Academie și e șmecher. Decât să-l aduci pe babuțica, nu mai știu care, înțelegi? Ăla e cel copilul, el a făcut golul, dacă ții minte, la dribla pe la Antușă, a centrat și a ieșit unul dintre goluri. Și aleargă copilul de zi de rupe pământul. E, încă 2-3 copii de aia și îți faci treaba. Deci încă o dată spun, FCSB a avut rezultate bune în cea mai mare măsură cu jucătorii români.
2: Da, bună observația și cum am zis la un moment dat, eu ca suporter al acestei echipe, eu n-aș fi deloc deranjat dacă ar juca Pădurariu, dacă ar juca Tavi, dacă ar juca Toma, dacă ar juca Popa, dacă ar juca românii pe care îi ai tineri și decât să pierd cu mai bine prefer să pierd cu Popa, cu Toma, cu Durariu, cu Stoian și cu Tavi Popescu decât să pierd cu Batubinsica, cu Aimen, cu Naore și cu nu știu mai care.
3: Dom'le, vrei să spun ceva? Eu n-am nimic cu ei, dar sunt prea mulți jucători de culoare, bă, și tu știi foarte bine, Gabi, că jucătorii de culoare sunt mufturoși, băi. Mufturoși, stai, îi urnești greu, se adaptează greu. Deci nu e ușor de lucrat cu ei, să știi. Mai sunt și unii musulmani care au
2: da, au religia lor, au comportamentul lor, au tabieturile lor, da.
3: Alimentația lor și mai departe. Dar eu zic, hai să schimbăm subiectul FCSB, că, cum
2: da.
3: Să spun...
2: Că e deranj mare acolo și...
3: E deranj mare și nu vreau să-mi fac dușman, nu vreau să creadă lumea că cunosc fotbalul ăsta pe din afară. Dar în orice caz, și eu... Mi-e dragă echipa asta FCSB, dar nu-i văd cu ochi buni nici ca să spun, ca spirit de echipă, așa, ca unelă, cum s-ar spune.
2: Nu mai sunt tigrii aia care alergau să ia mingea când o pierd, se
3: care
2: dăruiau.
3: Care alergau unul pentru altul, care nu se certau în timpul jocului și așa mai departe.
2: Da, da, da. Am văzut, am sesizat și eu treaba asta, de-aia eu în primul rând aș transmite mesajul către suporteri, principalii vinovați la această echipă pentru ce se întâmplă sunt conducătorii care n-au luat ce trebuie, n-au schimbat din mers, nu au fost pregătiți pentru o nouă echipă să facă performanță după cea care a luat campionatele și a mers în Europa, și a doi, și în egală măsură, jucătorii care n-aveau cum să uite fotbal doar dacă nu mai vor să-l practice pentru că sunt plini de bani, Grădin, sunt prea plini de ei și atât.
3: Hai să spun ceva. Atât ieșirea lui Gabi Popescu cât și a lui Bayram, dacă erau în străinătate, păi le trăgeau ea niște amenzi de, de le spărgea capul, înțelegi? La noi am încercat...
2: Tavi Popescu, Popescu care a jurat și Bayram, care a dat cu sticla, da.
3: Păi, tată, la noi încercăm să le luăm apărarea. Băiații, am nebunit la cap. Am nebunit la cap. Păi atunci asta mai face de două ori bă, ceea ce a făcut. Păi, și Bayram nu-i la prima ieșire. Și a început Tavi Popescu să facă cerc după mânci. Păi, tată, hai să ne vedem lungul nasului, hai să dăcui de pământ a doua oară, cum să spun. Da, știi cum e.
2: Da, sunt trei. L-ați uitat pe Dobre, ce gest. L-ați omis pe Dobre, ce gest a făcut după ce a dat gol.
3: Da, și Dobre la fel, înțelegi? Bă, Obraznici, înțelegi? Care pe timpul...
2: Deci în străinătate, nu mai pupă echipa și amendă mare dacă fac asta, nu?
3: Ce? De dea 15-20 de mii amendă, să vezi cum mai... A doua oară nu mai suflau.
2: Dar noi de ce nu le dăm amendă? Rotarul de ce nu-l amendează pe Bayram pentru ieșire? Pentru că e vorba de imaginea pentru clubului sau pe Tavi Popescu?
3: Așteaptă să-l vândă. Ce e foarte complicat. Înțelegi? Dar voi, dacă vrei să-l vinzi, în primul rând trebuie să-i faci educație. Că ăia de afară te iau și după educație. Uite,
2: clar.
3: Chivosa cum a avut educație. Înțelegi? Și a făcut-o și a perfecționat-o până la maxim. Dar a plecat cu educație bună, atât fotbalistic, cât și că ca om. Și dovadă, uite unde a ajuns.
2: Este asta și asta este o mare problemă pentru care am ajuns sub Groenlanda și Andorra?
3: Păi, foarte corect, în felul. Nu trebuie să ai o mentalitate, adică te duci să-ți faci antrenamentul, nu să mori, iar alergăm, bă, frate, astea antrenamente. Nu, bă, ce spune antrenorul, faci, te comporți ca lumea în timpul antrenamentului, ai viața care o ai și ce mai departe.
2: Deci se regăsește viața lor socială, comportamentul și lipsa de interes, de profesionalism. Asta se vede pe terenurile din România.
3: Nu vezi că n-am mai vândut jucători decât în Turcia, unde? Mai văzut că am vândut un jucător în Franța, în Olanda, în Spania. Nimic.
2: Nu.
3: Nimic. nimic. Acum văd că l-am vândut pe la vânduri repede. Poate au dreptate că stau rău cu banii Faro pe Doicaru.
2: Doicaru la, în Turcia la Rizespor, 2 milioane. La... Sumă bună?
3: Eu am înțeles 1,5 milioane scria.
2: A, 1,5 milioane. 1,5 milioane la Rizespor, Doicaru, dar întreba și Horia astăzi, întreba pe Ciprian Marica dacă nu cumva prea repede l-a vândut.
3: Dom'le, l-a vândut prea repede, având de vedere că echipa aia nu ajută nimeni din Constanța.
2: Da, Hagi, da, asta e situația.
3: Hagi zică Popescu trebuie să facă o de bani din piatră sec.
2: Da, da. Corect, săracii. De fapt, sportul românesc, a mai devreme am făcut o emisiune cu doamna Lipă, pe care la radio o să o asculte lumea joi. La noi în țară nimeni n-are nicio treabă. Sportivii noștri, domn profesor, din ianuarie 2025 până astăzi, deci aproape 2 ani, nu au primit banii pe care îi merită pentru medaliile de la mondiale și europene de la niciun sport. Bucureștiul nu are patinoar, nu are stadion de atletism, n-are sală polivalentă, domnule, n-are să bazin.
3: Să vină la Sfântul Gheorghe să vadă ce patinoar se construiește.
2: Da.
3: Deci se construiește un patinoar cu 3000 de locuri, foarte frumos.
2: Am văzut și gazonul însămânțat la Sepsi când se însămânța, o minunăție.
3: Dragul meu, fără nicio lipsă de modestie, nu că sunt eu angajatul la Sfântul Gheorghe sau că sunt aici, dar e cel mai bun gazon în țară.
2: Da, este. E cel mai, e la ora covor persan.
3: E cel mai bun gazon în țară. E, deci gazonul rivalizează cu gazonul la o echipă care joacă în Champions League.
2: Da, arată ca în Anglia, când este, în primul rând, eu am văzut, eram la federație și a trimis cineva de la club, acea mașină care însămânța, că e hibrid, și am zis că nu e adevărat câți bani s-au investit într-un gazon hibrid, impecabil, când calci pe el, parcă ești acasă în sufragerie, pe covor persan, cum călcam noi la Liverpool când jucam.
3: Sunt patru băieți acolo care...
2: Să nu zică lumea că sunt nebun. Când jucau, eu eram cu ei. Adică nu jucam eu la Liverpool. Jucau băieții când mergeam cu ei.
3: Sunt patru băieți care muncesc cu pasiune, să știi, dragul meu. Deci acolo e și suflet pus. Nu numai muncă. Plus că, cum să spun, cu conducerea face tot ce e posibil ca terenul ăla să... Dar să ușor să arate impecabil, dar stai să spun... Că și terenul de antrenament arată ireproșabil. Eu spun că jumătate din echipele de divizia n-au un gazon cum este terenul de antrenament al lui Șepși.
2: Cred. Păi e la noi la București, la Ploiești, stadionul Petrolul,
3: nu spun
2: în Ghencea.
3: Poftim?
2: Da, ziceam la Ploiești, pe stadionul Steaua în Ghencea, pe Național Arena și pe Arcul de Triumf sunt niște gazoane de mai bine joacă pe Vigoni în spate la blocul meu, pe câmp.
3: Dom'le, cum să spun, acum pe unii trebuie să și înțelegi că mai fac niște festivaluri pentru bani, pentru oraș, pentru alea, cum e la Cluj, înțelegi? Dar nu înțeleg Arcul de Triumf de ce nu e îngrijit cum trebuie.
2: Păi și Steaua sau Petrolul, ce concerte au fost
3: sau
2: acolo?
3: Steaua înseamnă că nu s-au făcut bine de la început.
2: Sau sunt administrate prost, că la început era, arăta într-un fel la Steaua. Ce să administreze Steaua? Au alte treburi de făcut.
3: Dom'le, Steaua au și terenul de antrenament, au unde să facă antrenament, ar trebui să fie foarte bun terenul. Dar asta e treaba. Știi cum e, eu vorbă. Bă, ai teren bun, ai echipă bună. Nu o să vezi niciodată o echipă bună cu terenul prost. Dovadă?
2: Da.
3: Dovadă că uite unde e Steaua. Da? La fel cum e terenul.
2: Ce tare, n-am auzit asta. Deci n-ai pomenit echipă bună cu teren prost.
3: Păi, dacă tu mi-arăți mie o echipă bună cu teren prost, eu nu mai vorbesc de fotbal.
2: Da, adevăr că Steaua e pe locul, ultimul loc în Liga a doua. Da, vreau să demorz numai de bine. Vreau să, apropo de Sepsi, cred că a fost o mare sărbătoare. Au jucat Sepsi cu Miercurea Ciuc. Fantastic, cred că a fost.
3: Dom'le, cum să spun, sărbătoare e prea mult zis. Dar cu toate că, cum să spun eu, sunt doi pe din Chinezul secuiesc, există o rivalitate destul de aprigă între cele două echipe. Să știi?
2: Mm-hmm.
3: Dar o rivalitate respectoasă. Fără violențe, fără...
2: Nu mă așteptam la așa.
3: Ortodoxe, da. Fără... Da, o rivalitate sportivă, foarte, foarte interesantă. De altfel,
2: deci n-a strigat nimeni afară cu ungurii din țară, nu? La Sepp și cu Miercurea.
3: N-a strigat nimeni, nimic. N-a fost incidente, bătăi și așa mai departe. Deci a fost un derby sportiv, normal și foarte corect.
2: Apropo de normal și foarte corect, după părerea mea, dacă erau, hai să spunem, FCX cu FCY, echipe românești, de români, în Germania, știți ce rezultat era? Vă spun eu ce rezultat ar fi fost. Eu te bat acasă, tu mă bați acasă. 3 puncte fiecare. Așa făceau românii.
3: Chiar mi-a spus și mie un băiat, un prieten al meu, asta am înțeles la meci egal. Zic, băi, ați nebunit de tot, băi. Dar cui convine meci egal, mă? Ce exact. Fără dai convine să facă meci egal cu Sfântul Gheorghe acasă? Sau Sfântul Gheorghe
2: dacă făceai aranjament, făceai să iei 3 puncte, nu 1, că 2 s-au pierdut.
3: Da. Și luat astea cu platurile astea. Băi, cu Dioseghi faci ce vrei. Până la aranja un meci. Înțelegi?
2: Da. Da.
3: Ăla pentru nimic. Eu bag mâna în foc pentru el.
2: Nu, și eu bag mâna în foc fără să-l cunosc. Dar eu știu cum gândesc oamenii de acolo. Apropo, dumneavoastră a spus la un moment dat o chestiune interesantă și am vrut să mă duc la Sfântul Gheorghe și la Miercurea Ciuc cu discuția asta și o să zică lumea că sunt chiar unguri pe față, dar eu mereu îi laud. A spus că de transferuri, de Baciu, că eu nu cred că există club din România în afară de Covazna și Harghita unde antrenorul să fie consultat, să-i zică meme lui Baciu, auzi Marius, uite, l-am luat pe Batubinsica, uite-te și tu la el să vezi dacă îl luăm sau nu, dacă tu îl zici da, îl luăm, dacă tu zici nu, nu-l luăm. Eu nu cred că se întâmplă asta, dar la Sepsi, cred că e consultat antrenorul de transferuri.
3: Da, el are ultimul cuvânt, Gavi. Deci, puteți să-l întrebați și pe antrenor, că are ultimul cuvânt la transferul. Și se, cum să spun eu, se sfătuiesc împreună, conducerea, antrenorul, deci, cum să spun, nu după aia să, cu aia să spune, păi nu l-ai vrut tu, bă, și ălantul să spună, păi nu mi l-ați adus voi, mi l-ați spus, mi l-ați băgat pe gât. Deci nu,
2: da.
3: Chiar și dacă se mai și păcălesc toată, că să păcălesc Liverpool și Manchester United și echipe mari, treba mulți cu cât un jucător. Pun Batista pe țambal și se asumă ambii.
2: Corect. Da, nu, dar săracul Baciul înjură toată lumea și eu am început să-l îmbrățișez pe Marius Baciu prin emisiuni, pentru că la FCSB nu cred vreodată că antrenorul este întrebat de vreun jucător. Îl aduc, ți-am adus jucători, pregătește-i.
3: Domne, înainte Regen Cup, cum era întrebat?
2: Era întrebat pentru că era soția lui impresarul și de aia.
3: Domne, nu știu ce era, cine nu era. Dar era întrebat. Cum să spun eu, și Haralambu și Pintili mai erau întrebați de jucători. Înțelegi?
2: Da.
3: Deci, acum, știi cum e. Poate nu se înțeleg, poate n-au venit unii cu alții pe aceeași filieră, dar multe de desfășurări,
2: da,
3: în fotbal.
2: Da. Nu, dar la Reghe cu Ana Maria, Reghe era consultat că altfel divorțau mult mai devreme. Vreau să vă întreb de Rapidulețu cu Pancu. Spuneți-mi cum arată Rapid acum. E altfel decât era înainte, că e Rapidul dumneavoastră, îl urmăriți?
3: Dom'le, cum să spun, dacă n-ar fi micile obrăznicii a lui Dobrela, să știi că Rapidul acum joacă mai unit. Înțelegi, n-au ei 5-10 jucători așa să zici, mamă, ce realizare au, ce fotbaliști din Vlezna, ce aia. Dar să știi că fac un efort bun și e în fotbalul ăsta, se numește ajutor reciproc. Se ajută reciproc pe compartimente, aleargă toată lumea și dovadă că a pierdut jocul cu Dinamo, dar un joc care cel mai rău caz trebuie să facă un egal.
2: Da, e un scor mincinos, cum a fost aseară la CFR.
3: Mie îmi place Rapidul ca atitudine. Înțelegi?
2: Da.
3: Ca fotbaliști, la ce vrea publicul, spectator, la ce vrea șucul, aia mai trebuie adus cât un mingicar, că nu vezi că noi nu mai avem niciun mingicar, dar eu dacă aș fi în locul unui om care are bani, bă, totuși, bă, m-aș duce în Brazilia și aș vedea unul care știe să dribleze, bă. Că dacă te uiți la fotbal românesc, nu mai vezi jucători care știe să dribleze. Mai ales să te facă din corp, să te facă cât ce trează, să te întoarcă, să te ia și pe luat și pe plătit, înțelegi? Uite că nu mai găsești de ăștia.
2: Chiar, mă uitam acum pe listă, nu e niciun jucător de ăsta. S-ar putea să fie copilul ăsta tânăr, Billy Bock, care le jonglează bine, dar în rest n-am văzut.
3: Uite, l-am văzut pe copilul ăla, pe Doană. I-a făcut întoarcere lui Bălașa de era să-i rupă colana. N-a plăcut, înțelegi?
2: Da.
3: Dar
2: mi-a scăpat, nu l-am văzut, da.
3: Să știi că l-a făcut la golul 2 frumos de tot pe Bălașa, ce să mai... Mi-a plăcut, a făcut și efort pentru divizia B și pentru 18 ani. Băi, tăticule...
2: Dar chiar parcă suntem prea bețe, prea stâlpi, prea pragmatici în fotbalul românesc. Nu mai sunt Dobrin, nu mai e niciun Marin Barbu, niciun Liță Dumitru, niciun Iordănescu, niciun...
3: Adică, un Marcel Raducanu. Un Gabor care știa să dibreze, da. Înțelegi?
2: Băi, un Dănuț Lupu, da.
3: Nu mai vorbesc. Păi, tata, la fiecare se poate avea cel puțin 2-3 care știau să dibuleze dumnezeiește, bă, tata, bă. Înțelegi? Când îl prindeam unul până la unul, dacă nu îl driblam, cum să spun eu, îmi ghiseam limba dacă nu făceam adversarul direct. Înțelegi?
2: Da.
3: Dar știi care e problema, Gabi? Că noi atunci avem alte preocupări și ca și virgulă copii, noi jucăm mai mult fotbal decât antrenamentul. Înțelegi? Acum a fost o oră jumătate antrenament, s-a dus, s-a scut baie, pe cu gel și a plecat. Înțelegi?
2: Da. Asta vreau să spun mai devreme și la FCSB, că dumneavoastră mi-ați povestit că stăteați în Ghencea unde dormeați cu Belodedici, deci până se stingea lumina, până nu mai era lumină pe cer și dădeați lovituri libere.
3: Și piciorul făceam. Da, și tenis cu piciorul făceam. Sau veneam înainte de antrenament cu jumătate de oră, 40 de minute și treceam la 4 contra 2. Vai, de cap. Noi deja eram încălziți când începea antrenamentul.
2: Cu tot respectul, nu cred că fotbaliștii din România, poate fac și atunci greșesc eu, dar eu nu-i văd pe cei de la FCSB să rămână după antrenament încă vreo 2 ore să execute. Eu cred că Valentin Crețu e un băiat bun, sufletist, are suflet bun. Dar eu nu cred că el dă vreo centrare după antrenament în condiția care trebuie să dea vreo 3.000 la cât de prost centrează.
3: De aia nu știu să centreze, bă, tată, băi. Păi
2: da.
3: Eu la Brașov, Costică Ștefănescu, făceam 2 antrenamente de finalizări pe săptămână. Finalizări din centrări, din șut la poartă, înțelegi? Și exersam centrările. Da. Și am zis lui Costică, bă, băi, la Costică, dar eu ce zic, eu știu. Exersează, bă, să vadă și ești talanții. Și totul mai exersa. Păi ce? Da. Întrebați-l pe Șene, știa el să centreze când a venit la Târgu Secuiesc, la FC Brașov? Ia întrebați cât a exersat. Când
2: pe cine să întreb?
3: Stăteam împreună cu el și cu Mandoca și cu Porbu și trebuia să-i învățăm să centreze. Deci nu
2: de cine spuneați? De cine spuneați? Pe cine să întreb?
3: Pe Tibi și pe Porbu. și pe Andra și. Întrebați-i, băi...
2: A, Tibi Selime și-a spus. Aha.
3: Să stăteam și după antrenament și în timpul antrenamentului. Păi dacă nu dădeam 70 și 80 de centrări pe antrenament, nu dădeam niciuna.
2: Înțelegi? Corect. Da. Păi știu că și noi la nivelul când jucam noi la divizia BC, porneai de la centru, mijlocaș și îți dădeau la centrare până se termina numai un antrenament în continuu numai cu centrări făceai și te duceai înapoi la uite, de iar, adică făceai vreo 50 de centrări într-o jumătate de oră, cel puțin. Era ceva infernal.
3: Gabi, uite-te că în fotbal românesc vis-a-vis de centrări, nimeni nu mai cere din geangaură, adică în adâncime.
2: Da.
3: Vă zic, dacă rei jucai la... mă sună fiul meu, din Germania.
2: Aoleu.
3: Da.
2: Nu i-ați spus că faceți emisiune?
3: Să pui o melodie.
2: Da, punem o melodie, gata, punem o melodie și vă întoarce, adică, da, vă sună imediat sau, da? Ok.
4: Momentan, destinatarul apelului.
2: Momentan, destinatarul apelului se află într-o altă convorbire. Vă rugăm, reveniți. Ceva de genul acesta. Lucruri foarte interesante pe care le spune Marin Barbu. O să facem așa, mai sunt 15 minute din emisiune. O rog pe Iulia să pună cea mai tare piesă, o melodie care îi place mult de tot, după care ne întoarcem.
1: Sport Report cu Gabriel Safta.

0: Parks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Sport Report cu Gabriel Safta.
2: Ne-am întors pentru ultima parte a emisiunii Sport Report de astăzi, 24 august. Suntem în direct pe Radio Gold FM cu domnul Marin Barbu și continuăm dialogul. Domn profesor, ne ducem din nou la fotbal. Am vorbit, dar știți ce mă surprinde? Că ați depistat o problemă pentru care Rapidul nu este total, nu este 100%, și anume obrăznicia lui Dobre. Nu e prea mult spus?
3: Dom'le, el e un fotbalist bun, dar ar trebui să fie un pic mai modest. Înțelegi? Mie îmi place ca fotbalist. Are viteză bună, are dribbling, are șut bun. Ți-am spus că fotbalul se face foarte mult și cu educație, Gabi.
2: Da. Da, corect. Da, nu, și rămăsesem și la dribling, la driblări, în sensul că eu cred că știți de unde vine, de la copii și juniori, de unde la 9 ani îi pune să câștige meciul cu orice preț, nu să joace de plăcere.
3: Gabi, știi care e problema? Mai vine și de la Doamne câteodată. Adică talentul ți-l mai dă și Dumnezeu un pic, tu trebuie să-l perfecționezi.
2: Da, dar am văzut copilași care driblează frumos și spunea, striga antrenorul la ei, dă bă pas, deși el dribla toată echipa adversă. Dă bă pas, că nu e singur pe teren.
3: Până la 12-13 ani, lasă-l să dribleze. De la 12-13 ani, învață-l să dribleze când trebuie.
2: Asta zic. Exact. Exact.
3: Deci driblează unde trebuie atunci. Sau când treci puțin mai mare la juniori, la juniori republicani, să-i arăți zonele unde se driblează și unde adversarul e frică să te atace. Înțelegi? Că degeaba driblezi tu pe la jumătatea terenului. Că la jumătatea terenului n-ai nicio valoare. Dacă ai scoți unul de joc și al doilea îți dă la picioare sau îți face fault. Dar acolo, la marginea careului, în părțile laterale, e mai greu să-ți facă fault când le iei la mână.
2: Da. Nu, eu v-am dat exemplul ăsta pentru că un băiat cu foarte mulți bani, Octavian îl cheamă, avea, sau nu știu dacă mai are o echipă, FC Player, și după părerea mea a distrus copiii, i-a distrus pe toți, nu-i lăsa să dribleze, le cerea tactică la 9-10 ani, în loc să facă tehnică individuală, să se îndrăgostească de fotbal și de minge, și chiar am vrut să-l urmăresc, toți copiii sunt născuți 2008, deci au ajuns la 18 ani. Și mă gândeam, la ce tactică, la ce condiții, la ce le cere, păi ăștia or să fie campion mondial. E bine, niciunul n-a ajuns fotbalist.
3: Dom'le, în primul rând trebuie să înveți copilul să dea cu piciorul minge. Mă înțelegi? Dacă nu știe să dea cu piciorul minge, n-ai făcut nimic. Adică să dea un pas cu latul, să dea o debiere, să dea piret plină, minge. Deci cam astea trebuie să lucreze copiii.
2: Da, exact. Da. Mai vreau să vă întreb despre echipe. Vreau să vă întreb despre Craiova, pentru că joi are meci în Europa. Cum o vedeți pe Craiova? Poate bate în Armenia? Și cum arată?
3: Domnule, cum să spun... Craiova în ultima perioadă nu-i văd așa într-o formă extraordinară. Nu știu, ceva se întâmplă și pe acolo, Gabi, nu știu. Poate să fie ceva probleme între jucători, dar nu-i mai văd ca în campionatul trecut mobilizat la maxim. E posibil. De ce nu? De ce nu? Pentru că Craiova are o echipă bună. Eu zic că e principala favorită la titlu.
2: Dar nu-i mai vedeți echipa aia familie, cum a fost anul trecut, sezonul trecut?
3: Nu-i mai văd ca anul trecut.
2: Dar asta de când? După ce au ratat cu Levski sau chiar și înainte de Levski? Că poate i-a prăbușit.
3: De când a început acest campionat. Înțelegi? Păi totuși, ai dat 2 goluri de 11 metri cu voluntariu. Voluntariu, tu campion, chiar și să-i spulberi. Mă înțelegi?
2: Da.
3: Anul promovată. Și să mai...
2: Bine, acum nu se pune. Ăsta am putea să nu-l punem cu voluntar, pentru că le gândul la meciul de joi, cine știe.
3: Dom'le, e o vorbă la fotbal. Se câștigă primul meci. Vedem noi pe al doilea.
2: Da, corect. Și mai e o chestiune, mie nu-mi place deloc conducerea de la voluntari, însă trebuie să le dau dreptate dacă nu trebuie să condamne cineva pe voluntari, dacă le cereați amânarea cu 3 zile înainte, ziceai, bă, sunt neserioși, dar cu 2 zile, în primul rând, nu mai era regulamentar, oamenii și-au luat bilete de cazare, totul, adică aici cred că un pic Craiova
3: a
2: greșit.
3: Nu e treaba mea să mă bag în probleme de management. Dar știi cum e, există, cum ai spus, există un regulament la amânarea meciului și trebuie să-l respecte toată lumea.
2: Da. Craiova trebuia să gândească mai repede dacă vor să amâne meciul pentru joi. Dinamo, vă surprinde? E pe locul întâi Dinamo, cea mai bună echipă din România.
3: Doamne, au un joc simplu, un joc pragmatic, înțelegi. Chiar portughezul ăsta i-a și disciplinat un pic, o capacitate bună de efort, chiar dacă n-a făcut niște achiziții extraordinare, au un spirit bun de echipă. Să știi că Dinamo e de urmărit, ca joc, ca efort, cam cea mai în formă echipă.
2: Da. Da, și rezultatele spun, a bătut pe Ucluj 2-1, a bătut în Giulești 1-0, a spulberat-o pe Voluntari 4-0, au avut acel accident la Galați 1-1, dar au bătut-o pe Craiova 5. Deci când bați pe Craiova 5-1 și în Giulești, adică
3: da,
2: e
3: da,
2: ceva.
3: Da, vezi, vorbeai de Craiova, campionat să te bate din omul 5-1. E, cum să spun, nu e... Ceva nu-i la locul lui.
2: Da. Dar Dinamo fără Kopić. Uite, toată lumea zicea, domne, fără Kopić viața e pustiu, nu se mai întâmplă nimic. L-au dat pe Kopić și acum iată ce se întâmplă, domne, cu un alt antrenor venit, Gabi, de nicăieri.
3: Gabi, nimeni nu-i de neînlocuit, tată. Ce să... Cum poți să spui așa ceva? Nimeni nu-i de neînlocuit. Fiecare om își găsește înlocuitorul și cu asta... Asta. Uite că Dinamo, cum să spun, joacă un pic mai bine și mai avântat ca pe timpul lui Kopić.
2: Da, e chiar mai bine acum. Și un ultim subiect, domn profesor, trebuie să vorbim de CFR Cluj, din nou în insolvență. Cum vedeți povestea aceasta, dita mai clubul, din nou intră în insolvență? Oare de ce?
3: Domne, aici nu clubul este de vină. Să vină statul român. Păi cum să-l lași să aibă atâta datorii? Se voi, în primul rând, salariile, ar trebui să faci și la tipe. Băi, tata, ai bani de salarii pentru anul respectiv? Joci. N-ai bani de salarii? Nu joci. Mă înțelegi?
2: Da.
3: N-ai plătit datoriile la stat după 3 luni? Pac, am trebuit filmul. Nu mai joci.
2: Da.
3: Înțelegi? Da. Lăpăi cel, nu-l las. Eu dacă nu plătesc datoriile la stat 3 luni de zile, mi-o plăște conturile. Înțelegi? O, și eu trebuie, da, să fac și pentru fiecare. Plătește-ți, bă, datoriile la stat și cu asta basta. Înțelegi?
2: Apropo, am înțeles că și mie mi-a pus poprire pe o sumă pe care, culmea, am plătit-o, dar au fost ei neglijenți. Deci pentru 140 de lei, atenție, pentru 140 de lei pune poprire. Dar dumneavoastră spuneți un lucru fantastic. Cum poți să lași un club de fotbal să adune datorii de 8 milioane? Cum poate federația să-i permită să treacă dosarul când are datorii? Adică,
3: bine,
2: cred că e ceva în neregulă, cred că e o combinație a lor.
3: Cum? Nu știu, nu mă interesează. Cum îi lasă ANAF-ul, înțelegi?
2: ANAF-ul, cum îi lasă, da, păi, 8 milioane datorii.
3: Păi atunci, aici e problema. Nu ai plătit 3 luni impozite pe salarii? Aoleu, trebuie să întrerup, te rog, din suflet. Da?
2: Da.
3: Mă sună iar. Mulțumesc mult pentru invitație și vorbim.
2: Da, ok, bine, domn profesor, e în regulă. Da, aș vrea să continui un pic, dar vă spun dumneavoastră, mă pune pe gânduri ce zice domnul profesor Marin Barbu și anume faptul De ce un simplu cetățean, probabil, nu, eu sper să nu fi pățit așa ceva, dar unii dintre cei care ne ascultați acum ați pățit să vi se închidă contul, să vi se oprească, poprire, cum se spune, pentru că n-ați plătit timp de 3 luni vreo 50 de lei, să zicem. 50 de lei, habar n-am la ce. Un milion și ceva, cum aveam eu la DITL, sector 5, o mașină radiată, o chestie de asta pe care o plătisem. Dar au fost neglijenți. Ți se oprește cont. Nu mai poți să folosești banii tăi, cardul tău, contul tău, banii tăi munciți, pentru că ai o datorie de 50 de lei. Și un club de fotbal este lăsat să adune datorie de 8 milioane de euro. Nu de lei, de euro. Părerea mea că ar trebui să se studieze foarte bine ce se întâmplă, pentru că de pe vremea lui Tăricianu, în cârdășie pot să folosesc cuvântul, deși sună urât, cu George Copos, au inventat ei regula asta cu insolvența în fotbal. Și anume, George Copos avea foarte multe datorii. Un membru de partid, un comunist ordinar, cum a fost George Copos în tinerețe, un ulterior înțeleg securist, un om foarte prieten cu toate structurile de conducere ale țării, cu premierul cel mai nepremier din România, Tăricianu, cel mai omul care a distrus efectiv sportul, spunând public că nu face parte din prioritățile statului, din primele 10 priorități, au inventat această regulă, această lege chiar a insolvenței. Pe baza acelei legi pe care au făcut-o ei la un pahar de șpriț, Tăricianu și

Dinamo insolvență, Rapid insolvență, Clinceni insolvență, Oțelul insolvență, Petrolul acum insolvență. Ce e asta? Ce e asta? Ne luăm la mișto? E o glumă proastă la adresa românilor, pentru că ăștia sunt banii care ar trebui să-i plătească oamenii care au fost incompetenți sau ticăloși sau poate cine știe, habar n-am, eu sper să nu fi fost hoți, să facă intenționat aceste datorii la stat. Și când se adună datoriile acestea la stat, 1 milioane, hop, stai că intru în insolvență. Adică nu mai am 8 milioane datorii, am numai 1 milion. Și vine unul care e plătit special să scoată clubul din insolvență, care ce face? Unul e amărât cu doi copii acasă, care este șoferul autocarului, sau femeia de serviciu sau bucătarul de la cantină, cu doi copii acasă, nu mai primește 25 de milioane salariu, primește 4 milioane datorie. Adică avea datorie, să spunem, 25 milioane, îi dă 4 milioane. De ce? Că dacă nu semnează, o trece pe nu știu ce listă și când intră clubul eventual în faliment din cauza ei, nu mai primește niciun ban. Ce să facă la mărâtul? Semnează. Și uite așa se fac niște mizerii pe care statul le coordonează cu bună știință. Și părerea mea că ar trebui să se studieze treaba asta. Să se studieze de ce ANAF-ul mie pune poprire pentru 50 de lei și lor pentru 8 milioane de euro nu. Asta este una dintre mizerii. Cum de altfel, ca să schimb un pic subiectul la final, am două subiecte. În primul rând, populismul președintelui nostru a tuturor românilor, mă rog, care n-a fost ales de nimeni, dacă mă gândesc bine. Nimeni, nu, adică e ilegal. Deține funcția ilegal președintele României. În condițiile în care tu nu ai guvern de 4 luni. Bre, neanicule, că ești neanicu, nu? Alt neanicu în România. Bă, nu ai guvern timp de 4 luni. Noi nu avem conducere, nu avem guvern. Nu ești în stare, ești incapabil, incompetent, precum cluburile, conducătorii de cluburile care duc clubul în insolvență. Deși cred că sunt niște șmecheri până la urmă. Sunt niște șmecheri și ticăloși. Nu sunt deloc proști, nu sunt nici incompetenți. Eu cred că să anulezi o dotare de 8 milioane de euro șmecherie cu legea mână, adică n-ai ce să le faci. Când tu ești incompetent precum conducători incompetenți și nu ești în stare să conduci țara, să numești un premier, să n-ai guvern 4 luni de zile, nu cred că nici în nicio țară, ca să nu jinesc, nu știu, o țară, Bhutanul sau Lesotho sau nicio țară din lume nu s-a întâmplat să nu aibă conducere 4 luni, tu te duci la merdenele, pe bune, adică de merdenele ți arde ție, populistule, te duci la merdenele, pe bune, ți-era foame? Păi tuturor ne este foame. Ne e foame. Stomacul e gol. Pentru că dăm miliarde pentru a apăra Ucraina de inamic. Inamicul cui? Al nostru, al tuturor. Nu. Pentru mine nu e niciun inamic. Inamic e pentru Ucraina. Care papă miliarde ca să o apărăm noi. A, dacă eram un stat, mamă, un stat care aruncam ca la lăutari cu banii, da. Hai să ajutăm și pe oamenii ăia săraci. Dar în condițiile în care poporul tău moare de foame, în condițiile în care tu nu ai guvern, în condițiile în care nu ești în stare să pui un premier, te duci la merdenele, păi ar trebui să-ți fie rușine obrazului să ieși pe stradă atât de incompetent 4 luni de zile să nu ai un premier, neanicule. Păcat de matematica pe care o știi. Și închei cu alt subiect. Am înțeles că ieri, sau astăzi, sper să nu fie astăzi, sau poate astăzi, Casa Poporului este luminată în steagul Ucrainei. Am înnebunit cu toții, pe bune. Cum să iei o asemenea decizie impertinentă? Și vă spun și de ce. Nu că aș avea ceva cu toată povestea asta, dând bani unor oameni care sunt plini de bani. Uitați-vă ce mașini conduc prin România, că mă înfioară numai gândul că noi nu avem bani să dăm copiilor de mâncare, și vedem pline străzile de mașini de alea, ultimul răgnet, cu număr de Ucraina, conduse de bărbați. Dacă erau conduse de femei, eram jumătate supărat. Dar cum pleci tu, mă? Tu fugi din țara ta? Ești un trădător de neam? În loc să-ți aperi cu arma în mână țara ta împotriva inamicului, vin în România, faci ce vrei tu în trafic cu mașinile tale bengoase. De-aia am așa chestia asta, frustrare mare, știu, sunt un frustrat, sunt un fraier. Dar poate mă ascultă cineva. Cum să iei decizia tu, un genunchi, sclavule de conducător al țării, să pui

0: steagul Ucrainei să luminezi casa poporului, în condițiile în care tu ne spui nouă să oprim lumina? Adică ai fi în stare să-i pui pe elevi să învețe pe întuneric la lumânare ca să faci economie și tu luminezi casa poporului în steagul Ucrainei? Ai luminat în steagul României ca să faci asta și pentru alții? Nu! Păi dacă tu nu pui steagul României, dacă tu ne spui să stingem becul, să facem economie, o decizie mai tâmpită ați auzit vreodată decât să luminezi dita mai casa poporului în steagul Ucrainei? Pentru ce? Să mă vadă ăia. Că uite ce fac eu sclavul Uniunii. Uite ce sclav sunt în genunchi. Și noi vorbim că trebuie să califice Craiova joi. Nu avem niciun drept să sperăm ceva, pentru că se pare că trăim degeaba și nu facem nimic. Nici eu, ca prostul, nici voi. Nimeni nu face absolut nimic. Sunt în stare să ne calce în picioare, iar noi ne plângem și atât. Nu facem absolut nimic. Să aveți o seară bună.
1: Sport Report cu Gabriel Safta.
2: On Gold FM. Solid Radio. Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.